å begynne, men dette er første vers av en vals om en seiler som seiler med vinden på tvers. Ikke hvilken som helst seiler, det her er en vals om meg selv, som seiler med skjøtene slakke på lyd.

det så sent det går an. For turen tar slutt når du kommer til land. Livet er kjølig og mørkt som grumsete vann. Det gjelder å holde seg flytende.

plass. Hva galt har du gjort, du da vesle bekken min, som skal gjemmes bort i kald og dyster jord? Har du forstyrret liv i den frie Guds natur, eller gikk din ferdig pakt med alt som gror?

0: Her NRK Nyheter klokken 3. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har skrevet et åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han klar for det han kaller en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole Tom Røseth tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
1: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om man ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
0: En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Politiet sier ulykken fremstår som alvorlig. Nødetatene på stedet, inkludert luftambulanse, sier politiet, som ble varslet om ulykken rundt 1:30 i natt. Veien sperret. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Flere artister har trukket seg fra planene om en stor konsert for å markere jubileumet, skriver The New York Times. Partene som mekler om avtalene for sokkelen diskuterer nå på overtid hos Riksmekleren. Fristen gikk ut ved midnatt. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke Safe og lederne som forsøker å bli enige. Hvis ikke det skjer, kan over 600 arbeidere bli tatt ut i streik fredag. Det kan ramme flere oljeplattformer. Det flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen stiller seg bak endringene. FRP, Arbeiderpartiet, Høyre, SV og Rødt. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen et forslag regjeringen kom med i mai. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra Pride-aktiviteter ikke en god måte å bidra til dette på, sier Nessa Nordtun. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, at skolene må legge til rette for dette dersom det oppfylt. NRK Nyheter, Haldor Asvold.
2: NRK P1+.

to mann i en båt, to gubber med årene inne, sol ute og sol i sinne, to mann i en båt.

0: men ta ikke musikken fra oss, da vet jeg ikke hvordan det skulle gå.
1: Og hvor vi da skulle gjøre oss, nei, ta ikke musikken fra oss,
0: da er vi to vatten verdt.

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Det enighet i sokkeloppgjøret bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Det Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne som har blitt enige om en avtale. Det var varslet at over 600 arbeidere ville gå ut i streik i dag dersom partene ikke ble enige. En bil har kjørt av veien og havnet på taket langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Ulykken fremstår alvorlig, og en person fraktet til akuttmottaket på St. Olavs hospital med luftambulanse, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten er derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Veien er sperret. KrF støtter Høyres forslag om en full gjennomgang av kostnadene ved Støre-regjeringens satsing på havvind. Nå er det opp til FRP å avgjøre om forslaget får flertall når Stortinget stemmer over saken i neste uke. Havvindprosjektet Utsira Nord skal få støtte fra staten på 35 milliarder, men opposisjonen med Høyre i spissen vil altså nå ha en ny gjennomgang av pengebruken. Hans-Edvard Askjær er energipolitisk talsperson for KrF.
1: Når vi legger så mye penger på bordet, så skylder vi våre velgere og samfunnet å vise kortet og se hva er kost-nytte i dette regnskapet. Er dette hensiktsmessig riktig prioritering av så store beløp?
0: Nestleder i SV Lars Haltbrekken er oppgitt.
2: Høyre sitt forslag vil effektivt sette bremsene på for fullt for havvindsatsinga i Norge. Men for at det blir full stopp, og at vi kommer til å komme kraftig bakpå, og at det er andre land som kommer til å stikke av med dette.
3: Ja, hva er konsekvensen hvis hele Utsira Nord må stoppes da?
2: Konsekvensen er at vi ikke kommer til å få mer kraft som vi er avhengig av, og det kommer til å gå ut over verftsindustrien og tusenvis av arbeidsplasser langs norskekysten som hadde sett fram til å kunne være med på å bygge flytende havvindmøller.
0: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus i USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nektet å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, er det ventet at presidenten vil legge ned veto. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører NRK P1+.

0: NRK Nyheter klokka fem. En mann fraktet til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 i Orkland i Trøndelag. Bilen havnet på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser operasjonsleder Ellen Marie Brende. Veien stengt. Politiet sier at det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken. Spesialenheten derfor rutinemessig varslet. Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmekler Mats Ruland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og lederne kom til enighet over 3,5 timer på overtid i natt. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Sokkelavtalen den første av flere olje- og gassoverenskomster som skal forhandles om denne sommeren. Ukrainas president ønsker å møte Putin ansikt til ansikt, det skriver Zelenskyj i et åpent brev. Han ber Putin avslutte krigen og skriver at Ukraina klare for en våpenhvile. Zelenskyj foreslår videre at USA kan overvåke våpenhvilen. Presidenten legger til at Putin må kjempe for å overleve dersom han ikke avslutter krigen. Det den første diplomatiske kontakten mellom presidentene siden fullskala invasjon i 2022, forteller korrespondent Fredrik Tombra fra Kyiv.
1: Og det jo en slags utvikling av tilstanden, men det handler nok mye om at Ukraina nå ser at den fredsforhandlingsprosessen som har vart i over et år, den totalt fastlåst, det ingen framgang. De ønsker å få i gang den igjen, og akkurat nå så har de hatt en del operasjoner inne på russisk territorium og inne i de okkuperte områdene som legger press på Russland, og de ser at det en mulighet for å få de i gang igjen, og de ser også at den russiske befolkningen begynner å merke krigen på kroppen.
0: Kinas leder Xi Jinping skal på besøk til Nordkorea neste uke, det opplyser kinesisk statlige medier ifølge Reuters. Besøket vil foregå fra 8. til 9. juni, og Xi Jinping invitert av Nordkoreas leder Kim Jong-un. Bakgrunnen for besøket ikke kjent. Politiet har opprettet straffesak etter at fire russ har fått øyeskade av laser den siste tida. Flere utleieselskaper har status som mistenkte, opplyser politiadvokat Elias Settevik til NRK. Politiet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet beslagla lørdag mange lasere under en kontroll av russebusser i Bærum. Direktoratet skal nå analysere disse laserne. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no og i studio Terje Tobias Tønne.
2: Dette NRK P1+.

0: NRK PN+.
1: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det er et av flere konkrete forslag fra de to kommunene, som opplever de får for stor tilflytning av innvandrere i såkalt sekundærbosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
2: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
3: Det er jo mye i tråd med det jeg har sagt, jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønska sekundær flytting.
1: Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekka. I natt vedtok representantenes hus i USA et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk ikke gjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Det er likevel lite sannsynlig at forslaget blir endelig vedtatt. Republikanerne i senatet har så langt nekta å stemme over saken fordi de venter på føringer fra Trump. Skulle forslaget likevel gå gjennom der, er det ventet at presidenten vil legge ned veto. Ukrainas president Zelensky har skrevet åpent brev til Putin. I brevet foreslår Zelensky et møte ansikt til ansikt med den russiske presidenten. Han skriver at han er klar for en fullstendig våpenhvile så lenge forhandlingene pågår. Hovedlærer i etterretning ved Forsvarets høyskole, Tom Røseth, tror Zelensky ønsker å være proaktiv i forhandlingene.
4: Han har mye å tjene på å være positivt innstilt til fredsforhandlingene og et direkte beskjed til Putin. Det er viktig, og ikke minst hvordan det da oppfattes i USA med Trump-administrasjonen som kan finne på å også kritisere om han ikke fremstår som positiv til forhandlingene.
1: Russland svarer på brevet at Zelensky er velkommen til Moskva når som helst, men med tanke på at Russland tidligere har forsøkt å drepe den ukrainske presidenten, vil han neppe takke ja til den invitasjonen. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun avviser at elever har rett til pride-fritak i skolen. Kunnskapsministeren sier til Vårt Land at vi må ha et rausere og mer inkluderende Norge, og at det å søke om fritak fra pride-aktiviteter ikke er en god måte å bidra til dette på. Utdanningsdirektoratet har tidligere signalisert at det kan gis fritak, og at skolene må legge til rette for at fritaksretten ivaretas der vilkårene er oppfylt. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

God morgen, dette er Meteorologisk institutt i Bergen med værmelding for landområdene og de nære havområdene fredag 5. juni 2026. Først noen observasjoner for i dag klokken 5. Strømtangen, sør laberbris 6 meter per sekund, 14 grader. Færder fyr, sør lett bris 5, 14 grader.

Svenner sør, labe bris 6, 14 grader. Jomfruland og Lyngør sør, lett bris 4, 13 grader. Oksøy sør, labe bris 7, 13 grader. Lindesnes sør, frisk bris 8, 12 grader. Lista sør, frisk bris 9, 12 grader. Eigerøya og Obrestad sørøst, frisk bris 9, 12 grader. Ekofisk vest, frisk bris 9, 12 grader. Kvitsøy sørøst, lett bris 5, 12 grader, Utsira, sørøst, frisk bris 10, 12 grader, Slåtterøy, sørøst, laber bris 6, 12 grader, Feie, sørøst, lett bris 4, 12 grader, Ytterøyene, øst, lett bris 4, 12 grader, Kråkenes, svak vind, 12 grader, Gullfaks C, sørøst, frisk bris 9, 11 grader, Svinøy, svak vind, 11 grader, Ona, øst, lett bris 5, 12 grader, Veiholmen, øst, lett bris 4, 12 grader, Sula, svak vind 12 grader, Heidrun, vest frisk bris 9, 12 grader, Buholmråsa, sørvest lett bris 5, 12 grader, Rørvik, sørøst, labe bris 6, 17 grader, Nordøyan, sørøst frisk bris 9, 14 grader, Sklinna, sørøst frisk bris 11, 14 grader, Vega, svak vind 16 grader, Solvær, sørøst frisk bris 9, 16 grader, Myken, sørøst frisk bris 8, 14 grader, Røst, sørøst, labe bris 6, 14 grader, Helligvær, øst frisk bris 8, 15 grader, Skrova, øst lett bris 4, 18 grader, Rotvær, sørøst labe bris 7, 17 grader, Bø i Vesterålen, øst lett bris 4, 17 grader, Andøya, Flauvind, 16 grader, Hekkingen, sørøst frisk bris 9, 18 grader, Måsvik, nordøst lett bris 5, 19 grader, Torsvåg, Flauvind, 16 grader, Rognsundet, sørøst labe bris 6, 15 grader, Fruholmen fyr, øst labe bris 6, 8 grader, Slettnes fyr, svak vind 8 grader, Berlevåg, nordvest labe bris 7, 9 grader, Makkaur, vest lett bris 5, 9 grader, Vardø, nordøst lett bris 4, 9 grader, og videre, Kristiansand-Kjevik, sør lett bris 4, 13 grader, Oslo-Blindern, svak vind 13 grader, Bergen-Florida, flau vind 12 grader, Trondheim-Værnes, øst lett bris 4, 15 grader, og Tromsø-værvarsling av flau vind 16 grader. Værvarsel som gjelder til midnatt for landområdene. Østlandet, sørlig bris på kysten, periodisk frisk bris, for det meste skyet regnbyger, kan hende med torden. Agder, sørvest bris på kysten, periodisk frisk bris, skyet regnbyger, kan hende med torden, fra i ettermiddag, avtagende byggeaktivitet og etter hvert periode med sol. Vestlig bris i ettermiddag, kan hende sørvest liten kuling på kysten øst for Torungen, minkende i kveld. Langfjella, sørlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder, for det meste skyet, regnbyger, kan hende med torden, fra i ettermiddag vestlig bris, avtagende byggeaktivitet og gradvis lettere skydekke, lokal tåke. Fjellet i Sør-Norge, unntatt Langfjella, sørlig bris, periodevis frisk bris utsatte steder, for det meste skyet, regnbyger, kan hende med torden, i kveld skiftende bris, avtagende byggeaktivitet og noe lettere skydekke, lokal tåke. Rogaland, sørøst bris på kysten liten kuling, fra i formiddag bris omkring sør, regnbyger kan hende med torden, fra i ettermiddag vestlig bris, avtagende byggeaktivitet først i ytre strøk. Hordaland, sør og sørvest bris, frisk bris utsatte steder, regnbyger kan hende med torden, fra i ettermiddag sørvest bris, avtagende byggeaktivitet først i ytre strøk. Sogn og Fjordane, øst og sørøst bris, først på dagen opp i frisk bris i fjellet, enkelte regnbyger ellers oppholdsvær. I formiddag økning til sørlig liten kuling på kysten, i ettermiddag minkende til sørøst frisk bris, først i sør. Regnbyger kan hende med torden, avtagende byggeaktivitet i kveld. Møre og Romsdal, sørøst frisk bris i utsatte fjell og fjordstrøk, på kysten bris av skiftende retning, delvis skyet oppholdsvær. Fra i ettermiddag økning til sørvest liten kuling på kysten, først i sør, ettermiddagsbyger, kan hende med torden, fra i kveld oppholdsvær. Trøndelag, sørøst bris, liten kuling utsatt steder, fra i ettermiddag økning til sørvest liten kuling på kysten, først i sør. Skiftende skydekke, enkelte regnbyger, i ettermiddag økende byggeaktivitet, lokalt med torden. Nordland, sørøst frisk bris, opp i liten til stiv kuling utsatte steder, fra i kveld, sørøst frisk bris til liten kuling på kysten i sør. Oppholdsvær og periode med sol. Fra i ettermiddag regn og regnbyger som brer seg fra sør. Kan hende med torden. Troms, sørøst bris til frisk bris. Liten kuling i fjellet. Oppholdsvær og lange perioder med sol. Tilskyende fra i ettermiddag, særlig i sør. I kveld kan hende regnbyger lengst sør.
Finnmark, sørlig eller bris av skiftende retning. Østlig frisk bris langs kysten fra i kveld. Østlig liten kuling langs kysten, oppholdsvær og lange perioder med sol. Mulighet for enkelte byger i indre strøk. Utrygt for tåke på kysten i øst, først på dagen. Spitsbergen, østlig eller bris av skiftende retning. Fra i formiddag økende til østlig liten kuling på kysten i sør, delvis skyet og oppholdsvær. Værvarsel som gjelder til midnatt for de nære havområdene. Skagerrak og Fisker, sørvest frisk bris, moderat sjø, oppholdsvær og god sikt. Fladen, bris av skiftende retning, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira sør, vestlig bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utsira nord, bris av skiftende retning, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Viking og Austampen, bris av, frisk bris av skiftende retning, moderat sjø, regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Storegga, sørvest frisk bris, moderat sjø, periodevis regn og moderat sikt. Etter hvert oppholdsvær og god sikt. Frøyebanken, bris av skiftende retning, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Haltenbanken, bris av skiftende retning, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Etter hvert regn og moderat sikt. Storegga, Haltenbanken til Nullmeridianen. Frisk bris av skiftende retning, moderat sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt. Utrygt for tåke. Sklinnabanken, sørvest frisk bris, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Trænabanken, sørøst frisk bris, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Røstbanken, bris av skiftende retning, svak eller moderat sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Ytre Vestfjorden og Vesterålbankene, bris av skiftende retning, svak sjø, oppholdsvær og god sikt, etter hvert regn og moderat sikt. Bankene utenfor Troms, bris av skiftende retning, svak sjø, oppholdsvær og god sikt. Tromsøflaket, østlig liten kuling, moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Hjelmsøybanken, østlig liten kuling, periodvis stiv kuling, moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Nordkapbanken, østlig liten kuling, moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt. Nordbanken, østlig liten kuling, moderat, periodvis røff sjø, oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Og til slutt, Kildemaken, bris av skiftende retning, svak sjø, regn og moderat sikt, etter hvert oppholdsvær og god sikt, utrygt for tåke. Dette var alt fra Meteorologisk institutt. Værmeldingen ble lest av Johanne Ordal.

God morgen, her NRK Nyheter, klokka 6. Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner, skal de unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet,

0: grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere, sier daglig leder Stig Skjølseth.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: En mann er frakta til sykehus etter en utforkjøring med bil langs fylkesvei 800 ved Buvika i Orkland i Trøndelag. Bilen havna på taket, og ulykken fremstår som alvorlig, opplyser politiet. Det har vært en kort forfølgelse forut for ulykken, sier innsatsleder Kristine Stølen.
2: Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbrøt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke. Vi etterforsker jo saken på vanlig måte. I tillegg så er jo spesialenheten varslet om forholdet. De gjennomfører sine undersøkelser. Vi undersøker her med krimteknisk da, på stedet.
0: Spesialenheten har som oppgave å etterforske og avgjøre saker der ansatte i politiet eller påtalemyndigheten kan mistenkes for straffbare handlinger. Det er enighet i sokkeloppgjøret, bekrefter riksmegler Mats Rulland til NRK. Streik ble avverget da Offshore Norge og fagforeningene Styrke, Safe og Lederne kom til enighet om over 3,5 timer på overtid. Over 600 arbeidere i Nordsjøen var klare for å gå ut i streik i dag om partene ikke ble enige. Det er flertall på Stortinget for at flere skal få erstatning for jobbskader. Alle partiene som sitter i arbeids- og sosialkomiteen, altså FRP, AP, Høyre, SV og Rødt, stiller seg bak endringene. Saken skal opp til votering neste fredag. Bakgrunnen er et forslag regjeringen kom med i mai. USAs president Donald Trump vil ha en stor massemønstring på 250-årsdagen for landet 4. juli. Det skriver han i et innlegg på sin egen meldingstjeneste Truth Social. Men flere artister har trukket seg fra planen om en stor konsert for å markere jubileet, skriver The New York Times. Og Trump svarer at vi ønsker oss ikke sangere uten talent, men med store honorarer for å få deg til å sovne. Vi har bedt dem alle om å holde seg hjemme. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P+.

Hvem kommer til meg når andre går bort? Hvem blir igjen? Hvem våger se bak alt jeg har gjort og likevel kalle seg venn? Hvem orker se meg som den jeg er og elske meg som en sønn? Det begynner å bli et liv, dette her. Det begynner å ligne en bønn. Hva var løgn? Hva var sant? Hvem kan gi svar? Jeg ble en tyv, jeg tok det jeg fant og gikk før de så hvem jeg var. Jeg gjemte det jeg stjal i hjertets svarteste

hver tår, hvert blikk, hvert smil, hver latter.

vi kommet til fredag I første fredagen I juni. God morgen til deg som begynner dagen din hos oss. Menyen vår

0: alltid rikholdig.
1: Innvandrere i Norge burde bli nektet å flytte fra kommunen sin før de klarer seg selv. Det mener to ordførere.
2: Vi vet at veldig mange kommuner bruker det å ta inn flyktninger for å smøre kommunemaskineriet økonomisk.
3: Miljøstiftelsen Bellona kan gå konkurs over helgen. Mange norske miljøorganisasjoner sliter, sier de til NRK.
4: Man har ikke lang tid til å nå klimamålene, så det er jo egentlig en tid hvor man burde ha mye mer støtte.
1: Det er 6 dager til VM. Utelivsbransjen skor seg godt på fotballfeber.
5: Dyreste bordet, det ligger på 15 000. Da får du nok drikkebonger til å holde ut stort sett hele kvelden.
3: Allerede i kveld så skal Norges fotballdamer spille kvalifiseringskamp mot Tyskland, og det i Tyskland. Det blir en utfordring, for å si det mildt. Vår fotballekspert er lunken til håpet om direkte kvalifisering.
1: De som sparker i gang Nyhetsmorgen i dag, det er Birger Kolsrud Jåsund og Bjørn Østrem Jukastein.
3: Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det er et av flere konkrete forslag fra de to kommunene som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundærbosettinger. Og Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
2: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
6: Det er jo mye i tråd med det jeg har sagt jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
3: Dette skal vi utdype litt mer etter 7:00, og så blir det faktisk også denne tematikken her i Politisk kvarter i dag, men da må du vente helt til 7:45.
1: Forskning viser at fedme midt i livet kan gi forandringer i hjernen, slik at den utvikler demenssykdom senere. Studien er norsk og ble nylig publisert internasjonalt. Det er ventet at tallet på de som får demens i fremtiden blir mangedoblet. Nå mener en demensprofessor at studien viser at forebygging og fokus på folkehelse er viktig. Det er forsker og postdoktor Ekaterina Socheva som har ledet studien, som viser at magefettet er farligere enn det en har trodd.
7: Vi har jo undersøkt nesten 9000 personer, og så har vi fulgt dem over tid, og vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen i midt i livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
8: Det sier forsker Ekaterina Socheva. Fettet som legger seg rundt magen når vi kommer midt i livet, kan altså føre til forandringer i hjernen og utvikle seg til en demenssykdom.
7: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser i kroppen, som kan påvirke hjernen negativt. Så det er jo en av forklaringene bak denne sammenhengen, da.
8: Det blir stadig flere eldre i Norge. Dermed øker også antallet som får demens. Nasjonalt senter for aldring og helse har regnet ut at det kommer til å være om lag 50 000 nye tilfeller hvert år i 2050. Derfor er det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, sier professor og forskningsleder ved Nasjonalt senter for helse og aldring, Geir Selbekk.
9: Dette er et viktig funn. Det er aldri tidligere vist at fødme midt i livet er assosiert med forandringer i hjernen, som vi ser ved Alzheimers sykdom. Og denne viser jo hvor viktig den norske folkehelseundersøkelsen kan være.
8: Resultatene i denne studien kommer fra den store helseundersøkelsen i Trøndelag. Over 9000 personer har vært med over flere år. Nå er den publisert internasjonalt.
9: Hvis du tenker på samfunnet som helhet og befolkningen, så er det ingen tvil om at hvis nå for eksempel da Vestre greier å få til folkehelsetiltak som gjør at graden av fedme i befolkningen går ned, så vil det føre til at det blir færre som får Alzheimers sykdom i fremtiden.
1: Reporter i denne saken var Marianne Ytreide.
3: I USA vedtok i går representantenes hus et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Forslaget fikk flertall etter at 18 republikanere og en uavhengig representant sluttet seg til demokratene, og anses som et nytt tegn på at den nærmest enstemmige republikanske støtten til president Donald Trumps politikk nå er i ferd med å slå litt sprekk.

0: Men ikke gled deg for tidlig, for å bli endelig vedtatt så må dette gjennom senatet også, noe den trolig ikke vil bli stemt gjennom der. Og skulle senatet slutte seg til vedtaket mot formodning, så kommer nok Trump til å legge ned veto.
1: På Gazastripa minst 11 mennesker drepne I nye israelske åtak, ifølge det palestinske sivilforsvaret. Israelske styrker okkuperer nå drygt 60% av landstripa, og de 2,2 millioner innbyggerne på Gazastripa blir med det presset sammen på et drygt 100 kvadratkilometer stort område. Det gjør en folketettleik på over 7300 personer per kvadratkilometer. Til sammenlikning folketettleiken I Oslo by kring 4500 innbyggere per kvadratkilometer.
0: To nestledere og to sentralstyremedlemmer har trukket seg fra vervene sine I partiet Fred og Rettferdighet. Tidligere nestleder Peter Eisenstein, I likhet med andre klassekampen har snakket med, vil ikke si noe om årsaken til at de fire har trukket seg. Heller ikke partileder Marielle Leron vil uttale seg om denne saken.
1: Frankrike blir regnet som den kanskje største VM-favoritten, men I går ble det en 2-tap hjemme for Elfenbeinskysten, trass I leding ved pause. Frankrike spiller I gruppa til Norge under VM, sammen med Senegal, som ifølge den franske treneren et ganske likt lag som Elfenbeinskysten. Det fjerde laget I gruppa Irak, og de klarte 1-1 mot en annen VM-favoritt, Spania. Så små skremmeskudd til overoptimistiske fans av det norske landslaget der altså.
0: Ja. 16 personer nå bekreftet smittet av Ebola I Uganda. Smitten har spredt seg fra Ituri-provinsen nordøst I den demokratiske republikken Kongo. Og frykten stor for at det en sjelden og svært dødelig variant som nå herjer I det afrikanske landet. Bjørn Kleiman Bekken, Norges ambassadør til Kongo og nettopp kommet hjem derfra nå. God morgen.
2: God morgen.
0: Vil du ha et glass vann, eller?
2: Gjerne.
0: Ja, vi fikser et glass vann til deg. Hvordan situasjonen I Kongo nå?
2: Takk. Den selvfølgelig bekymringsfull, men man må skille mellom situasjonen I provinsen Ituri, som du nettopp nevnte, og I resten av landet. Over 93% av de bekreftede tilfellene I Ituri, og over 90% av de ubekreftede mistenkte tilfellene I Ituri. Og det også bare to andre provinser det registrert smitte I de også. Og dette helt I det nordøstre hjørnet av Kongo, som ligger da på grensen til Uganda. Så man får av og til inntrykk at det spredt seg til hele liksom, dette enorme landet, men I realiteten snakker vi om et stort utbrudd I en provins helt I det nordøstre hjørnet som heter Ituri.
0: Men man redd for at det skal spre seg til hele dette landet?
2: Selvfølgelig, det man jo. Og det vel kanskje tre grunner til at man særlig bekymret denne gangen. Ene at man oppdaget det sent, sammenlignet med tidligere utbrudd. Det andre at det en sjelden virusvariant. Det også noe av grunnen til at man oppdaget sent, fordi man testet tidligere, men da fikk man negativt, fordi man testet på det mer vanlige varianten av Ebola. Det at det også en sjelden variant, betyr også, det vel sikkert mange fått med seg, at det ikke en vaksine for denne varianten. Men et annet viktig poeng at det heller ikke en hurtig test, som også veldig viktig poeng der hvor vi nå. Fordi man trenger, det veldig viktig å vite 100% sikkert hvem som har det og hvem som ikke har det. Og den tredje grunnen at Ituri, som virkelig epicenteret, en aktiv konfliktzone hvor myndighetene ikke har fullstendig kontroll, og det flere vepnede grupper. Så, og det gjør det jo for helsearbeidere og for kongolesiske myndigheter, gjør det ikke bare vanskeligere, men også farligere.
0: Mm. Nå kan du få ta deg en liten pause.
2: Jeg
0: tar
2: kaffe,
0: ja. Ja, du har kaffe, ja. Hva enn virker på stemmen. Når det gjelder spredning til andre land, altså det en liten provins I et stort land, men det jo også land I nærheten der.
2: Ja. Jeg var faktisk I Turi for vel 2 måneder siden, før dette utbruddet. Og det som slo meg da, at dette virkelig Ugandas bakgård. Det ligger nesten hele Ituri grenser til Uganda, og alt av handelsvarer, og det veldig mye trafikk frem og tilbake til Uganda. Mindre trafikk til resten av Kongo, eller til Kinshasa, hovedstaden. Så man jo selvfølgelig bekymret for at det skal sprede seg, og da spredt seg litt til Uganda. Men man kanskje enda mer bekymret for

0: Men på den andre siden så dødeligheten høy, så det noe du så absolutt vil prøve å unngå. Og det litt gode nyhetene, eller det mye dårlige nyheter, men at det denne sjeldne varianten, altså ikke helsetest, ikke hurtigtester, og ikke vaksine, og ikke noen andre form for medisiner. Det som kanskje litt bedre nyheter, selv om det jo, skal ikke overdrive det poenget, at denne varianten har nok en litt lavere dødelighet enn den mer vanlige varianten.
1: Mm. Vi får ta med oss de seierne om vi kan, for å si det sånn. Myndighetene i Kongo, da, hvordan håndterer de dette Ebola-utbruddet?
0: Ja, det jo nå en massiv respons på gang. Og Verdens helseorganisasjon, forskjellige FN-organisasjoner, legger uten grenser. Norske humanitære organisasjoner, som utviklingsminister Aukrust skal møte med senere i dag. Det en massiv, massiv respons på gang. Men de som viktigst, det definitivt kongolesiske helsemyndigheter. Og jeg fornærmer heller ingen når jeg sier at det helsesystemet i Kongo har sine mangler, men det Verdens helseorganisasjon har sagt til meg, og har sagt gjentatte ganger, at når det gjelder å håndtere Ebola, så de faktisk rimelig gode. Det har vært 16 Ebola-utbrudd i det landet før, og de fleste av de har vi aldri hørt om her i Norge. Hvorfor har vi ikke hørt om det? Jo, fordi de har oppdaget det fort, og de har klart å håndtere det raskt. Så de har en god track record på å håndtere Ebola. De går for å være liksom... Og det som har skjedd når det har vært disse 16 utbruddene, at de har oppdaget det tidlig, og de vet hva de skal gjøre. Her det mer krevende, fordi her oppdaget man det sent, men kongolesiske myndigheter går for å være rimelig gode til å håndtere dette, og det bør vi alle være glad for i disse dager.
1: Bjørn Kleiman Bekken, Norges ambassadør til Kongo. Takk for at du kom til Nyhetsmorgen.
0: Takk.
2: Nå skal vi hjem igjen. For å spare flere helsekroner har Tromsø kommune og UNN, Universitetssykehuset i Nord-Norge, gått i lag for å samarbeide. Flere tiltak blir nå rullet ut for å få ned tallet på utskrivningsklare pasienter. Å ha ferdigbehandlet pasienter liggende på sykehuset dyrt, og Tromsø kommune venter å bruke 17 millioner kroner på det i år. Et av de nye tiltakene det å besøke flere pasienter hjemme.
3: Vi kan jo se baki. Det jo her vi har stekka opp.
4: Sykepleier Sivert Vangerud åpner bakluken på den nye sykepleierbilen. Baki der ligger det mye utstyr som sykepleierne kan bruke når de skal besøke pasienter hjemme.
3: Vi har jo med oss prehospitalt gull, der har vi EKG, vi har blodtrykk, vi har alt vi trenger å ta av vitale målinger.
4: Hvorfor Vangerud fremover skal kjøre rundt med alt dette i den nye sykepleierbilen, henger sammen med Tromsø kommune og UNNs nye prosjekt. De presenterte i går flere nye tiltak for å få ned antallet utskrivningsklare pasienter. Denne bilen et av flere tiltak, forteller direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Per Angermo.
5: Det ene trygg utskrivelse fra UNN, det andre forsterket legevaktsbil, og så det en sykepleierbil på hjula, bemannet med to veldig kvalifiserte sykepleiere som da kan rykke ut både til kommunal institusjon og hjemmesykepleie.
4: En utskrivningsklar pasient en person som ferdig behandlet på sykehuset, og ikke lenger trenger sykehusets spesialisttjenester, men som behøver videre oppfølging eller pleie i kommunen for å kunne reise hjem. Leder for prosjektet, Emilie Store, tror det vil være bra for pasientene.
6: For pasienten vil det bety at den kan behandles hjemme, at legevakter, henholdsvis sykepleier og lege, kan komme hjem til pasienten og starte behandling der. Og at pasienten kan føle seg trygg der den er.
2: Reporter i denne saken var Erik Vågbø.
1: En person fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim etter at bilen kjørte ut av veien i natt. Ulykken skal ha skjedd etter en politijakt. Reporter Petter Grimnes, hva kan du fortelle mer?
7: Ja, rundt klokka 1:30 i natt så forsøkte politiet i Trøndelag å stanse en bilist da, som kjørte langs gamle E39 i Buvika, som ligger et par mil sør-vest for Trondheim. Det sier innsatsleder på stedet, Kristine Stølen.
8: Like i forkant av ulykken her, så har det vært en kort forfølgelse av kjøretøyet. Politiet ble oppmerksom på en bil de ønsket å stanse. Fulgte jo etter den bilen et kort stykke før de avbryt. Etter det så har det åpenbart skjedd en ulykke da.
7: Ja, og politiet ganske tilbakeholdende med hvorfor de ville stanse bilen, eller hvor lenge de fulgte etter bilisten før bilen altså kjørte ut. Ulykken betegnet som alvorlig, og pasienten ble fløyet til St. Olavs i Trondheim. Tilstanden til mannen uavklart.
1: Og denne veien, altså gamle E39, hva slags vei det egentlig?
7: Ja, fylkesvei 800, som den har blitt hetende nå, den ligger i Skaun kommune, og en vei uten veldig mye trafikk. Strekningen betegnes

0: som både smal og svingete, og av kjentfolk omtalt som en vei det ikke egnet til å kjøre fort på. Og bildet fra stedet viser at bilen som kjørte ut havna på taket i en sving. Og nå gjøres det tekniske undersøkelser på stedet, og fordi det var en politijakt I forkant her, så har også spesialenheten for politisaker koblet på. Og de vil drive undersøkelser utover dagen. Og så sier de at de håper å få åpnet veien forhåpentligvis da, før klokka 8.
1: Ok, og hvis du som hørte dette her har lyst til å se noen bilder som vi har, så kan du gå inn på nrk.no. Reporter Petter Grimnes, takk.
2: Dette nyhetsmorgen, klokka 6.46.
1: Ordførere vil avgrense hvor innvandrere kan flytte, med mindre de kan forsørge seg selv.
2: Raske karbohydrat gull verdt for de som har hivet seg på løpebølja. Det finnes en annen løsning enn butikk-kjøpte energiposer.
3: Det uansiktsmessig dyrt.
1: Og det blir ikke streik på norsk sokkel. Partene ble enige I løpet av natta.
2: Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann I lag med den etterlyste svenske 21-åringen Ali Namdar. I går kunne NRK fortelle at norsk politi har siktet og etterlyst en svensk gjengtopp for flere forhold. 21 år gamle Ali Namdar blir skildret som en sentral figur I Foxtrot-nettverket, og han mistenkt for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag.
4: Vi mener han har vært sentral I å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet I Nederland I fjor høst.
5: Det sier politiadvokat Henrik Rådal I Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen I Amsterdam I fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket I flere saker.
4: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle. Når det gjelder flere ulike straffesaker.
5: Blant annet skal han ha bistått I en grov sak på Rælingen med å rekruttere ungdom som lurte en mann inn I en leilighet, helt han der I flere timer og utsette han for grov vold. 20-åringen skal også ha bistått med rekruttering til en skyting mot et hus på Høybråten. Det var de samme to guttene som utførte begge disse handlingene som skjedde med et par dagers mellomrom I fjor haust.
4: Etterforskningen mot han I en avsluttende fase, så vi forventer at den saken vil være ferdig etterforsket før sommeren.
5: Den norske 20-åringen har sett I varetekt siden pågripingen. Etterforskningen mot han går nå mot slutten.
4: Vi forventer at når tiltalet blir tatt ut før sommeren, at det blir en hovedforhandling mot høsten.
5: Norsk og svensk politi samarbeider nå om å ta bakmennene som rekrutterer barn til valgsoppdrag. Foxtrot-toppen Ali Namdar en av de som internasjonalt etterlyst.
6: Vi mener at Ali Namdar en sentral aktør I Foxtrot-hierarkiet, og at han organiserer voldsoppdrag på vegne av Foxtrot.
5: Det sier politiadvokat I Kripos Anja Perminov Stenersen. Kripos mener Namdar fremleis driver med rekruttering til valgsoppdrag, men hvor Namdar held til uvisst.
6: Vi har et aktivt samarbeid med svensk politi, og vi har inngått en felles etterforskning, som en såkalt JIT, med Sverige. Og vi får assistanse av Eurojust og Europol I den sammenheng. Og akkurat hvilke metoder vi bruker for å kartlegge hvor han og for å pågripe ham, det ønsker jeg ikke å gå inn på.
7: Han internasjonalt etterlyst. Vet man hvor han
6: Vi har opplysninger om hvor han kan oppholde seg, men vi ønsker ikke å kommentere det nå.
1: Reporter I denne saken det var Helga Thunheim og Sverre Holm Nilsen.
2: Den ukrainske presidenten Volodymyr Zelensky har sendt brev til den russiske presidenten. Der foreslår han at krigen I Ukraina blir avsluttet. Og innholdet I dette brevet har til tider en skarp tone. Utenriksreporter Kjersti Strømmen, hva Zelensky skriver I dette brevet?
8: Han skriver at det vil være feil å vente på at denne krigen i Europa igjen skal få oppmerksomhet i Vesten, og at fred kun kan oppnås mellom de to partene. Dette brevet fremstår mer som et rop om oppmerksomhet fra USA og Europa enn at han nødvendigvis forventer et svar fra Putin. Han mener jo da at denne krigen mellom USA og Iran har satt krigen i Ukraina i skyggen, og at det er på tide å se på Ukraina igjen. Og selv om Putin senest i går avviste en full våpenkvile mens det pågår forhandlinger, så oppfordrer Zelenskyj likevel til dette, og han ber om et møte mellom de to.
2: Da, hva sier russerne til dette fremlegget fra Zelenskyj?
8: Ja, Kreml sier at dette brevet er mottatt, og at Putin vil bli orientert, så han skal kanskje ikke ha lest det enda. Det er ikke kommet noen direkte reaksjoner på brevet derfra, bortsett fra at Kreml sier at Zelenskyj gjerne må komme til Kreml, noe som jo ville være som å komme inn i løvens hule. Han vil jo gjerne at man møtes i et tredje land, som for eksempel Tyrkia eller Schweiz. Og Putin var i St. Petersburg i går og sa at han er villig til å komme til en avtale. Da vet vi ikke om han kommenterer dette brevet eller noe annet, men at det da må gjøres kompromiss. Og dette betyr nok det samme som tidligere, at han krever at Ukraina gir fra seg landområder. Denne gangen så kan vel dette brevet kanskje få et svar som er litt sterkt, fordi det er krasst i tonen, og det kan ventes at det bites litt tilbake.
2: Ja, hva mener du med det?
8: Ja, det er uttalser i dette brevet som ganske sikkert vil oppleves som provoserende fra Putin. Blant annet så heter det at etter 26 år ved makten, så begynner alderen å vise. Vi vet jo at Putin nylig snakket med den kinesiske presidenten når han var på besøk i Beijing om hvordan man kan forlenge livet, og det har jo fått en del internasjonal oppmerksomhet. Og en såpass direkte hentydning til Putins alder fremstår som ganske hånende. Og Zelenskyj sier jo at ganske rett ut at ukrainerne bryr seg egentlig ikke om at det går russiske liv tapt, men fordi at Russland har påført Ukraina denne krigen, men at han bryr seg om at ukrainske liv går tapt, og håper derfor at de kan få en løsning.
2: Et krasst brev fra Zelenskyj til Putin der, og så får vi se om den russiske presidenten svarer. Takk skal du ha, utenriksreporter Kjersti Strømmen. Det blir ingen streik på sokkelen. Natt til i dag så kom fagforeningene og Offshore Norge til enighet hos Riksmekleren. Over 3,5 timer på overtid. Økonomireporter Caroline Johansen Litland, hva har de blitt enige om?
9: Offshore Norge opplyser at de har blitt enige om et generelt tillegg på 42 000 kroner, inkludert sokkelkompensasjon og feriepenge. I tillegg så er det gitt en økning i skift- og nattillegg. Og dersom denne meklingen hadde endt med brudd, så sto 617 arbeidere klare til å gå ut i streik fra i dag, og det ville fått konsekvenser for oljeproduksjonen. Men nå unngår vi altså det.
2: Og vi har jo hørt mange av streikevarslene, eller ikke streikevarsler, men forhandlingene og riksmekler snakke i løpet av våren. Og, er det flere som står foran forhandlinger om lønn fremover?
9: Ja, det er flere som skal forhandle lønn fremover, selv om de aller største rundene i staten og kommune ble avsluttet nå i mai. I slutten av mai så er det fortsatt flere oppgjør som ikke er i havn. Det vi kan merke oss er at både kabinansatte i SAS samt sture og bakkemannskap på flyplassene, de skal til mekling hos riksmekleren nå i juni, og det kan ende med flystreik nå i sommer, og det er kanskje mange som skal jo da fly på sommerferie om ikke så veldig lenge til. Så det kan jo kanskje ramme deg. De neste ugene skal det jo forhandles på flere områder i handels- og tjenestesektoren. Og i tillegg skal jo ansatte i kirka forhandle om lønn nå i juni. Så det er ja, mange forskjellige sektorer som skal inn i lønnsforhandlinger snart.
2: Caroline Johannesen, Litland, takk skal du ha. Nå skal vi ha sport. I kveld spiller Norge sine fotballkvinner en særdeles viktig VM-kvalifiseringskamp mot Tyskland, og om de vinner tar de et enormt steg mot VM i Brasil neste år. Det har derimot NRK sin fotballekspert ikke stor tro på at det skal skje.
10: The one thing I've seen from the players this week is they're ready.
11: Spillerne klar, sier landslagssjef Gemma Granger, for det som blir en ekstremt viktig kamp på bortebane mot Tyskland i kveld.
12: Vi har jo alle muligheter nå, det ligger jo liksom i våre hender, og det litt morsomt også, uten at vi har så mye press på oss, så tror jeg det gode muligheter for å spille en god kamp, og så får man ta resultatet deretter, men vi har troa, og jeg tror det skal bli veldig spennende.
11: Det sier landslagsspiller Julie Blakstad, som sist landslagssamling klinka til med en perleskåring mot Slovenia. Hvis hun og resten av det norske laget slår Tyskland i kveld, vil de ta over ledelsen i gruppa, og med det ligge på plassen som gir direkte kvalifisering til VM i Brasil neste år, før den avsluttende kampen mot Østerrike på tirsdag. Den muligheten vil ikke landslagssjefen la gå.
10: To have this opportunity to potentially finish first is something that we're going to take and grasp. Of course, we've done the hard work, we finished second.
11: For ved tap Norge uansett sikret andreplass og gode VM-muligheter gjennom omspill. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp blir svært overrasket om Norge i kveld nedkjemper tyskerne.
13: Det vil være et sjokk i fotballverden på kvinnesiden om Norge skal rane den førsteplassen fra Tyskland.
11: Men om det blir seier, det første gang siden gruppespillet under EM i 2013 at Norge slår Tyskland.
14: Så går det til mål!
13: Spiller man 10 kamper, så vinner kanskje Norge en av de 10. Kanskje ikke det engang. Kanskje vi må opp i 20 kamper for å vinne en. Men det er mulig, og jeg tror hvis man har en god defensiv struktur og ærgjerrighet, så er det mulig.
2: Og kampen mot Tyskland begynner 8:55 i kveld og kan sees på NRK 1, eller du kan høre den på NRK Sport. Reporter Mathias Næss Lysholm.
1: Og apropos fysisk fostring, det jo mange som løper mye på sommeren. Kanskje de trener til maraton, kanskje de bare skal løpe litt. Og det veldig mange som har begynt å kjøpe disse små posene med gels, stappfulle av energi. Det gjorde for så vidt også reporter Marius Stenberg, men han synes det ble ganske dyrt i lengden. Så han har funnet en annen løsning.
15: Bruker du mye penger på gels? Mange løpere tyr til disse energiposene som koster 40-50 kroner i stykket. Men må man det?
16: Jeg heter Marius Stenberg og journalist på NRK i Kristiansund. De siste årene har jeg som mange andre hekta meg på den store løpebølgen. Og da får man høre hvor viktig det å få i seg næring.
17: Det jo sånn at kroppen vår den har et lager av karbohydrater som varer i en times tid på høy intensitet.
16: Det sier Kristin Lundanes Jonvik, som næringsforsker og underviser på Norges idrettshøyskole.
17: Så varer konkurransen eller treninga lenger enn en time, og man over pratetempo i intensitet, så trenger man tilførsel fra kostholdet. Og da det karbohydrater kroppen vår klarer å håndtere best, og som den raskeste kilden til næring.
16: Jeg har selv kjent på hvordan det å gå tom, og det ingen god følelse. Men vanlig mat kan være litt kronglet å få i seg, og disse gelsa, de dyre.
17: Jeg tenker at gels jo en enkel løsning på farten, men det uhensiktsmessig dyrt.
16: Derfor ble jeg veldig interessert når jeg hørte hva Jonathan Alban gjør. Han en av verdens beste fjelløpere og bor i Rauma.
18: I fuel the majority of my training and now racing with sugar alone and literally just putting sugar in a bottle with water works great.
16: Alban, som løper opp til 13 timer i uka, kan altså bruke godt over en kilo i uka med bare bordsukker.
18: So I've got an hour easy run in a little bit, so just getting a bottle ready, 70 grams of sugar.
16: Han har det i en flaske med varmt vann og litt salt, og lar det løse seg opp over natta. Resultatet en litt seig, søt drikke, omtrent som gels.
18: In my mind, carbs are carbs, and that's what you need when you go out training. So it's the simplest, cheapest way of fueling. And I know exactly what's in it. It's pure sugar. There's no sweeteners. There's no preservatives. You don't need really to spend thousands of kroner on fancy gels. Sugar can work just as well.
16: Og prisen på 1 kilo sukker omtrent som en liten gel, så det sier seg selv at han sparer mye penger.
19: How much money do you think you save by using sugar? A lot. I think I save. Yeah, I think I'd be spending a lot of money on gels if I didn't go down the sugar road.
17: Det overdrevet fokus på produkter, da. Gels og andre sportsprodukter jo egentlig bare konsentrert sukker og litt salter eller på fint elektrolytter. Så jeg tenker jo at mange med fordel kan tenke litt enklere, og at det kroppen trenger, det sukker.
15: Så jeg måtte prøve det selv. Og målte 7 topper. Funker fint, det et par timer.
1: Løpende reporter Marius Stenberg.
2: God morgen, klokka har passert 7 på denne fredag.

0: Igjen, følg med oss videre i Nyhetsmorgen.
1: Skal du blant annet få høre ganske snart at ordfører i Sarpsborg og Fredrikstad foreslår å stenge dørene for innvandrere fra andre kommuner, med mindre da selvfølgelig kan forsørge seg selv.
2: Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk.
0: Det er flust med direktører i det offentlige sykehus Norge, men det er stor skillnad på hvor i landet de hoper seg opp. Alle helseforetakene på topp tre-lista er i Vestland.
3: Selv om en er et lite foretak, så trenger en jo funksjoner og ledere for de ulike områdene.
1: Politiets overvåkingstjeneste PST venter at Pride-markeringer også i år vil føre til flere trusler og mer hets, særlig på nettet da. PST ønsker at folk er årvåkne og tipser dem hvis de ser ytringer eller hat.
0: Kronprinsesse Mette-Marit er tilbake på Skaugum etter besøket på Rikshospitalet i går. Kongehuset er forbilledlig åpne, det sier en kongehusekspert som er på vei inn til oss.
1: Nyhetsmorgen i dag, de to med flest konsonanter i navnet, Bjørn Østrøm Jukastein og Birger Kolsrud Jåsund.
0: Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selve. Det er et av flere konkrete framlegg fra de to kommunene, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Folk NRK møtte på gata i Fredrikstad mener det er greit å stille noen krav til de som kommer.
4: Jeg synes jo de skal bli der som de kommer først.
5: For at du skal kunne forsørge deg selv og familie og barn, så bør du nok ha en jobb.
4: Nei, altså, jeg synes det er helt greit de kommer hvis de klarer å få seg en jobb, for eksempel. Ikke bare flytte rundt, for de kanskje har mer fordeler her, eller kjenner noen flere her.
6: Det må jo bare å skrumpe inn hvordan hele systemet egentlig er.
7: De to Østfoldbyene har historisk sett tatt imot mange flyktninger, men i tillegg blitt en favorittdestinasjon for såkalt sekundærbosetting. Det handler om at flyktninger som allerede har vært i Norge i 5 år, flytter dit for å komme nærmere venner og familie i Oslo-området, men for kommunene er ikke tilflyttinga uproblematisk.
8: Vi ser det at så mye som 80% av våre sosialhjelpsutbetalinger går til flyktninger for å peke på én spesifikk utfordring, men vi ser den samme utfordringen på et stort hjelpebehov tvers over kommunens ressurser.
7: Sier Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Han og kollega Arne Sekkelsten i Fredrikstad møter NRK på Brygga i Fredrikstad. De har tatt opp problemene med statsråd Kjersti Stenseng, og denne uka gikk et brev til hun med konkrete forslag til tiltak.
9: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på.
7: Et tiltak er skjerpet krav til at man kan forsørge seg selv før flytting.
2: Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk.
7: Ordføreren foreslår også å begrense hvilke kommuner det er mulig å flytte til, der kommuner som har store utfordringer ikke skal bosette flere. Også et forslag om at kommunene som mislykkes med integrering og dermed opplever fraflytting, bør betale sosialhjelp også til flyktninger som har flyttet på seg, står på lista.
9: Vi vet at veldig mange kommuner bruker det å ta inn flyktninger for å smøre kommunemaskineriet økonomisk. Og det synes vi er urettferdig.
10: Er det sånn at dere helst vil at det skal bli forbudt å flytte til Fredrikstad Sarpsborg, siden dere har såpass store utfordringer fra før?
8: Vi har pekt på hva det betyr for våre ressurser, den flyttingen som nå skjer, og den kan ikke fortsette.
7: Og det er mulig å sette inn tiltak for å begrense den såkalte sekundærbosettinga innenfor dagens lovverk. Det var konklusjonen i en utredning arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng fikk nylig.
11: Det er jo ganske kjente signaler, for også har jeg hatt tett dialog med dem, og de har løftet denne bekymringen her i flere runder, og det er jo mye i tråd med det jeg har sagt, jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
1: Støtter du tanken om en slik flyttenekt?
11: Altså, jeg vil ikke lukke døra for nødt til forslagene nå.
4: Jeg kan ikke bare bo her gjennom et helt liv og få alt servert. Men klarer de å få seg jobb og klarer å tilpasse seg livet her, både med seg selv og kanskje med barn, hvis de har det, så er det veldig viktig. Det ser jeg på nabolaget, som jeg sa. De har jo funnet seg både venner og barna er med på håndball, og ja, i det hele tatt. Så det, og de er veldig hyggelige.
0: Reporter i denne saken, Kristian Skårdalsmo, Lars Håkon Pedersen og Mats Rønning.
1: Trond Rydersen, Politisk kvarter. Får jeg poeng for å gjette hva dere skal ha i sendingen i dag?
12: Ikke sånn veldig mange poeng.

0: Men det blir altså om flyttenekten, og vi hørte en Kjersti Stenseng som ikke ville lukke døra for disse forslagene fra Østfold. Da åpner vi den litt igjen. Sikkelsten, ordfører I Fredrikstad, han kommer. Vi har med oss Kjersti Stenseng. Og I tillegg så vil Høyres nestleder, Ola Svenneby, løfte en verdidebatt knyttet til hvordan samfunnet utvikler seg hvis vi ikke gjør en endring.
1: Politisk kvarter altså, klokken kvart på åtte I dag, som vanlig.
2: Kronprinsesse Mette Marit har blitt dårligere av lungefibrose, den kroniske sykdommen hun har hatt I flere år nå. I går var kronprinsessa på Rikshospitalet I lag med kronprinsen og prinsesse Ingrid Alexandra. I desember I fjor sa altså kongehuset at hun blir førebud på å bli sett på lista for lungetransplantasjon. Kongehusekspert I Sør Karoline Vagle, du mener det imponerende at kronprinsparet så åpne som det om det som foregår I familien nå. Hvorfor da?
3: Nei, altså det med alvorlig sykdom jo veldig privat, og de har det vanskelig og tøft, men de har på en måte hele tiden delt det med folket. Og jeg tenker at det bra fordi at kronprinsesse med på fjern skam fra mange andre kronisk syke, og så I stor grad tror jeg at hun har slupp unna en del spekulasjoner, fordi at hun gjennom de her årene har vært syk, så har hun jo rett og slett vært en del borte, og da det bedre å være ærlig om det. Og det mange rundt som sliter med ulike typer sykdommer og har det vondt, og da det godt å kan identifisere seg med noen, og det tenker jeg, derfor tenker jeg det bra at de har vært åpen.
2: Og det sammenlignet med andre kongehus, hvordan skiller kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon seg ut?
3: Nei, altså, det norske kongehuset har generelt sett vært en foregangsfigur I så måte og vært veldig åpen. Kongen har jo hatt det I mange år. Og så for eksempel I Storbritannia så har det jo vært helt lokk på det, helt inntil nylig etter at dronning Elisabeth død, så har de blitt mer åpen. Men allikevel så ser man jo, man får se at kronprinsessa, de prøver ikke å skjule seg, de drar på sykehuset som en vanlig familie, vi ser bilder, de gjør ingenting for å skjule det. Når prinsessa Kate var kreftsyk I Storbritannia for et par år siden så vi ikke snurten av liksom da, og hun sa ingenting og det var mye mer lokk på det, så det ganske stor forskjell. Ja.
2: Når kronprinsparet da åpne, de deler litt og oppdaterer på det som skjer, det sånn da at når en først åpner den døren så blir med som folk og publikum litt for nysgjerrig, at mye vi vil ha mer?
3: Ja, det kan nok hende. Vi forventer på en måte at det skal komme mer informasjon, og nå når hun for eksempel har vært på Rikshospitalet som hun var I går, så kjenner jeg det selv, og da tenker jeg at nå skal det komme noe mer informasjon, så vi jo blitt godt vant I så måte. Men jeg tror først og fremst at det positivt.
2: Hva tror du at det betyr at vi kjenner oss igjen da, I kronprinsfamilien I denne situasjonen, om man for eksempel har en kronisk sykdom som man kan relatere til?
3: Man ser jo at det rammer alle, uansett hvem man for noen, og jeg tenker at, de kan, at det litt sånn trygt og godt for folk å se at de som man ser opp til også kommer I vanskelige situasjoner og hvordan de håndterer det og jeg tenker at de gode forbilder I så måte og så ser man jo at nå de en helt vanlig familie som står sammen og som har det tøft og det tenker jeg at nå må de også få bare være den familien og ikke bare rollene sine.
2: Det jo et ekte par. Hvordan har de stått sammen I denne situasjonen?
3: Det synes utenfra ser ut som de har stått veldig støtt sammen. Det jo ikke bare det her som har rammet dem. De står jo I veldig mange kriser I kongehuset nå, og spesielt kronprinsfamilien. Og det virker for meg som at de veldig god støtte for hverandre. Og kronprinsen sa jo senest her om dagen I Japan, hvor han har vært på besøk, at han veldig glad for at Mette, som han sier, hans livsledsager, og de har vært gift I 25 år I august, og ser ut som de står veldig sterkt sammen, og kronprinsen valgte jo å reise hjem fra besøket I Japan en dag tidligere, nettopp for å kunne være med sin syke kone, så det ser ut som hele familien står støtt sammen.
2: I tillegg til den nedkorta Japan-turen, så kom også prinsesse Ingrid Alexandra hjem fra Australia for å være med familien sin. Hva sier det om alvor I denne situasjonen?
3: Nei, det understreker absolutt alvor. Det at kronprinsen avlyst en dag I Japan veldig ulikt I kongelige å gjøre. Og I Japan, som et land hvor man veldig opptatt av

0: skikk og bruk, sånn at det at han gjør det understreker alvoret veldig, og prinsessa I Australia jo I en eksamensperiode, eller går mot en eksamensperiode, så det at de vil komme hjem understreker veldig alvoret rundt kronprinsessa sin sykdom, og så synes jeg det forståelig at familien ønsker å være tett på hverandre når de står I en sånn situasjon.
1: Takk skal du ha, kongehusekspert I Sehør, Caroline Vogle.
2: Mange synes turen til USA ble for dyr, og velger heller å sitte her hjemme og se på VM-kampene I Norge. Det klart det billigste å sitte hjemme og se det på TV-en, men hvis du vil gjøre noe som litt sosialt, så rigges det til skikkelig fotballfester på lokale utesteder. Så kan det også bli ganske dyrt. For en bordpris på opp mot 50 000 kroner på de aller mest populære kampene kan svi litt I lommeboka for flere.
3: Da det her storskjermen blir, og så rigger vi og borer her ute.
4: Regnet sprutar I Skien sentrum, der det snart skal riggas til fest. For etter 28 år Norge endelig I fotball-VM igjen. Og da blir det fest, sier sjefen for VM-torget I Skien, Frida Haugen Utne.
3: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
4: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
3: Det dyreste bordet, det ligger på 15 000.
5: 15 000? Telemarks dyreste VM-bord?
3: Det tror jeg.
5: Hva det du får for pengene da?
3: Da får du nok drikkebonger til å holde ut stort sett hele kvelden. Du kan jo bruke de videre I mesterskapet også.
5: 15 000 høres jo veldig dyrt ut. Det det?
3: Nei, det tror jeg ikke. Vi ser jo inne I storbyene, så det ganske det ut med ganske mye mer.
4: NRK har også kartlagt andre steder I Norge, der prisene varierer fra gratistilbud til det dyreste bordet, som koster 50 000 kroner. Da får du en egen kabana eller hytte på Aker Brygge med plass til 15 personer. Og I Tønsberg gjøres det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
6: Vi skal dekke opp med langborder, plass til cirka 2800 mennesker. Her skal det komme border og benker.
4: Men nå her må du ut med noen tusenlapper for fotballfesten.
6: Da prisen 8000 for et bord, som selvfølgelig inneholder ganske mye når du kommer. Så det både med snacks med, mineralvann, litt alkoholholdige varer. Så man kommer til et bord som man har en bra pakke der til hele festen.
4: Likevel mener arrangørene at det en god pris, for det koster med fotballrettigheter.
6: Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon, så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
2: Reporter her, det var Håkon Li.
1: Du hører eller ser på Nyhetsmorgen, oss finner du I mellomånda NRK Radio og NRK TV.
2: Ordførerne I Sarpsborg og Fredrikstad vil stenge dørene for innvandrere som kommer fra andre kommuner, med mindre de tjener nok og snakker godt nok norsk.
1: Presidenten I en av Russland sine næreste samarbeidsland har erklært at han vil mot Vesten. Det har gjort forholdet surt I det armenerne går til valglokala denne helga.
2: Seks gutter fra Romerike dømt for grov vold mot en gutt på russefest I Oslo I fjor. Det skriver Romerikes Blad.
1: Miljøstiftelsen Bellona har kun helga på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner om det skal unngå konkurs. Men det ikke bare Bellona som sliter økonomisk. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om økonomien deres, og 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte.
7: Vi krever et etisk oljefond, står det på en plakat høyt hevet på Eidsvolls plass I Oslo. Spire og flere andre organisasjoner har samlet seg til demonstrasjon for å påvirke oljefondets retningslinja.
8: Tusen takk for at dere
7: kom. Money, money, money. Sangen som dunker I anlegget utenfor stort.

0: Stortinget passer smertelig godt til utfordringene mange miljøorganisasjoner står i nå. Uka her fortalte Miljøstiftelsen Bellona at de nær konkurs. Og ungdomsorganisasjoner som Spire, Changemaker og Natur og Ungdom jobber hardt for å få det til å gå rundt etter at de mistet støtte fra Norad.
1: Vi må vurdere alt opp mot tamer og hermeriker. Nå ofte sier jo svaret nei da.
0: Det er ikke bare leder i Spire, Thea Birgitte Erfjord, som fortviler over regnskapet. Innen mandag må snart 40 år gamle Bellona samle inn 8 millioner kroner om de skal fortsette driften. Det skjer blant annet på grunn av gjeldsproblematikk og flere år med økonomiske problemer. Og samme uke meldte Miljøstiftelsen Zero at de må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere i næringslivet. Daglig leder Stig Skjølseth tror urolighetene i verden gjør at klimasaken har blitt nedprioritert over tid.
2: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: NRK har spurt hvordan det står til med økonomien til 10 norske miljøorganisasjoner. 8 av dem forteller om strammere budsjetter og nedskjæringer som følge av mindre privat eller statlig støtte. Det skal bli færre på Spire sitt kontor. Da de mistet det som kalles informasjonsstøtte fra Norad, røyk nesten en fjerdedel av budsjettet til organisasjonen. De er bekymret for at de ikke klarer å følge opp medlemmene sine på samme måte som før.
3: Hvis Norge har lyst til å ha et sterkt klimaengasjement blant unge, da må man også støtte og hjelpe til å fasilitere de møteplassene og klare å tenke langsiktig.
0: Norad sier til NRK at ordningen det snakker om er konkurransebasert, og at ingen har krav på støtte, selv om formelle kriterier er oppfylt og man har mottatt midler før. Ifølge dem var det uvanlig mange om beinet da midlene ble delt ut.
4: Ja, vi bare gjenbruker fra tidligere plakater. Så bare...
0: Lite penger i kassa, men rik på engasjement. På Aidsfolksplass mener gjengen i Spire at det er viktigere enn noen gang å gi støtte til dem som jobber med klima.
3: Det er 4 år til 2030. Man har ikke lang tid til å nå klimamålene. Og så det er jo egentlig en tid hvor man burde ha mye mer støtte til klimaorganisasjoner.
5: Reporter Susanne Njølstad Skansen.
6: Forholdet mellom Russland og den gamle sovjetrepublikken Armenia er i ferd med å surne nå. Til helgen er det parlamentsvalg i Armenia, som tradisjonelt sett har vært en av Russlands nærmeste samarbeidspartnere. Og ifølge meningsmålingene så leder partiet til statsminister Nikol Pashinyan, som har erklært at han vil føre landet i mer vestlig retning. Korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse. Denne vestorienteringen i Armenia, hvordan viser den seg?
7: Ja, Nikol Pashinyan, statsministeren, han sier jo rett ut at han ønsker å orientere seg til i retning av EU. Han ønsker på sikt å bli medlem av EU. Og det ble arrangert for ikke så veldig lenge siden et toppmøte i hovedstaden Jerevan, der EU-ledelsen og mange av lederne i de fremste EU-landene var til stede. Dessuten har Pashinyan fått støtte fra president Donald Trump og fra EU-ledelsen da totalt.
6: Og Russland da, hva gjør de når denne vestorienteringen vises mer og mer?
7: Ja, på de statsstyrte mediene her i Russland så er det veldig sterke reaksjoner. Og president Vladimir Putin, han sa at Armenia kan ikke være medlem av både EU og den økonomiske samarbeidsorganisasjonen som flere tidligere sovjetrepublikker er med i, altså under ledelse av Russland. Det må komme en skilsmisse i så fall, sa Putin. Sånn at russiske myndigheter vet hva Armenia egentlig ønsker, og så ba han om en folkeavstemning om dette spørsmålet. Men på det praktiske planet så har nå en massevis av armenske varer, en tredel av Armenias eksport går til Russland, så at masse frukt, grønnsaker, mineralvann og så videre har plutselig blitt stanset, så at det ikke kan selges til Russland. Så truer russerne med å stenge tilførselen av relativt rimelig

0: olje og gass til Armenia. Så truslene er ganske heftige på russisk side.
1: Men hvorfor vil Armenia likevel orientere seg i retning Vesten?
0: Ja, noe av forklaringen, eller en stor del av forklaringen, er det som skjedde i 2023, da Aserbajdsjan tok kontrollen over denne regionen i Aserbajdsjan, Nagorno-Karabakh. Da måtte om lag 100 000 etniske armenere forlate dette området og flyktet over til Armenia. Da hjalp ikke russerne til med å forsvare armenske interesser, og det er en stor del av forklaringen på det som skjer nå. Armenerne, både myndigheter og befolkning, ble i veldig stor grad skuffet over at russerne ikke hjalp dem militært i denne konflikten med Aserbajdsjan.
1: Og EU da, står de der med åpne armer og ønsker dem velkommen?
0: Ja, det er jo naturligvis et stykke fram til et medlemskap, men EU sier ja, dere er velkommen til oss. EU vil støtte dem politisk, EU vil støtte dem økonomisk, og naturligvis så er jo dette landet Armenia som ligger da mellom Russland og Iran, det ligger i Kaukasus veldig strategisk plassert, og det er ikke utenkelig at en del vestlige militære også ser på dette som et fristende sted å kunne etablere seg, og det er også det militære sikkerhetsaspektet er noe som også bekymrer da kraftig på russisk side.
1: Jan Espen Kruse, takk skal du ha.
2: Ingen andre helseforetak har flere direktører enn Helse Bergen. Hele 29 personer har direktørtittel der. Og i hele sykehus-Norge er faktisk Helse Bergen, Helse Førde og Helse Fonna de tre helseforetakene med flest direktører i forhold til det lokale innbyggertallet. Styreleder Rune Haugsdal i Helse Bergen vil ikke kommentere hvorfor.
3: Det skal jeg være varsom med å kommentere.
4: Er det vanskeligere å styre Helse Bergen enn andre helseforetak?
5: Nei, det vet jeg ikke.
6: At Helse Bergen alene har 29 direktører, er desidert mest blant alle landets 37 helseforetak. Forskjellen i direktørtettleiken mellom universitetssykehuset Haukeland og Oslo er ganske slående. Anten en tar omsyn til pasientgrunnlag, tale på tilsette eller omsetnad. Oslo sykehuset har dobbelt så stor aktivitet, men hver direktør på Haukeland har langt mindre ansvar. En direktør i Oslo har i snitt 5000 tilsette under seg, på Haukeland bare 500. Oslo sykehuset har altså 10 ganger større budsjett og 10 ganger flere tilsette per direktør.
5: Selvfølgelig skal vi være opptatt av at vi har en god og riktig organisering for de oppgavene som står foran oss.
4: Blir en leder dyrere, altså høyere lønn, av å ha en direktørtittel automatisk?
5: Det har ikke forutsetninger for å svare på.
6: Rett bak Helse Bergen er Helse Førde nummer to på lista over helseforetak med flest direktører i forhold til folketallet. Og sammenlignet med Universitetssykehuset Nord-Norge, som har om lag like stort pasientgrunnlag, har Helse Førde 8 ganger flere direktører.
7: Selv om en er et lite foretak, så trenger en jo funksjoner og ledere for de ulike områdene.
6: Sier styreleder Ole Gunnar Kvakhellen i Helse Førde.
7: Klart at har en mindre befolkningsgrunnlag, så blir snittet direktører høyere.
4: Men Helse Førde sitt område er vel omtrent sammenlignbar med Universitetssykehuset i Nord-Norge?
7: Jeg vil tro det kan handle om hva titler en gir til sine leiere. Sånn jeg oppfatter det, så har ikke Helse Førde så mange direktører, men det henger litt ihop med hva en kaller leiere på nivå under administrerende direktør.
8: David Johansen, administrerende direktør, Universitetssykehuset Nord-Norge helseforetak. Vi er bare to direktører, administrerende direktør og viseadministrerende direktør. De andre heter klinikkleder eller senterledere.
4: Hvorfor er det sånn at dere har så få direktører?
8: Dette handler nok om en kultur og en holdning vi har hatt, i hvert fall i tida 2008, for 2 år siden. Da gikk jeg i gang med en ganske stor omorganisering. Vi gikk jo ned fra 20 toppledere til 14. Og så gjorde vi et annet strategisk valg. Vi endret navnet fra klinikksjef til klinikkleder. For jeg mener at de på nivå 2 skal være ledere. De skal få folket med seg og ikke være den gammeldagse sjefen.
2: Disse administrerende direktør David Johansen ved Universitetssykehuset Nord-Norge. Reporter her var Leif Rune Løland.
1: Fotballklubben Viking bruker nå 10 millioner kroner på et nytt

0: kunstgress i Jåttåvågen og arbeider på spreng mens spillerne nå på ferie. Og det gamle gresset, som var godt nok for gull I fjor, det skal ikke på dynga, men det får et nytt liv på Sola Golfklubb.
1: Her ligger det ganske godt forberedt, så for oss så det jo egentlig, vi går jo her hele dagen. Og så ruller vi på disse her, og så jækla tungt også, vet du.
2: Spelarna är på ferie, men på stadion jobbes det hardt likevel. Daglig leder I Viking, Eirik Bjørnø, ruller sammen det gamla kunstgraset.
1: Men heldigvis så har vi noen maskiner så gjør dette litt bedre enn det jeg gjør dem.
2: Ferie, medvind på banen og fyldig lommabok gjør at Viking nå benytter anledningen til å bytte ut og oppgradere kunstgraset.
1: Vi ser jo at den slitasjen som har vært etter 3,5 sesong nå, den ganske stor. Og vi har jo også hatt to konserter her I fjor som sleit graset ganske bra. Så da tenker vi at det fornuftig å bruke det momentet vi litt inne I med å skifte kunstgraset nå. Og jeg håper både at det spillere og de som trener her og alle får en god opplevelse når man kommer tilbake fra ferie.
2: Hele oppgraderingen, inkludert treningsbanen på utsida, vil koste over 10 millioner kroner. Og det skal brukes gummigranulat på de nye gressmattene. I 2032 vil kjøp og salg av dette bli forbudt.
1: Så lenge det ikke et fullgodt alternativ for elitedrift, så mistenker jeg at det kommer noen form for åpninger I det regelverket, det jeg helt sikker på toppnivå.
2: Det nye graset vil ha flere og tettere grasstrå.
1: Måten vi valgte på var ganske enkel. Vi satt disse to kassene inn på et kontor. Og la nytt og gammel type, for dette den gamle typen, dette den nye typen, inn på kontoret, og så gikk alle inn og kjente litt hvorfor at vil vi ha. Og så uten unntak så valgte alle det samme.
2: Viking skal konkurrere I Europa fra høsten av, og der spiller de aller fleste klubbene kampene sine på naturgras. Bjørnø tror det kan gi Viking en fordel å spille hjemmekampene sine på kunstgras.
1: Altså, tror man at det kan være med som en av de konkurransefordelene vi har på den scenen vi skal inn I, spesielt I den kvalikken til Champions League der, så vil vi garantert møte en motstander som ikke møter dette i det daglige, og håper at det kan være med å gi oss en god start på den playoffen som gjør at vi forhåpentligvis kan få Real Madrid eller Barcelona her på det nye kunstgraset vårt.
2: Å kaste det gamle graset ville vært dyrt, men det slipper Viking, for graset skal få et nytt hjem.
1: Dette gresset her, som jeg så stolt og glad av. Det jo et historisk gress. Sant? Første seriegullet på 34 år ble vunnet på denne banen. Det kjøres nå bare rett til Forus. Og så legges det på drive-in-rangen på Sola Golfklubb. Og det synes vi utrolig stas. Det veldig bra et bærekraftsperspektiv. Vi får brukt graset, det får en lang levetid der ute. Og så håper vi at det kan bidra til noen unge golfstjerner, og gjerne at man får etablert en eller annen på PGA-toren på dette gresset, så det hadde vært veldig stas.
2: Og selv om det nå legges nytt kunstgras på stadion, det ingen hemmelighet at det naturgras som drømmen på sikt.
1: Ja, vi I Viking ønsker å spille på gress. Vi ønsker å ha gress her på Lyse Arena. Det ingen hemmelighet, og det har vi gjentatt. Det ikke litt somling herfra. Vi bytta gresset her inn I 2018-sesongen, som var helt nødvendig for at klubben ikke skulle brekke ryggen og gå konkurs. Til I dag så har vi sagt at det noe vi ønsker å få til.
0: Det var Adrian Fosse Årtun. Snart det nyheter, men I klokka 8 da skal det handle om VM-låta, Birger.
3: Ja, vi får på besøk Girl in Red og Marstein, som skal fortelle om den nye låta de har laget sammen. De kjente hverandre ikke fra før. Satt seg sammen, lagde en ny låt, og den skal dere få høre litt av selvfølgelig. Nå det Dagsnytt 7.30.
4: God morgen fra NRK Dagsnytt, klokka 7.30.
5: Ordførere vil ikke ha innvandrere fra andre kommuner, hvis ikke de kan forsørge seg selv. Fett rundt magen kan føre til demens.
6: Høyere vekt, spesielt rundt magen, midt I livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
5: Skal du heie frem med Norge fotball-VM ute på byen, ja da må du punge ut.
7: Dyreste bordet, det ligger på 15 000.
5: Innvandringsnekt altså et av flere forslag fra kommunene Sarpsborg og Fredrikstad, som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Folk NRK møter på gata I Fredrikstad mener det greit å stille noen krav til de som kommer.
8: Jeg synes jo de skal bli der som de kommer først.
9: For at du skal kunne forsørge deg selv og familie og barn, så bør du nok ha en jobb.
8: Nei, altså, jeg synes

0: Helt greit de kommer hvis de klarer å få seg en jobb, for eksempel. Ikke bare flytte rundt.
1: Det må jo bare skrumpe inn hvordan hele systemet egentlig
2: De to Østfoldbyene har historisk sett tatt imot mange flyktninger, men i tillegg blitt en favorittdestinasjon for såkalt sekundærbosetting. Det handler om at flyktninger som allerede har vært i Norge i 5 år, flytter dit for å komme nærmere venner og familie i Oslo-området. Men for kommunene er ikke tilflyttingen uproblematisk.
3: Vi ser det at så mye som 80% av våre sosialhjelpsutbetalinger går til flyktninger.
2: Sier Sarpsborg-ordfører Magnus Arnesen. Han og kollega Arne Sekkelsten i Fredrikstad møter NRK på Brygga i Fredrikstad. De har tatt opp problemene med statsråd Kjersti Stenseng, og denne uka gikk et brev til hun med konkrete forslag til tiltak.
4: Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk.
2: Ordføreren foreslår også å begrense hvilke kommuner det mulig å flytte til. Også et forslag om at kommunene som mislykkes med integrering og dermed opplever fraflytting, bør betale sosialhjelp også til flyktninger som har flyttet på seg, står på lista.
4: Vi vet at veldig mange kommuner bruker det å ta inn flyktninger for å smøre kommunemaskineriet.
5: Det er jo ganske kjente signaler, for vi har hatt tett dialog med dem, og de har løftet denne bekymringen her i flere runder, og det er jo mye i tråd med det jeg har sagt jeg ønsker å se på som alternativer for å forebygge og forhindre uønsket sekundær flytting.
6: Til slutt arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. Flyttenekt også tema i Politisk kvarter i dag, i Nyhetsmorgen på NRK P2 8:15. Reporter du hørte her, det var Kristian Skårdalsmo. Politiet mener at en norsk 20-åring har fungert som bakmann sammen med en etterlyst svensk gjengleder. 21 år gamle Ali Namdar beskrives som en sentral figur i Foxtrot-nettverket og mistenkes for å ha rekruttert norske barn til voldsoppdrag sammen med den norske 20-åringen.
7: Vi mener han har vært sentral i å samarbeide med en annen norsk 20-åring som ble pågrepet i Nederland i fjor høst.
8: Det sier politiadvokat Henrik Rådal i Oslo politidistrikt. Nordmannen ble pågripen i Amsterdam i fjor og ble utlevert til Norge. Politiet mener den sikta nordmannen har bistått Ali Namdar og Foxtrot-nettverket i flere saker.
7: Vi mener at begge de to har hatt en form for bakmannsrolle når det gjelder flere ulike straffesaker.
8: Blant annet skal han ha bistått i en grov sak på Rælingen med å rekruttere ungdom som lurte en mann inn i en leilighet, helt han der i flere timer og utsette han for grov vold. 20-åringen skal også ha bistått med rekruttering til en skyting mot et hus på Høybråten. Det var de samme to guttene som utførte begge disse handlingene som skjedde med et par dagers mellomrom i fjor høst.
7: Etterforskningen mot han i en avsluttende fase, så vi forventer at den saken vil være ferdig etterforsket før sommeren.
8: Den norske 20-åringen har sett i varetekt siden pågripingen. Etterforskningen mot han går nå mot slutten.
7: Vi forventer at når tiltalet blir tatt ut før sommeren, at det blir en hovedforhandling til høsten.
6: Reporter Helga Thunheim. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs, men det er ikke bare Bellona som sliter økonomisk. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi. 8 av dem forteller at de har problemer med å finansiere arbeidet på grunn av mindre statlig eller privat støtte.
9: Vi krever et etisk oljefond. Står det på en plakat høyt hevet på Eidsvolls plass i Oslo. Spire og flere andre organisasjoner har samlet seg til demonstrasjon for å påvirke oljefondets retningslinjer. Money, money, money. Sangen som dunker i anlegget utenfor Stortinget passer smertelig godt til utfordringene mange miljøorganisasjoner står i nå.
10: Vi må vurdere alt opp mot ham og ham og ikke råd. Men ofte er jo svaret nei da.
9: Det er ikke bare leder i Spire, Thea Birgitte Erfjord, som fortviler over regnskapet. Innen mandag må snart 40 år gamle Bellona samle inn 8 millioner kroner om de skal fortsette driften. Og samme uke meldte Miljøstiftelsen Zero at de må permittere ansatte på grunn av mindre støtte fra partnere i næringslivet. Daglig leder Stig Sjølseth tror urolighetene i verden gjør at klimasaken har blitt nedprioritert over tid.
11: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene.
10: Bare
9: lite penger i kassa, men rik på engasjement. På Eidsvoll.

0: arbeidsplass mener gjengen I Spire at det viktigere enn noen gang å gi støtte til dem som jobber med klima.
1: Det fire år til 2030. Man har ikke lang tid til å nå klimamålene, og så det jo egentlig en tid hvor man burde ha mye mer støtte til klimaorganisasjoner.
2: Reporter Susanne Njølstad Skansen. Forskning viser at fedme midt I livet kan gi forandringer I hjernen og føre til demenssykdom. Det ventet at antallet som får demens I fremtiden mangedobles. Nå viser ny norsk studie at magefettet farligere enn man har trodd.
3: Vi fant jo at høyere vekt, spesielt rundt magen midt I livet, henger sammen med mer Alzheimers sykdom senere.
4: Det sier forsker Ekaterina Sotsjeva.
3: Man vet at magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser I kroppen, som kan påvirke hjernen negativt. Så det jo en av forklaringene bak denne sammenhengen. Da.
4: Det blir stadig flere eldre I Norge. Dermed øker også antallet som får demens. Nasjonalt senter for aldring og helse har regnet ut at det kommer til å være omlag 50 000 nye tilfeller hvert år I 2050. Derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, sier professor og forskningsleder ved Nasjonalt senter for helse og aldring, Geir Selbekk.
5: Dette et viktig funn. Det aldri tidligere vist at fedme midt I livet assosiert med forandringer I hjernen som vi ser ved Alzheimers sykdom.
4: Resultatene I denne studien kommer fra den store helseundersøkelsen I Trøndelag. Over 9000 personer har vært med over flere år. Nå den publisert internasjonalt.
5: Hvis du tenker på samfunnet som helhet og befolkningen, så det ingen tvil om at hvis for eksempel da Vestre greier å få til folkehelsetiltak som gjør at graden av fedme I befolkningen går ned, så vil det føre til at det blir færre som får Alzheimers sykdom I fremtiden.
2: Reporter Marianne Yttereide. Det under en uke igjen nå til fotball-VM, og det rigges til fest over det ganske land, men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner, hvis du skal sitte og se godt I hjørnet.
6: Da det her storskjermen blir, og så rigger vi opp border her ute.
7: Regnet sprutar I Skien sentrum, der det snart skal rigges til fest. For etter 28 år Norge endelig I fotball-VM igjen.
6: Jeg forventer full folkefest, ja.
7: Sier sjefen for VM-torget I Skien, Frida Haugen Utne.
6: Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
7: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
6: Dyreste bordet det ligger på 15 000.
7: NRK har også kartlagt andre star I Norge, der prisene varierer fra gratistilbud til det dyreste bordet som koster 50 000 kroner. Da får du en egen kabana eller hytte på Aker Brygge med plass til 15 personer. Og I Tønsberg, I de gamle verftshallene på Kalnes, arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
8: Vi skal dekke opp med langborer.
7: Men også her må du ut med noen tusenlapper for fotballfesten.
8: Da prisen 8000 for et bord, som selvfølgelig inneholder ganske mye når du kommer. Det både med snacks med, mineralvann, litt alkoholholdige varer.
7: Likevel mener arrangørene at det en god pris, for det koster med fotballrettigheter.
8: Det store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp en sånn type lokale.
2: Reporter det var Håkon Lie. Åpningskampen I VM, den altså mellom Mexico og Sør-Afrika 11. juni. Det altså til onsdagen av Norges første kamp. Den spilles natt til 17. juni mot Irak. Anders Korseth har ansvaret for NRK Dagsnytt I dag. Jeg heter Anders Borgen Werring.
9: Tromsø kommune og Universitetssykehuset Nord-Norge har gått sammen for å spare helsekroner. I går presenterte kommunen og sykehuset I Tromsø flere tiltak som skal få ned tallet på utskrivningsklare pasienter. Det vil si å få dem ut av dørene når de ferdig behandlet. For utskrivningsklare pasienter koster Tromsø kommune 17 millioner kroner I år, det estimerer de. Et av de nye tiltakene nå å besøke flere pasienter hjemme.
10: Vi kan jo se baki. Det jo her vi har stekket opp.
11: Sykepleier Sivert Vangerud åpner bakluken på den nye sykepleierbilen. Baki der ligger det mye utstyr som sykepleier.

0: uavklare pasienter. Denne bilen er et av flere tiltak, forteller direktør for helse og omsorg i Tromsø kommune, Per Angermo.
1: Det ene er trygg utskrivelse fra UNN, 96 timer der vi har en hotline inn til UNN i forhold til de spørsmålene vi måtte ha knyttet til utskrevet pasient. Det andre er forsterket legevaktsbil, og så er det en sykepleiebil på hjul, bemannet med to veldig kvalifiserte sykepleier som da kan rykke ut både til kommunal institusjon og hjemmesykepleie.
0: En utskrivningsklar pasient er en person som er ferdig behandlet på sykehuset og ikke lenger trenger sykehusets spesialisttjenester, men som behøver videre oppfølging eller pleie i kommunen for å kunne reise hjem. Leder for prosjektet, Emilie Store, tror det vil være bra for pasientene.
2: For pasienten vil det bety at den kan behandles hjemme, at legevakter, henholdsvis sykepleier og lege, kan komme hjem til pasienten og starte behandling der. Og at pasienten kan føle seg trygg der den er, og slippe eventuelt en innleggelse. Vi har jo en utfordring med utskrivningsklare pasienter i Tromsø, også fra UNN. Så vi trenger å på en måte få bukt på det, og en start på det som vi har nå er jo å prøve å forebygge innleggelse, eller forhindre reinnleggelser. Og det er jo noe av de her pilotene bidrar med ut, både med trygg utvidelse og med legevaktsbilen og sykepleiebilen.
1: Vi får jo dagsbøter fra spesialisthelsetjenesten for hver utskrivningsklare pasient, litt over 6000 kroner per pasient per døgn.
0: Det koster å ha utskrivningsklare pasienter liggende, sier Angermo. Kommunen har budsjettert med 17 millioner kroner i merforbruk for i år på denne posten. Men med de nye tiltakene håper Angermo at dette tallet kommer ned til null.
1: Det er målet, og så er det veldig vanskelig å spå i fremtiden, men vi gjør jo alt vi kan, også disse tiltakene, for å komme ned til null.
0: Allerede denne måneden er sykepleier Sivert Wangerud i gang med å kjøre den nye sykepleierbilen. Han tror det blir bra at disse tiltakene skal testes ut, spesielt det å dra på hjemmebesøk.
3: For den geriatriske pasienten, den eldre pasienten, så vil jo det at vi kommer til de være veldig besvarende på deres krefter, i stedet for at de skal gjennom et helt system for å til slutt havne på et sykehus eller reise hjem igjen. Så jeg tror det er veldig nyttefullt for pasienten.
4: Det sa sykepleier Sivert Wangerud. Reporter i denne saken var Erik Vågbø. Dette er Nyhetsmorgen i NRK P2 og NRK 1. Klokka er 7.44. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad foreslår å stenge dørene for innvandrere fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selve. Politiets tryggingstjeneste, PST, venter at Pride-markeringen også i år vil føre til flere trusler, hatefulle ytringer og hets, særlig på nett. Og nå ber de om hjelp fra folk flest. Ta kontakt om du ser alvorlige ting. PST leter etter deg som potensielt ønsker å sette handling bak ordene sine. Politisk kvarter skal nå rulle i gang. Her sitter Trond Lydersen klar i studio.

0: Det kommer et slags nødrop fra Østfold. I et brev til Arbeidsdepartementet krever Fredrikstad og Sarpsborg straks tiltak mot det de kaller en nybosetting av flyktninger, som opprinnelig ble bosatt i andre kommuner. De mener det dyrker fram utenforskap og peker på et skremmebilde over grensa. Det samme skremmebildet vil Høyres nestleder peke på. Ordfører i Fredrikstad, Arne Sekkelsen, velkommen.
1: Takk skal du ha.
0: Hva er det dere vil?
1: Det vi vil, det er å sette fokus på en problemstilling som vi opplever at er med på å skape sosiale forskjeller i samfunnet vårt. Og det handler om sekundærtilflytting. Vi vet at det sentrale Østlandsområdet har veldig mange som flytter hit etter å ha vært bosatt i distriktene i 5 år. Og vi vet jo det at 1 av 3 flytter allerede etter 7 år. Så med en gang denne integreringsperioden på 5 år er over, så vet vi at veldig mange flytter fra distriktene og til det sentrale Østlandet.
0: Men dette er ikke noe nytt. Hvorfor akkurat nå?
1: Det som vi ønsker å ha pekt på overfor Kjersti Stenseng, det har kommet med noen konkrete løsningsforslag, hvor vi da sier at denne 5-årsperioden, der bør man også

0: se på om man skal utvide den, kanskje med ytterligere 5 år, men at man fortsatt har muligheten til å flytte fra for eksempel en distriktskommune, dersom man har, kan dokumentere at man har en jobb, eller altså er selvforsørget, at man skaffer seg en bolig, og at man har et relevant språknivå. Så peker vi på et annet element, og det at vi har veldig mange som flytter fra bolig og jobb i utkanten, kommer ned til Østfold, Fredrikstad, går rett på NAV, har ingenting, og vi har også stilt spørsmål om det riktig at vi skal bære alle sosialhjelpskostnadene for dette, og har pekt på muligheten for å kunne sende noe av regningen på sosialhjelp til denne bosettingskommunen, som da åpenbart ikke har lykkes med integreringen. Så er det siste poenget, og det at vi også har stilt spørsmålet, skal alle kommuner i Norge ha mulighet til å bosette flyktninger, når vi vet helt konkret at for eksempel i 60 kommuner så har man en fraflytningsandel på over 80%.
1: Du mener rett og slett ikke skal kunne bosette?
0: Jeg stiller i hvert fall spørsmålet, det riktig at noen skal sitte og få integreringsmidler de 5 første årene, så vet de at her kommer de til å flytte uansett, og så det andre som sitter med regningen, og det i dette tilfellet også.
1: Kjersti Stenseng, arbeids- og inkluderingsminister, velkommen.
2: Tusen takk.
1: Du med fra Genev, men dette blir godt og lokalt norsk. Hva tenker du om forslagene? Dette noe regjeringen vil gjennomføre?
2: Jeg synes det veldig relevante problemstillinger og forslag ordførerne i Fredrikstad og Sarpsborg har tatt opp, og jeg har også pratet med dem om det i flere runder. Så dette jo en del av det arbeidet vi har satt i gang nå, og så har vi fått en utredning som sier noe om hva slags handlingsrom har oss med tanke på å begrense folk sine muligheter for å flytte, enten da ut fra sin bosettingskommune, eller nekt. Har sett begrensninger på å flytte til enkelte kommuner. Så alle de forslagene de har spilt inn til oss, de synes jeg helt relevante, og det jo noe vi driver og går gjennom nå for å se hva slags type begrensninger det riktig å sette for å nå målet om å lykkes bedre med integreringen, og det skal jeg jo komme raskt tilbake med noen forslag på. Men også for å se hva det som forholdsmessig her, hva det som innenfor våre folkerettslige forpliktelser, men vi har altså fått en utredning som sier at og har et ganske stort handlingsrom.
1: Du mener ikke de overdriver og krisemaksimerer litt, da?
2: Nei, jeg vil ikke si at de gjør det, fordi det en stor utfordring for enkelte kommuner når mange bosetter seg og må leve på sosiale ytelser. Det et problem med tanke på bolig, det et problem med tanke på opphopning til levekårsutfordringer. Så jeg synes de peker på helt relevante problemstillinger, både med tanke på hvordan bosetter oss så treffsikkert som mulig. Der har også gjort ganske mye med anmodningskriterier for hva skal til for at kommunen skal bosette, men også det å begrense sekundærflytting, synes jeg det helt relevante problemstillinger. For det at folk kommer seg jobb, det at folk kan forsørge seg selv, det jo helt avgjørende for å lykkes godt med integreringen.
1: Men Stenseng, dette forslag som ganske like det Fremskrittspartiet nå har fremmet en god stund, og senest ble nedstemt på i Stortinget denne våren. Hvorfor har dere et nytt syn på dette nå?
2: Nei, jeg har ikke et nytt syn på dette her nå. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad tok opp dette her med oss tidligere, var vel i høst, og etter det så har jeg jo følt opp det arbeidet og sett på hva det som mulig, hva slags handlingsrom har oss, og det med sekundærflytting en utfordring når kommunene legger ned store ressurser i å integrere nye innbyggere i et lokalsamfunn, språkopplæring, kvalifisering, unger som begynner på skolen, og så flytter du da til en kommune der du allerede har ganske mange bosatt, og utfordringer med å skaffe jobb og bolig og stort press på kommunale tjenester. Så dette her slett ikke noe nytt, og det Fremskrittspartiet har foreslått, det ikke det å strive og utrede og se på nå, fordi at vi må være trygge på at det å se både er forholdsmessig og i tråd med våre forpliktelser, og vi skal behandle innbyggere så likt som mulig, men vi har altså muligheter til å stille noen krav her. Og
1: du har mulighet.
2: Det har jeg tenkt å gjøre.
1: Det har du tenkt å gjøre. Når får vi vite hvilke krav du har tenkt å stille?
2: Det ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om det i tråd med våre folkerettslige forpliktelser, det i tråd med diskrimineringslovverket vårt, for det tror jeg alle er enige om at det bør det være. Så det jo nå å se hvordan det får oss til noen begrensninger som både treffsikre

0: usikre. Hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere? Det jo en problemstilling, for jeg litt opptatt av at vi behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må vi lage et regelverk som så lite byråkratisk som mulig, og det jo der nødvendte forslaget litt problematiske, fordi hvis vi skal lage definisjoner på hva som god nok integrering, det kan være ganske vanskelig. Hvem skal gjøre det? Hvem skal avgjøre om en kommune har gjort nok? Der jeg opptatt av at vi ikke lager et regelverk som blir veldig byråkratisk og vanskelig å praktisere.
1: Sekkelsten, tenker du om prosessene?
2: Jeg må jo først gi ros for at Stenseng lytter til problemstillingen våre her. Det jeg jo litt reagerer litt på, det jo at nå har Arbeiderpartiet sittet i regjering i snart 5 år, og jeg synes det går ganske tregt, og for hver eneste dag så man med både på å forsterke problemet og opprettholde problemet. Så jeg skulle ønsket meg at man har kommet på banen mye tidligere, men jeg tar jo selvfølgelig signalen om at man lytter og tar innspillene på alvor, og det vi jo selvfølgelig glad for.
1: Men asyltilstrømningen til Norge nå, den lav.
2: Ja.
1: Det bare noen 100 så langt i år.
2: Det riktig.
1: Denne strømmen som dere bekymret for, vil ikke den stoppe på seg selv?
2: Den problemstillingen vi peker på jo først og fremst sekundær tilflytting.
1: Og det men det vil jo med noen års forsinkelse, så vil det samme skje.
2: Vi vet jo det at svært mange av de som flytter til våre kommuner ikke selvforsørgende. Og det jo det som den grunnleggende problemstillingen her. Hvis Ada hadde kommet til oss og vært i jobb og vært fullintegrerte, så hadde det ikke vært noen problemstilling. Men problemstillingen her at man har jo laget et system hvor man faktisk gir integreringstilskudd til kommuner i 5 år, og så viser det seg at dette ikke fungerer. Hver eneste dag så har vi personer som kommer inn til Fredrikstad, kommer inn til Nedre Glomma, verken har bolig, ikke har jobb, møter opp hos NAV, og vi må legge fullstendig til rette, og dette presser jo kommunebudsjettet vårt, og det ikke vi rigget til.
1: Da får vi se hvordan det rigget går videre. Takk til Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten. Jeg vender meg til en annen høyremann, Ola Svenneby. For Høyre mener at utfordringene i de to Østfold-kommunene de burde bekymre hele landet.
3: Ja, absolutt. Altså, en tydelig forutsetning, eller en av flere forutsetninger for måten vi har innrettet det norske samfunnet på, den norske samfunnsmodellen med en velferdsstat, høy tillit mellom folk, relativt små forskjeller, handler ikke bare om økonomi, det handler ikke bare om en lov, det handler også om normer, verdier og et slags verdifellesskap. Og hvis man da får tilløp til parallellsamfunn, der man ikke klarer å inkludere folk i det verdifellesskapet, så vil det for det første gå utover muligheten til de som kommer til Norge som flyktninger for å lykkes i landet, men for det andre så vil det også kunne legge press på måten vi har innrettet samfunnet vårt på. Og der jo Sverige kanskje det mest nærliggende eksempelet som har egentlig mislykkes med dette, og da skal vi vokse oss for at den formen for parallellsamfunn kan oppstå. Og så er det ikke at det har gjort det i Fredrikstad og Sarpsborg allerede, men hvis det biter seg fast, da man får en permanent egentlig et verdimessig utenforskap som ikke henger sammen med resten av storsamfunnet, så vil det kunne påvirke for eksempel tilliten til velferdsstaten.
1: Og hvis noen nå lurer på hvorfor vi ikke også har noen innvandringsliberale partier her, så har vi invitert både SV og Rødt til denne debatten, men ingen av dem har prioritert å stille.
3: Kan jeg bare legge til at jeg mener at det er vårt utgangspunkt her også begrunnes liberalt. Hvis vi skal sørge for at alle som kommer til Norge har muligheten til å lykkes i Norge, så må man også forhindre den situasjonen man har fått i Sarpsborg-Fredrikstad, der kommunen mister muligheten til å gi de som kommer litt evnen til å tilpasse norsk
1: samfunn. Da skal du få sjansen til å vise eventuell liberalitet med en gang, fordi det kommer jo de 4 forslagene fra Fredrikstad og Sarpsborg her om kraftige innstramminger. Jeg regner da med at Høyre nå støtter deres egne ordførere.
3: Ja, vi har vært for åpne for alle gode forslag, og flere av de har vi også sett på selv også, dette at man må knytte flere, eller sørge for at folk blir boende lenger i bosettekommunen sin, det at man også kan se på hvordan man finansierer dette.
1: Men se på, altså dette deres egne ordførere. Mm.
3: Ja,
1: støtter dere disse forslagene?
3: Vi åpne for at vi kan støtte disse forslagene, og flere av de har vi også vært ute med tidligere, og det jo heldigvis våre ordførere som har satt dagsorden med disse sakene også, så dette vi selvfølgelig åpne for.
1: Stenseng, vi drar det tilbake til utenforskapet som Høyre og Ola Svenneby er bekymret for. Når det gjelder det vi ser parallellsamfunn, snakker man om i Fredrikstad og Sarpsborg, er dette noe dere ser som en stor bekymring for hele landet?
0: Ja, jeg bekymret for at flere områder så ser oss at det oppåpning til levekårsutfordringer. Flere innvandrere og flyktninger som lever i vedvarende lavinntekt og ser at for mange ikke deltar i arbeid. Altså det utenforskapet jeg bekymret for, det også derfor jeg har satt i gang ganske mange store tiltak for at folk skal integreres raskere, du skal lære språk raskere, du skal komme deg ut i jobb raskere. Omlegging til integreringsstønaden et slik forslag med både aktivitetsplikt og et enklere ytelsessystem. Og svart nettopp også enige med Høyre om en integreringserklæring, der å stille veldig tydelige krav og forventninger når folk kommer til landet om hva slags rettigheter og plikter det du har i landet vårt. Så jeg mener summen til de endringene vi ser i integreringspolitikken skal bidra til at vi lykkes bedre. Så jeg deler den bekymringen, og det også derfor jeg har satt i gang helt konkrete tiltak.
1: Nå dere veldig fokusert på å være i arbeid, deltakelse, men hvis man ser når SSB lister opp hvilke integreringsparametre de vanligste faglig sett å se på, så ja, arbeid viktig, men man ser på sosial deltaking, tilknytning, de kaller det psykologiske og kulturelle faktorer, altså opplevelse av nasjonal tilhørighet og samme verdier. Har man blitt for ensidig fokusert på arbeid, eller de andre verdiene noe som kommer med arbeid?
0: De andre verdiene er også viktige, og det selvfølgelig kommer en del med arbeid og deltakelse. Det at du deltek i lokalsamfunnet ditt, i aktiviteter, i samfunnsliv, at unger går på skole, fritidsaktiviteter, det er en del til å være godt integrert i samfunnet. Men jeg mener at arbeid er den aller viktigste nøkkelen, fordi det handler om å forsørge seg selv, trygghet for økonomien, og så vet du at det skaper fellesskap, kolleger, alt det som er viktig.
1: Svenne, du er bekymret for at det ikke kommer med.
3: Ja, altså,
1: hvilke grunnlag har du for å mene at ikke arbeid...
3: Altså, arbeid og skole er den viktige forutsetningen for integreringen, men jeg mener at målet for integreringen også er at litt uavhengig av hvilken bakgrunn man måtte ha, hvis man bor i Fredrikstad enten med som nytilflyttet sekundærflykting eller at man har bodd der i flere generasjoner, så skal opplevelsen av hvilken by man bor i, hvilket samfunn man bor i, skal være noen felles kulturelle og verdimessige referanser også. Jeg tror det er en forutsetning for å opprettholde den norske samfunnsmodellen slik vi har innrettet oss i dag, men jeg tror også det er nøkkel for at de som skal kunne lykkes i Norge, at man ja, snakker om språk og arbeid, men at man også klarer å verdimessig ta del av det norske verdifellesskapet vi faktisk har.
1: Hvilke konkrete tiltak vil du og Høyre da sette inn for å skape det verdimessige fellesskapet du etterlyser?
3: Det absolutt viktigste nå er å gjøre det med bosettingsmønster i Norge, der man unngår den situasjonen som vi nå har tilløpet til, der du får ansamlinger i enkelte byer som gjør det vanskeligere å kunne integrere på en god måte, og som i verste fall vil gjøre at vi får enkelte grupper som egentlig låses ut av samfunnet, for da vil man ikke ha muligheten til å lære seg norsk på en god måte, man vil ikke ha muligheten til å kunne ta del i det norske samfunnet, og det, på sikt så vil jo det føre til sosiale utfordringer, utenforskap som vi vet at ofte legger grunn for en del.
1: Men man har mange nasjonaliteter i Norge. Kort til slutt, er det sikkert at det er nødvendig for alle å bli en del av en norsk?
3: Så, jeg tror i hvert fall at en tydelig forutsetning og et litt sånn paradoks da vi har et liberalt samfunn er også en stor andel av befolkningen vedkjenner seg de liberale verdiene. Og det skal vi i hvert fall politisk jobbe for, selv om det ikke er noe verditvang i Norge.
1: Ingen verditvang, men vi tvinges av lufta. Takk til Kjersti Stenseng, Ola Svenneby og Arne Sekkelsten.
4: Dette er NRK Nyheter. Nå er klokka 8. Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Nå skal likestillings- og diskrimineringsombudet overvåke og selv anmelde hatefulle ytringer mot skeive på nett.
5: Vi har nå fått allerede over 100 kommentarer, mange positive, men dessverre også en god del negative, og med ganske stygg og krenkende ordbruk.
6: Da likestillings- og diskrimineringsombud Bjørn Erik Thon la ut en post i sosiale medier for å markere begynnelsen på Pride-måneden, rant det inn med stygge kommentarer.
5: I år skal vi følge ekstra nøye med på kommentarfeltene, og hvis vi ser meldinger eller ytringer som vi mener kan være straffbare, så kommer vi til å vurdere å anmelde de personene som står bak dem.
6: Lederen i FRI, Steven Adom, er positiv til LDOs nye tiltak.
7: Dette er liksom et samfunnsansvar vi har alle sammen, å faktisk stå imot det hatet som er der ute. Vi kan ikke ha hets og trusler og vold slik mange har opplevd den siste perioden.
4: Reporter her, det var Ragnhild Aare Njai. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det er et av flere forslag fra de to kommunene, som opplever at de får for stor

0: tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Ordførerne foreslår også å begrense hvilke kommuner det er mulig å flytte til, der kommuner som har store utfordringer ikke skal bosette flere. Den nesten enstemmige republikanske støtten til president Donald Trump slår nå sprekker. Representantenes hus i USA har vedtatt et forslag om fornyet støtte til Ukraina og nye sanksjoner mot Russland. Vedtaket gikk igjennom etter at 18 republikanere stemte sammen med demokratene. Men i senatet så har republikanerne så langt nektet å stemme over saken, fordi de venter på føringer fra Trump. Miljøstiftelsen Bellona har helgen på seg til å nå målet om å samle inn 8 millioner kroner for å unngå konkurs. NRK har spurt 10 miljøorganisasjoner om deres økonomi, og 8 av dem forteller at de har pengeproblemer på grunn av mindre statlig eller privat støtte. Også stiftelsen Zero må permittere ansatte, sier daglig leder Stig Skjølseth.
1: I noen år der så var jo klima og miljø var det viktigste saken for norske velgere. Alle politiske partier var opptatt av det. Media skrev mye om det. Og det er klart det har endret seg litt de siste årene. Men det er ikke sånn at vi kan sette pause på hverken klima eller miljøproblemer til vi er ferdige med å løse de andre krisene. Så jeg håper jo at politikere og næringslivet er med til å ta sitt ansvar.
0: NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Her er de lokale nyhetene fra NRK Stor-Oslo. 6 gutter er dømt for grov vold etter en russefest i Oslo i fjor, skriver Romerikes Blad. Guttene slo og dyttet en annen gutt i bakken og utsatte han for slag og spark mens han lå nede. Volden var brutal og hadde karakter av overfall, ifølge dommen. De tiltalte guttene, som er mellom 16 og 17 år, ble dømt til mellom 178 og 240 timer samfunnsstraff. Og en av guttene er dømt for vold 2 ganger tidligere. Det er Pride-måned, og det er også høysesong for hatefulle ytringer mot skeive. Likestillings- og diskrimineringsombudet sier de vil følge nøye med, og de vil også vurdere å komme med anmeldelser.
3: Det er en del av den kampen som vi nå må kjempe mot hatefulle ytringer, både mot den skeive befolkningen og kanskje spesielt de som er trans, men også fordi at samfunnsdebatten nå er ganske rotten egentlig. Det er veldig mye hatefulle ytringer, og vi frykter jo at dette også kommer til å dempe stemmer som det er viktig at kan ytre seg i det åpne rommet.
2: Og det sa likestillings- og diskrimineringsombudet Bjørn Erik Thon. Flere steder i Oslo har det dukket opp mulig ulovlige hoteller, skriver Aftenposten. Det er nå nesten 30 saker om mulig ulovlig hotelldrift hos plan- og bygningsetaten. Så langt har kommunen gitt krav om flere 100 000 i tvangsmulkt, men bare i 2 saker. Resten av sakene tar lang tid å behandle, skriver avisa. Og elever ved Sofie Radek skole i Lillestrøm skal få sove ekstra lenge dagen etter Norge spiller sin første VM-kamp, skriver Romerikes Blad. Kampen starter ved midnatt natt til onsdag 17. juni. Ledelsen ved skolen sier det ikke er hver dag Norge spiller VM-kamp, og programmet uansett bestod av å rydde og levere bøker. NRK Stor-Oslo, Carl Anders Sørheim.
4: Dette er frokostradioen med Madeleine Cederström i NRK P1+.
5: God morgon, det är fredag kära du, och jag ska starta med en litet visdomsord ifrån Halvdan Rasmussen. Framfört på en förskräcklig blandning mellan norsk, svensk och dansk. Visst du vill vara bli och smuk så ska du dricka morgondugg och spisa aftenröde och drysse stjärnor i ditt hår och gnida dina tynne lår med måneskinn och flöte. Men vill du vara vill och varm med hängröv och kämpebarm och fylld av narresträcker så ska du kika i ett spejl och älska alla dina fejl och vara som du plejer.

0: Sissel Rytdal og Baby Blue. Og Christian Gislefoss, ta oss igjennom dagens vær.
1: Det kan jeg gjøre, og vi begynner aller lengst nord på Spitsbergen, så vil det være en liten vindøkning utover dagen, særlig i sørlige områder. Her vil det blåse en østlig liten kuling, ellers rolig vindforhold, og det blir oppholdsvær, mye sol på Spitsbergen i dag, og i Longebyen så kommer man opp i 12 grader. I Nord-Norge så blir det en ny dag med mye høye temperaturer. I går så kom både Bardufoss og Saltdal opp i 25,8 grader, som var det høyeste vi registrerte, og i dag så ser det ut som at vi kanskje kommer enda litt høyere, og det er da særlig Troms og Finnmark som får de høyeste temperaturene, kan fort komme opp imot 28 grader.
0: Shit.
1: Ja, det er høye temperaturer. Ja, ja. Og det blir lange perioder med sol i Troms og Finnmark. I Nordland så blir det mer og mer skyer og regn og regnbyge først på Helgeland, og dette beveger seg nordover utover dagen. Og i kveld så vil bygene også nå så langt nord som i sørlige deler av Troms. Og i forbindelse med kraftige byger så vil det også være mulighet for tordenvær. Og når det gjelder vinden i Nord-Norge, så er det stort sett sørøstlig vind opp i en liten kuling utsatte steder, dreier etter hvert mer på sørvesten i Nordland. Og det er tørt i særlig Troms og Finnmark, og her er det ute et gress- og lyngbrandfarevarsel som da gjelder for store deler av disse fylkene. Og når det gjelder temperaturene, Kirkenes 25 grader, Tromsø 24 og i Bodø 19, og så er det andre steder da som kan komme enda høyere. I Sør-Norge så blir det mye gråvær i dag, det blir regnbyger. I Trøndelag, Romsdal og på Østlandet så vil det være mulighet for tordenaktivitet, også nå første del av dagen på Sørlandet. Men på Sørlandet, her blir det lettere vær utover ettermiddagen, og etter hvert så blir det perioder med sol og oppholdsvær. Og så vil det blåse en sørvestlig liten kuling på kysten i dag. Trondheim får 21 grader, og Ålesund 18. Bergen 13, Stavanger 14, Kristiansand 17 og i Oslo 16 grader i dag.
0: Wow! Det låter som en ganska fin dag med andra ord. Vi kan, ja, kommer det att hålla i sig? Ska vi titta lite öre lite grann på helgen? Ja.
1: Då blir det en bedring för Sørlandet och Østlandet sin del. Sørlandet får du allerede nå i eftermiddag. Och så Østlandet får oppholdsvær och en god del sol, mens Vestlandet så vil man også se solen her altså, i løpet av helgen og stigende temperaturer. I Trøndelag så vil det nok her være litt av og på med nedbør, men noe lettere vær fra ut i morgendagen og gjennom søndagen. Og i nord så ser det vel ut som at varmen vil etter hvert slippe litt taket. Det blir litt lavere temperaturer, og særlig søndagen ser ut til å by på nedbør igjen i Nordland, og også da etter hvert i Troms.
0: Tusen takk. Du får en riktig god helg, Christian.
1: I like måte.

0: Oh yeah. Det var Nora Brookstedt med Egil Mona Iversens orkester med Se Magnifique. Kärlighet uttrycker vi människor på många vis, och någon gånger kan det bli i överkant stort och svulstig. Andra gånger kan det vara nästan umärklig. Musiken Elin Sofie Rabbevåg fick höra en historia om sin pappa som på sätt och vis visade sin kärlighet till mamma.
1: Året var 1979. Han pappa var 18 år gammal i sin allra första jobb som snackare i Ålesund. Da han tok i sin første lønning, fikk han litt store øyne. For aldri før hadde han sett og holdt så mange sedler i hånda. Når en 18-åring får kontanter rett opp i hendene slik, er det lett å tenke at han vil springe av gårde og bruke det på sus og dus. Han pappa hadde alle rett til å bruke pengene han hadde tjent på seg selv. Men han pappa, han var ikke sånn. Vet du hva han gjorde? Han dro inn til Ålesund by. Og der gikk han rett inn til gullsmeden og kjøpte et smykke i rent gull som han ville gi gave til mora si. Det var pappa sin måte å ære og farmor på, og si takk for alt hun hadde gjort for han. Jeg vet ikke om han pappa brukte alle lønningene sine framover på slike rause gave, men at han brukte hele sin første lønning på et gullsmykke til mora si, det forteller masse om han som person. I 2011 mistet vi han gode pappa. Like etter han døde, dro mamma til gullsmeden og fikk smelta gifteringene deres om til en ring. Ringen gikk hun mamma alltid med. Nå ligger både gullsmykket og gifteringen i mitt smykkeskrin. De har jeg arvet. Vi mistet også mamma så alt for tidlig. Gull er det edleste av alle metall. Det ruster aldri, og en ring, det har ingen begynnelse og ingen ende. Gifteringen, den symboliserer noe som ikke stopper opp. En kjærlighet som lever videre, som ikke tar slutt, selv om den du har mistet har gått bort. Sorg er ikke noe man skal skamme seg over. Sorg er heller ingen sykdom. Sorg er det aller djupeste beviset på at kjærligheten eksisterte, eller eksisterer, at noe vakkert og hellig rørte ved ditt liv. Om du har mistet noen du er glad i, så vet du at det kommer mange tunge stunder, slike bølger av tristhet som slår innover det, og dager hvor man føler tapet som djupt urettferdig og meningsløst. Men så kommer det heldigvis lysere øyeblikk, og dager hvor man kjenner en djup takknemlighet for livet og kjærligheten man har vært så heldig å få oppleve. Kjærlighet, det har en høy pris, men uten den er vi ingenting. Vit at med tida vil de rå kantene sakte begynne å reparere seg. Det betyr ikke at man glemmer, for minner det bærer vi alltid med oss. Sannheten er vel det at man aldri kommer seg helt videre etter et tap. Vi beveger oss med tapet, og etter hvert så vil kjærligheten, sorgen og gleden klare å gå hånd i hånd. Det er dette som heter livet.
0: Och Elin Sofia Rabbevåg är musiker och musikterapeut i Bergen och en av dem som man kan höra i podcasten Kvällstankar i appen NRK Radio.

0: NRK Nyheter klokka 8.30. Ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Det et av flere forslag fra de to kommunene som opplever at de får for stor tilflytting av innvandrere, såkalt sekundær bosetting. Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklarer.
1: Selvfølgelig, det man jo. Og det vel kanskje tre grunner til at man særlig bekymret denne gangen. Ene at man oppdaget det sent, sammenlignet med tidligere utbrudd. Det andre at det en sjelden virusvariant. Det betyr at det ikke en vaksine for denne varianten. Men et annet viktig poeng at det heller ikke en hurtig test, som også veldig viktig poeng, fordi det veldig viktig å vite 100% sikkert hvem som har det og hvem som ikke har det. Og den tredje grunnen at Ituri, som virkelig epicenteret, en aktiv konfliktzone hvor myndighetene ikke har fullstendig kontroll, og det flere væpnede grupper. Og det gjør det jo for helsearbeidere og for kongolesiske myndigheter ikke bare vanskeligere, men også farligere.
0: De som følger med skjønte at dette ikke ga særlig mening. Dette var ikke ordføreren i Fredrikstad, men dette var Norges ambassadør Bjørn Kloman Bekken, og han snakket om Ebola-utbrudd i Uganda. 16 personer der nå bekreftet smittet av dette livsfarlige viruset, som har spredt seg over grensa fra Ituri-provinsen i den demokratiske republikken Kongo. Og så skal vi høre Fredrikstad-ordfører Arne Sekkelsten forklare hvorfor de vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, såkalt sekundær bosetting.
2: Vi ønsker å gi noen konkrete løsningsforslag som vi ønsker at regjeringen ser nærmere på. Du må være selvhjulpen når du kommer til en ny kommune. Du må ha skaffet deg bolig før du kommer. Og du må også ha et nivå av språk. Man bør også stille spørsmål om ikke de opprinnelige bosettingskommunene også bør ha ansvar for sosialhjelp.
0: Forskning viser at fedme midt i livet kan gi forandringer i hjernen og føre til demenssykdom. Magefett kan bidra til betennelse og forstyrrelser i kroppen, noe som kan påvirke hjernen negativt. Det ventet at antallet som får demens i fremtiden mangedobles, og derfor det viktig å peke på hva som kan forebygge sykdommen, mener Nasjonalt senter for aldring og helse. KI-selskapet Anthropic ber om pause i utviklingen av de kraftigste KI-modellene, dette fordi det tegn til at de begynner å bli smartere uten menneskers hjelp. Anthropic skriver i en rapport at det hadde vært bra for verden å ha muligheten til å bremse eller midlertidig stanse banebrytende KI-utvikling for at samfunnet skal kunne holde tritt med teknologiens framskritt. Men de skriver også at en slik pause vil kreve at KI-gigantene i en rekke ulike land enige om stans og reglene for det. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Anders Borgen Werring.
3: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK P1+.

0: Thomas Petterhansen med Hasta Luego. Håkon Marius Kveken i Løten. Hvor i lantbruket er du akkurat nå?
1: Du, nå sitter jeg, jeg har et lite sånn pauserom i fjøset, og det er veldig godt å ha. Så nå sitter jeg her, og så har jeg i natt hørt på regnværet, så det har regnet nå fryktelig, så vi har fått en, jeg tror jeg har fått 30 millimeter nesten i natt, så det har vært fryktelig med regn, og det er vi for så vidt, vi bønder glad for da, at det kommer noe regn, men samtidig så ønsker vi også selvsagt at nå at det skal bli noe finvær.
0: Ja, du, og det kan jo komme for mye regn for fort.
1: Ja.
0: Var du på grensen nå, eller?
1: Ja, det var det på grensen. Nå skal vi jo klage på det, vet du, Madeleine. Så jeg vil jo si det, men samtidig så er det jo godt at det regner på natta.
0: Ja.
1: Så nå har du sagt at utover dagen nå skal det bli bedre vær, og det skal bli bra vær i helgen. Og da er det vær både for bonden og for forbrukeren.
0: Ja, det låter jättebra. Og i fjøset, er de ute allihopa nå på beite?
1: Nei, men vi driver og kjører ut, så vi driver med det. Det er det vi driver med nå om dagen, det er at vi tar ut dyra. Så det går, tar litt tid, for det er litt sortering at de får med riktig kalv. Og slike ting, for det jo kuer som her,
0: ja.
1: Ammekuer, og da er det slik at nå er det tid som de gjør at de kjøres på beite, så det sommerferie for dem også nå, og de, ja, det blir vel i løpet av kanskje en uke til, så tror jeg de stort sett alle er på plass, da skal de være ute på beiten sin, og da er det telefoner da, vet du, at kuen er på, er ikke der de skal være, og noen har støkket gjennom hjernen, og noen står på vegen, og, så det er jo for så vidt, sommeren er jo litt sånn hektisk tid da.
0: det alltid er det nått. Er du fornøyd med jordbruksoppgjøret da?
1: Ja, det ble jo bra. Vi er litt overrasket over hvordan de gjør det, men det er jo sånn det er, men det har blitt bevilget mye penger, så jeg er veldig takknemlig for det, og så er jo kanskje litt vanskelig å diskutere dette med vi som driver med grovfôrbasert, som det heter, vi som har ammeku og sau, at det ble noe dårligere der, eller på mye av det andre, men det har vel litt med litt miljøaspekt og slik å gjøre, men sånn summa summarum så er vi veldig takknemlige, du vet. Norge er jo verdens beste land å være bonde til. Det er rett og slett bedre enn å være i Sverige, da, altså.
0: Jo, er det, ja.
1: Ja, det er det. Det er bra. Vi kan ikke si noe annet. Nei. Norske forbrukere har støttet oss, og vi må sørge for at vi må produsere mer mat. Vi må tenke beredskap, og ikke bare beredskap, men vi må se på verden rundt oss, og bli flinkere til oss, og bli mer... Ja, bruke hele landet og produsere over hele landet, rett og slett.
0: Og, altså, Norge er jo bedre enn Sverige i alt mulig, til eksempel fotball, eller?
1: Ja, men du vet, for meg som begynner med en voksen mann, så har jeg opplevd at Sverige har vært mye bedre enn Norge i mange, mange, mange år. Det går i trender akkurat som langrenn, så jeg husker jo at Sverige spilte i VM, vi satt og førte meg på dem før i tiden, at de var veldig gode.
0: Ja.
1: Men nå er det slik at denne gangen så er det Norge som skal til VM, og det er jo nå kommer Norge til å stå på huet da i en måned.
0: Ja, precis, det kommer. Og Sverige skal jo også til VM. Vi skal gräva guld i USA, men det är massor med, men att Sverige kom till VM, det gjorde de på ett bananskal, för det var absolut inte med så där väldigt straightforward.
1: Ja, ja, det är helt. Men det som jag tror är med fotboll, det är en världsidrott och det är ett fryktligt högt nivå, och du ser nu ska vi möta Senegal och Iran, och vi ska möta Frankrike. Frankrike är liksom en fotbollsnation, men det är Irak och Senegal, och det är jag tror vi får nog uppleva som, altså det blir tøffe tak borti der, men jeg tror vi bare må nyte spenningen, og så får vi tolja hvis det går dårlig.

0: dagens 50-åring på NRK P1+.
1: Dagens 50-åring Gunnar Andersen, og albumet Andersens beste, volum 1, som kom i månedsskiftet mai-juni i 1976. Andersen var født i Oslo i 1950, men vokste opp i Haugesund. I en av riksavisene i hovedstaden ble han ved plateutgivelsen, som var hans debutplate, presentert som bajas og entertainer. Han var svært aktiv i musikkmiljøet i Haugesund, og fortalte pressen at han hadde gått den vanlige skolen med popband på lokalet, via samfunnsengasjert visesang, til å bli soloartist. Han hadde vært med i bandet Second Generation, humorduoen Gateguttene, og var leder av Haugesund Vise- og Lyrikkfestival. Han hadde mottatt kulturstøtte for sitt evenement Gategutt Sirkus, der han og en kamerat fartet rundt i lastebil og fremførte sanger og sketsjer. Han kunne opptre både som glattslikka entertainer i hvit dress og som barnlig moromann med kortbukser og knestrømper. Det var ifølge Andersen løsningen på å favne både elegant underholdning og bajasseri. Ved siden av musikkarrieren jobbet Andersen med en barnebok, var forretningsdrivende med butikken sin som solgte fritidsklær, og som reprofotograf, blant annet i avis, som gjenskapte nye kopier av andre fotografi og bilder. Platedebuten bestod av gamle, til dels kjente melodier, oftest i ragtime Charleston-stil fra 20-tallet, og kabaret med tekster på Haugaland-dialekt. Han hadde funnet gamle noter i antikvariat i London, og tenkte at dette, det kunne bli noe ut av. Melodier som var kjent med Bing Crosby eller Cliff Edwards eller noen andre, ble utgitt på plateselskapet Polydor. Andersen sa til Bergens Tidende at han likte de gamle 78-platene. Sitat, det er livlig, problemfri og underholdende musikk jeg vil ha fram, men alt er bare gjort av lyst. Jeg har ikke noe ambisiøst forhold til de gamle melodiene. Jeg synger dem fordi det er gøy, og fordi det gir folk anledning til å more seg. Sitat slutt. Musikerne var godt kjent. Ove og Trygve Thue, noen medlemmer fra Popolace, Sigmund Groven, Finn Eriksen og flere andre blåsere fra jazzmiljøene i Haugesund og Oslo. Og resultatet er svært charmerende og bra, og dessverre ikke på strømmetjenester eller CD. Det i motsetning til hans senere soloutgivelser, og platene han har gjort med Tre Busserulls, som han har vært med i siden 1978. Jeg har valgt ut Når regnet øser ned, den første norske utgaven av Singing in the Rain, opprinnelig var den fra 1929, og framført av Cliff Edwards. De fleste vil nok mer dra kjensel på versjonen i 1952 med Gene Kelly, der den sang og dansa i filmen med samme navn. Her er den fra 1976 med Gunnar Andersen, Når regnet øser ned.

0: Dette er NRK-nyheter. Nå er klokka 9. Det er mye som må på plass for å hindre uønsket sekundærflytting, altså at flyktninger flytter videre til andre kommuner enn der de ble bosatt, det mener arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng. I dag har vi hørt at ordførerne i Sarpsborg og Fredrikstad vil nekte innvandrere å flytte dit fra andre kommuner, med mindre de kan forsørge seg selv. Stenseng utelukker ikke endringer, men sier at det kommer til å ta tid.
1: Det er ganske kompliserte spørsmål, derfor så bruker jeg litt tid på det. Først så fikk oss jo en utredning som sier noe om, er det i tråd med våre folkerettslige forpliktelser? Er det i tråd med diskrimineringslovverket vårt? For det tror jeg alle er enige om at det bør det være. Så er det jo nå å se hvordan får oss til noen begrensninger som både er treffsikre, hva gjør oss hvis folk allerede har vært norske statsborgere? Det er jo en problemstilling, for jeg er litt opptatt av at oss behandler norske statsborgere så litt som mulig. Og så må oss lage et regelverk som er så lite byråkratisk som mulig.
0: Politiets sikkerhetstjeneste venter flere trusler og hatefulle ytringer mot Pride i juni. PST ber ifølge NTB om tips fra folk som kommer over ytringer eller hat som kan lede til vold, og leter etter dem som kan tenkes å sette handling bak ordene. Justisministeren sier at hets og ulike former for hatkriminalitet kan bidra til å skape frykt og utrygghet hos alle skeive. Kinas president Xi Jinping besøker Nord-Korea i 2 dager til uka, det melder den statlige kinesiske kringkasteren. Det er første gang på 7 år at Kinas leder besøker nabolandet. Kina er en viktig diplomatisk og politisk støttespiller for Nord-Korea, men det er likevel sjelden at Kinas statsoverhode reiser dit på besøk. Mange planlegger å se kamper fra fotball-VM på et utested, men det kan bli dyrt å heie fram det norske laget. Utestedene opererer med bordpriser til tusenvis av kroner om du skal sitte og se godt. Sjefen for VM-torget i Skien, Frida Haugen Utnes, i flere bord hos dem allerede er utsolgt.
2: Jeg forventer full folkefest, ja. Nå har vi solgt ut Norge-Frankrike allerede.
3: Men for de som vil sikre seg de beste plassene, så koster det.
2: Dyreste bordet, det ligger på 15 000.
3: Og i Tønsberg gjør oss det klart for fotballfest. I de gamle verftshallene på Kalnes er arrangør Alexander Lornsen klart å ta imot nærmere 3000 personer.
4: Da er prisen 8000 for et bord. Det er store lisensavgifter for å vise fotball og kostnader med en sånn produksjon. Så noe betalt må man jo gjøre for å sette opp et sånn type lokale.
0: Reporter her, det var Håkon Lie. Åpningskampen i VM den spilles 11. juni mellom Mexico og Sør-Afrika. Norges første kamp spilles 17. juni mot Irak. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører Frokostradio med Madeleine Cederström i NRK PN+.

0: Min gäst i studion heter Karin Fevåg Larsen, är föredragshåller, inspirator, har jobbat med marknadsföring och ekonomi i tidigare liv, men nu för tiden leder i firman Ny Giv. Kan vi inte prata lite grann om din resa? För du jobbar alltså med ekonomi och marknadsföring. Vad är det som gör att du då börjar och hoppar över och startar ditt eget inspiratorfirma?
1: Ja, vet du det? Da skal jeg gi deg en veldig god setning. For jeg stilte meg spørsmålet, Karin, hva gjør du når du på ditt aller beste? Hva gjør du da? Det å sende rapporter? Eller det å få mennesker til å tro på hverdagen, tro på gleden, og få mennesker til å gjøre gode ting? Så tenkte jeg, det det siste. Og så sluttet jeg. Startet Ny Giv, har aldri sett meg tilbake. Det over 20 år siden. Og jeg tror mange kan stille seg det spørsmålet, hva gjør du når du på ditt beste? Fordi vi har alle en plass hvor vi virkelig på vårt beste, og jeg tror alt for mange mennesker ikke stiller det spørsmålet, og tenker at, går nå på jobben da, sånn går nå liksom dagene, i stedet for å kjenne litt etter, hva gjør jeg når jeg på mitt beste? Nå mener jeg ikke at alle skal skifte jobb, men det kan være elementer i hverdagen din hvor du henter energi, og hvor du henter overskudd, og hvor du kjenner at livet litt lysere, litt mer leket.
0: Mm.
1: Og det aldri for sent.
0: Og det dit vi skal.
1: Ja, aldri for sent.
0: Nei.
1: Jeg kjører mye bil, derfor så hører jeg også mye på radio. Og jeg hørte på lokalradioen litt lengre sør i landet, så var det en historie som jeg fastet meg ved, og så var det en reporter som spurte på et helsesenter, eller eldresenter. Der satt det 3 damer som ble intervjuet. Tutta, butta, skutta, lutta, hva det var hun het for noe.
0: Ja.
1: Og så sier reporteren, damer, når dere nå har kommet så langt i livet som dere nå har gjort, det noe dere angrer på? Det noe dere ville gjort på nytt igjen? Og så sier hun ene damen, jeg så for meg henne med rød boa og veldig sånn livsbejaende dame, og så sier hun, nei, angret ikke på noen ting. Jeg synes livet hadde vært fantastisk, hun hadde vært gift 10 ganger, og giftet seg gjerne på nytt igjen. Synes livet var helt fantastisk. Men så det en av damene som sier noe som jeg festet meg ved, og så sier hun, du vet det, sa hun, at når jeg tenker meg godt om, så skulle jeg ønske at jeg hadde valgt å være et gladere og mer lekent menneske. Og det var ganske godt sagt.
0: Mm, og det tror jeg, det mange som kjenner igjen.
1: Ja, jeg skulle ønske jeg hadde valgt å være et gladere eller lekent menneske. Og så en liten digresjon til slutt, så sier hun, jeg har snakket med datteren min. Og hun sa hun har lovet å få meg ut herfra, for her dør det mennesker hver dag. Og så tenker jeg, du har i hvert fall beholdt humoren din.
0: Ja.
1: Du har i hvert fall beholdt det som gjør at det ok å bli 93 år. Da. For disse damene var 93 år.
0: Mm.
1: Så det aldri for sent.
0: Går det an å gå från å være gretten, gammel gubbe eller kjæring til å bli et positivt menneske?
1: Ja.
0: Går det an?
1: Ja,
0: hvilke steg må man ta?
1: Du må bestemme deg for det.
0: Mm.
1: Du må gjøre opp en mening og tenke som så at det ok å være gretten og sur, gammel? Eller skal jeg prøve noen små steg i retning av å endre litt på min egen psyke? Endre litt på min egen holdning til det som har med livet å gjøre. Ofte så blir vi inspirert av andre mennesker. Og da kan det kanskje være smart å tenke, hva inspirerer meg? Som en gammel og gretten. Og hva det som inspirerer meg? Jo, mange blir inspirert av å gå i skogen. Kanskje jeg skal ringe hun jeg ikke har snakket med på en god stund, for hun gjør meg alltid så godt humør. Så jeg tror du må starte der, og så må du bestemme deg for å si at nei, jeg har ikke lyst til å være sur og gretten lenger. Jeg har lyst til å ikke bli så voldsomt positiv. Men du kan få et annet syn på livet.
0: Kan høye blikken lite.
1: Jeg kan høye blikken litt.
0: Når du kom inn her i studion, så du kledd i en herlig gul, varm dress.
1: Ja.
0: Hjelper det?
1: Ja, farger hjelper. Når jeg i dårlig humør, for det vi av og til.
0: Ja.
1: Vi har dårlige dager, gode og dårlige dager. Når jeg i dårlig humør, så tar jeg på meg sterke farger. Fordi farger gjør noe med sinnet mitt. Når jeg skal møte mennesker som jeg ikke kjenner, så ønsker jeg å gi signaler på hvem jeg fordi gult signaliserer jo litt sol og lys. Mm. Og jeg sier ikke at beige ikke bra, men det gjør noe med meg, så gjør det noe med sinnet mitt. Jeg har veldig mye farger i klærne mine, og får ofte kommentarer om det. Men det speiler jo litt av personligheten din også. Og den kan du velge selv. Og så mange som sier, nei, jeg kan ikke gå, jeg klær ikke rødt. Aldri gått i rødt. Har du forsøkt å gjøre det? Hvis du en dag våkner en morgen og synes at ting ugreit, så finn deg et rødt skjerf eller et eller annet, og se hva som skjer. Og så ikke minst at du velger å smile til mennesker. Og dette en sånn gammel frase, ikke sant? Det å smile, jeg kan ikke gå rundt og smile hele tiden. Nei, men øynene dine smiler.

0: har fødselsdag. Jeg ikke helt sikker på hvor gammel hun
1: Nei.
0: Men det blir kake og ballonger.
1: Hun sikker på hvor gammel hun selv?
0: Ja, det får vi høre, og så det jo ikke sikkert hun vil fortelle det.
1: Nei, hun ikke kjenner seg som det. Som
0: og kanskje ikke kjenner seg som det. Nå jo, jeg vil si, dette en ungdom.
1: Ja.
0: I mine øyne. men det blir jo alder som blir tema hos meg I generasjonspanelet også. Jeg hørte jo på
1: Karin,
0: som du snakket med, og da tenkte jeg liksom sånn, når hun det var mye liksom sånn, og vi må leke.
1: Ja.
0: Og så ble jeg litt sånn der, leke, tenkte jeg, nå skal jeg fortsette resten av livet å leke. Jeg leker jo mye fordi jeg har små barnbarn.
1: Ja,
0: tenkte jeg, det ikke det som meningen.
1: Nei,
0: og så spurte jeg en kollega, når vi skal være lekerne I vår alder, hva gjør vi da? For det jo ikke det at vi ligger og krabber på gulvet for å leke med matchbox-biler.
1: Nei.
0: Det må jo være det at vi nysgjerrige,
1: ja.
0: Sa min kollega.
1: Ja.
0: Og så liksom sånn der, når KI dukker opp, altså kunstig informasjon, nei, kunstig intelligens, så sier vi ikke, åh, det og nå. Da går du inn og sjekker, hva det? Er det noe jeg kan leke med? Jeg kan ha gøy med det. Kan det være noe for meg? Hva kan jeg bruke det til?
1: Ja.
0: Ja, det må jo være å være leken, selv om vi har liksom passert alderen, hvor vi klatrer I trær og...
1: Jeg tror vi skal ha et lavterskeltilbud her. At være leken, det I hvert fall ikke være sur og gretten.
0: Nei, og så være litt åpen.
1: Ja.
0: Ja, at vi liksom sånn der ikke avskriver alt for det har gjort før, eller for det vi gamle, vi parkert, og dette gidder vi ikke å forholde oss til.
1: Alt vondt og vanskelig.
0: Og alt vondt og vanskelig, det jo noe med det. Men, ja. Men det jo liksom også det å være, jeg tror, litt sånn åpen og nysgjerrig, tenker jeg.
1: Hvis man klarer å høye blikken litt grann.
0: Klarer det. Men dette skal vi snakke masse om med generasjonspanelet, for der jo alder tema.
1: Og du har altså bakat en fyrstekake I dag.
0: Det vet ikke bursdagsbarn.
1: Oi, forlåt.
0: Nei, men,
1: jeg skal ikke ha sagt det.
0: Ikke si det til henne.
1: Nei, jeg skal ikke si det til henne. Men ellers, skal vi baka I dag? Eller hva
0: ja, da, vi skal bake også. Ja. Vi skal bake en utrolig god sommerkake, som også holder seg ganske lenge.
1: Så deilig.
0: Ja, en type brownie.
1: Ja.
0: Og den, altså, da kan du bare glemme de der 1, 2, 3 browniene som du kan kjøpe på pose fra Toro.
1: Ja.
0: Altså,
1: Ja.
0: Ja. Så vi har besøk av kokken som kommer med favorittoppskriften.
1: Og det jo ganske, egentligen ser det ganske enkelt. Jeg har jo som sagt en vegansk datter, så jeg har lært meg å baka veganske brownies, og det kjempegodt!
0: Ja, for det liksom, ja, nei, altså den, jeg har testbaka den brownien som vi skal høre om I dag.
1: Mm.
0: Oh.
1: Den nam-nam.
0: da skjønner du at det liksom forskjell på brownie og brownie.
1: Ja. Det låter helt herligt. Det noe annet som du vil trekke frem?
0: Ja, vi skal hylle sommeren I dag også da. Ja. Så det kommer markblomster, og det kommer blomsterkranser, og ja, det blir veldig sommerlig I studio.
1: Så deilig. Tusen takk, du får ha en alldeles kjempegod sending, og så skal jeg spille noe som I hvert fall gjør oss glada.

0: Her er NRK Nyheter klokka 10. Kronprinsesse Mette Marit er satt på venteliste for nye lunger. Det melder Slottet. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tiden har hun blitt verre. Hun er nå satt på liste for lungetransplantasjon, og det innebærer at en transplantasjon kan skje når som helst. Vi skal høre hva legen hennes, Christian Bjøro, har sagt om sykdommen lungefibrose.
1: Kronisk lungefibrose er en gruppe tilstander hvor det normale lungevevet blir erstattet med bindevev i større eller mindre grad. Over tid så kan det påvirke lungefunksjonen.
2: Hun var 45 år og i full sving med representasjon og egne prosjekt. Da livet tok en ubehagelig vending. Helsa hadde skranta en stund. Kronprinsessa hadde fått den kroniske sykdommen lungefibrose.
3: Både dagsform og formen vil variere i perioder, og derfor vil nok det gå noe utover min arbeidskapasitet.
2: Medisinerne gjorde det mulig å jobbe videre, men formen varierte, ofte fra dag til dag.
4: Lungene er litt kranglete i dag, så jeg må rett og slett ta en liten hviledag, og så kommer jeg sterkere tilbake i morgen.
2: Da det nærmet seg jul i fjor, var sykdommen kraftig forverret. Situasjonen var så alvorlig at legene nå forberedte henne på at det nærmer seg lungetransplantasjon.
3: Det å bare tenke tanken i det hele tatt, at det er det som er neste steg, det er jo ganske krevende, for det er jo en operasjon med mye risiko knyttet til seg. Vi har jo visst hele tiden med denne sykdommen at det er jo den veien det går da, men jeg tror nok det kom litt raskere enn hvertfall det jeg hadde sett for meg og hadde håpet da.
5: Vi må begynne å tenke på transplantasjon når vi ser at det går den veien, og det er når vi synes sykdommen, altså når leveutsikten er begrenset. Fordi vi gjør transplantasjon, gjør man for å redde liv. Det er grunnen til transplantasjon.
2: I april stilte hun for første gang med oksygentilførsel på offisielt oppdrag, og 17. mai ble det for tøft å helse barnetoget, selv med oksygenhjelp. Hun måtte avbryte på Skaugum og ta pause fra slottsbalkongen. 52 år gammel har kronprinsesse Mette Marit levd med alvorlig sykdom i 8 år. Nå går hun en uviss tid i møte.
0: Og i tillegg til kronprinsesse Mette Marit hørte vi i dette innslaget legen hennes Christian Bjøro og professor og leder ved lungeavdelingen på Rikshospitalet Are Martin Holm.

0: Rapport, og det var Kristi Marie Skrede. Og det blir en pressekonferanse på Rikshospitalet klokka 13.30 i dag. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra Universitetet i Sydney til Universitetet i Oslo til høsten. Hun ønsker å være nærmere familien, opplyser Slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa i høst. NRK Nyheter, Ulf Tannes Fjell.
1: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
2: Velkommen alle sammen til Godt selskap. Vi holder på fram til klokka 12. Og vi får jo bare krysse fingre og ønske alt godt for kronprinsesse Mette Marit, som nå satt på liste over folk som skal få nye lunger. Men vi holder på her i PN+, vi krysser fingre, og vi pynter studio til sommer med markblomster, syriner, liljekonvaller, kanskje det kommer en blomsterkrans vår vei. Det blir også mat i festlige lag og kake.

0: Det tid for fest, det, og fest, det betyr i mange sammenhenger, i hvert fall når vi blitt godt voksne, at vi må ha kaker. Og det en stor anledning, for eksempel en konfirmasjon, eller et bryllup, eller et jubileum, eller noe som feires, så skal det være et kakebord. Og kakebord, det nesten sånn at den kan få litt sånn... prestasjonsangst, eller hva, Inge Nebbe Johnsen?
1: Ja, det litt som folk blir litt stresset på.
0: Ja.
1: Og hvis du da skal sette ut kake, og det alle sammen, og så går du og kikker, liker dem kaka, er noen som tar av den, er en fint nok pynta, og så videre. Så er det da liksom å finne den her kaka som du trygg på, og som du samtidig enkel, sånn at du ikke driver har masse ting, og det kan jeg si til dere. Jeg har jo drevet restauranter og selskapslokaler i mange, mange år, og når kjøkkenet har kjørt rettene de skal gjøre og drive med oppvask, og skal sette ut kakene, da er det henger og føtter, og så plutselig kommer noen gjester som er nødt til å inn og pynte kaka på kjøkkenet. Det faktisk veldig ubehagelig for både den som skal pynte den og den som på kjøkkenet. Og ikke minst hvis man setter krav til at det kjøkkenet skal pynte kaka di.
0: Så, det noen som gjør
1: ja,
0: det?
1: Ja, det faktisk sånn at kan du piske denne kremmen, det også lettvint for dere, det, sant jeg? Og da det, da har du 130 gjester, og så skal du, kanskje har du flere selskap samtidig, og så kommer det noen å bryte opp i her mønstret ditt. Og det, jeg må innrømme at jeg synes det, nå kan jeg jo si det høyt, for at jeg driver et restaurant på den måten lenger, men det vanvittig irriterende.
0: Det jo veldig, men jeg tenker jo kanskje at det samme hvis du skal bort til noen, og ja. Ha med deg kake.
1: Ja.
0: Og så sier du liksom når du kommer, ja her kaka, men ja, her fløten, og her bæra. Og så skal du på en måte pynte kaka i selskapet. Og da også kommer du inn på kjøkken som egentlig opptatt med noe helt annet.
1: Ja, så derfor, folkens, gjør ferdig kaka på forhånd. Hele kaka ferdig. Og så kan du heller ha noe tilbehør som passer til den kaka, som står på siden av kaka som folk kan ha på, og som du har i små skåler. Fordi at sparer du slipper, det ene er at du slipper å sitte under selskapet og diskutere, ja, jeg håper at jeg kan komme inn på kjøkkenet, og jeg lurer noe på hvordan det blir det her nå, om fløten holder seg, og bla, bla, bla, sånn, ja. Ta bort alle problemene, lag ferdig kaka hjem. Og da tenkte jeg, vi skal lage en kake som vi vet folk liker, og så skal vi ta den litt videre, sånn at vi vet at de liker den enda bedre.
0: Og så kan den lages på forhånd.
1: Og så kan den lages på forhånd.
0: Men du, kakebord, altså for der tror jeg det en del geografiske forskjeller. Altså i Trøndelag, jeg tror Trøndelag noe, altså en hører jo på dialekten din.
1: Ja.
0: At der har du sett noen kakebord.
1: Der har jeg sett noen kakebord. Og det
0: de størst?
1: Vi liker jo gjerne å si at vi størst i Trøndelag, da.
0: Ja.
1: Nei, ja. Jeg tror at jeg tror Vestlandet ganske god, og jeg tror at når det blir nordover, ja. Så jeg skal vel være litt sånn ydmyk trønder her nå, så ikke jeg... Og likens på innlandet, så tror jeg det ganske sterke tradisjoner for store kakebord. Kanskje at det på sør og Sørlandet og Østlandet, at det mindre... Det, jeg usikker, men i alle fall har vi sterke tradisjoner for kakebord i Trøndelag, og det er ganske fascinerende på godt og vondt, men det er hyggelig å ha et røst kakebord, men tenk over at det kakebordet, hvis

0: du har en halv kake per person, så blir det aldri spist opp. Tenk at...
1: Utviklet en teori om at har du en fest som du vil skal vare lenge, så ja. Dropp kakebordet. Jeg har det, altså, for jeg mener vel det at ja. Når jeg får med nok kremfløte, så blir jeg litt dorsk og dovig.
0: Ja, ja. Der har jeg et tips faktisk. Det, det jeg har gjort i selskapssammenheng, det at jeg har spesielt bryllup og store bursdager, sånn, det at jeg heller har servert forrett, mellomrett, hovedrett, og så har jeg slått sammen kakebordet som en dessert, så man har gått rett når man er ferdig med hovedretten, så har vi satt ut kakebordet, og så har man gått rett i kakebordet, og så har man spist gode kaker, og så har det vært som en dessert. Så går man rett over i dansen, i stedet for denne desserten, oppryddet og kakebord.
1: Ja, for det kan kanskje bli litt mange kalorier.
0: Ja, fordi det som skjer at folk blir dorsk, og da greier man ikke å danse, og så går man hjem i stedet.
1: Ja, så blir du trøtt, og så det vel kvelden, så du ja. Skal jo sove snart, så ja. Da velger du på en måte minste motstandsvei som senga.
0: Ja, og da det smart å ha det her kakebordet som en avslutning på måltidet, og så går man rett over i bar og dans, og får festen i gang så fort som mulig.
1: Ja. Ja. Hva liksom den vanlige, hva bør man ha på et velutstyrt kakebord?
0: Der bør man tenke at det skal være litt forskjellige ting, da. Og en ting som jeg synes må være med på et kakebord, det lefse. Jeg synes det så fantastisk godt, fordi at lefsa og gjerne tynnlefse, for det synes jeg så godt. Og hvis man har det, så og sånne kransekakestenger, fordi da har man på en måte, for den som ikke vil ha de store kakene, tenk over at lefsa og det her kransekakestengeren, dem kan man småspise og ha til kaffekoppen sin, og samtidig så har man til storspiserne. Så det, og når det gjelder kaka da, så må man tenke over at det noen med sjokolade, noen med krem, noen med mousskaka, at man sprer det litt, og ikke minst ta vare på noen tradisjoner her med verdens beste og kvæfjordskake, sant, ja, og sjokoladekaka. Og
1: kanskje en ordentlig bløtkake?
0: Ordentlig bløtkake.
1: Med krem og bær?
0: Ja, ja, ja. Mm. Altså, sånn, og bløtkake er også noe sånn særnorsk greie.
1: Ja. Og så en sjokoladekake.
0: Ja. Og det er jo det vi skal lage i dag.
1: Ja, så den vi skal lage i dag, det blir da sjokoladekake, bare så hun vet det.
0: Ja.
1: Ja. Nei, men du, da sier vi det, da tar vi en liten pustepause og forbereder oss på å lære å lage brownie med et fantastisk tilbud.

0: Inge Jonsen, vi da I ferd med å dekke kakebordet, og det skal jo være sjokoladekake på et kakebord, og den det du som lager.
1: Ja, og der det, tenkte jeg at det å ta med en kake, og så samtidig sørge for at den saftig, og en brownie, den skal jo være litt sånn bløt I midten, sånn at, at den litt sånn seig på en måte, sånn at det ikke, hvis en brownie helt gjennomstekt, skulle du si sånn at den tørrstekt, da den ikke noe god, så vær litt sånn nøye på steketiden, og avkjør den godt på slutten din, men en brownie jo rett og slett at du, bruk godt smør altså da snakker vi meiresmør eller rørosmør, kvitsedsmør eller noe sånt, altså smøret helt avgjørende for smaken for den setter seg der og så bruker jeg også litt salt oppi for jeg synes det sånn sjokolade og salt, det synes jeg fantastisk godt og så smelter jeg smøret og så har jeg oppi hakka sjokolade og så når det her har smeltet, så har jeg det over en bolle, og så pisker jeg inn sukker litt om gangen, sånn at jeg pisker det med fra hånd. For her slipper jeg å bruke noen mikser eller noen ting. Så når jeg pisker inn sukkeret, så temperaturen på smøret gått ned, og da knekker jeg et egg oppi, og så pisker jeg det sammen. Og da har jeg jo en god masse som da jeg tilsetter siktet hvetemel, og så bruker jeg litt kakao I tillegg, som jeg sikter inn I det her. Og så på slutten så tar jeg I, så har jeg ristet hasselnøtter I panna. Og grunnen til at jeg rister det, og så steker det I panna, at da får jeg ut oljesmaken, altså jeg får ut mer smak av nøtteren, og da får du ut den her hasselnøttsmaken, kommer enda mer. Så la det her få lov til å riste seg I panna.
0: Men da det på tørr panne?
1: Ja, på tørr panne. Eller du kan sette inn I ovnen og så bare la det stå der, og så rør litt I ovnen. Har du det I panna, så rister du panna at og frem, sånn at det vender seg rundt. Og så smaker du på dem før du gjør det, og så smaker du på dem etterpå. Da kjenner du at oljen pipler ut av nøtteren, og da begynner du å få... Og så grovkutter du dem der, og så vender du det inn I den her kaka. Og så kan du også vende inn små biter med sjokolade, for da får du litt sånn sjokolade som smelter inn her. Og det blir så fantastisk godt, for da det her litt salte, litt sjokoladebitene, og det hasselnøtteren. Og så når jeg fyller det over I en form da, du kan bruke et ildfast form, eller du kan ha det gjerne opp I en sånn rund form også. Og jeg liker gjerne, hvis jeg har den I rund form, så liker jeg gjerne å lage den litt tjukk, for jeg synes av og til at brownien blir litt for tynn, og da kjører jeg heller litt lengre steketid, og så får jeg en saftig, god kake, som da skjærer jeg heller tynnere og mindre biter, for at jeg vil ha den saftige kaka da.
0: Men hvordan vet du når den passestekt?
1: Ja, se det du. Det sånn, hvis jeg tenker at du forvarmer ovnen da, og så har den på 180 grader, så bruker jeg å trykke I midten på kaka. Men sånn, hvis du har litt lav kake, så rundt 15 minutter har du en litt høyere kake, så nærmer seg 30 minutter. Og da trykker jeg I midten, og så kjenner jeg om den, hvis den gir etter litt, og litt sånn seig I midten, litt våt, sånn, da begynner den å være ferdig, og så kan du stikke en sånn grillpinne inn, eller en fyrstykke, eller noe sånt, og så ser du, og her skal du være så redd for at det henger på ting, men det skal ikke være sånn at når du stikker ned I, så skal det ikke være bløtt, det skal begynne å stivne, men ikke sånn at det stivner så mye at det blir tørt. Det sånn, når vi snakker om kake, så ofte sånn at folk steiker. Nei, vi må steike det, så vi sikker. Sånn, ja, litt sånn som når vi koker fisk før vi koker det hjel. Sånn,
0: ja.
1: Og det samme gjør vi med kakene. Kakene også skal behandles. Liksom. Bruk sansene, bruk fingrene, ta på ting. Smak, se og lukt og sanse hva du... Og så tren deg på det her sansene, for det helt avgjørende for å lage god mat. Og så kan man også holde igjen litt rønne hasselnøtter, og så strø jeg det oppå på slutten på stekingen, bare for å få den her crunchige toppen. Da. Så skal man, når man har tatt den ut, den avkjøren, sånn at den her står bare fint på en rist, sånn at de, jeg liker å sette på rist, for da slipper du at det blir noe fuktinnslag, eller sånn at det står i denne formen. Så når da det her har avkjørt seg, mens det står der, så ta og pisk seterrømmet, og tilsett melis, og litt renge reve appelsinskall, og så pisker du det som en krem. Da får du en, og hvis du har lyst, så kan du tilsette kanel, for eksempel, og så får du en sånn krem, seterrømmekrem, som du kan legge ved siden av, som enten på kaka, eller du legger den i skål ved siden av. Og en skål med bringebær, da har du virkelig gjort det store.
0: Tusen takk.
1: Lige måte.
0: Da altså brownie med hasselnøtter, rømmesaus og bringebær servert.
1: Ja.

0: George Washington eller Thomas Jefferson, som var USAs første president?
1: Det George Washington.
0: Det valnøtter eller mandler som brukes til å lage marsipan?
1: Det mandler.
0: Det veldig bra, du. Her tok det seg virkelig opp. Da har jeg et siste åpent spørsmål her. Hvilken frukt det som, ifølge ordtaket, holder legen borte hvis du spiser en om dagen?
1: Det ikke et eple, da?
0: Ja, det et eple, vet du. Det ble 64. Her tok det seg veldig opp, så strålende. Veldig bra, godkjent. Men du, da må du bare ha en produktiv arbeidsdag på hjemmekontoret. Snart det helg.
1: Ja.
0: Ja. Ha en fin helg.
1: Takk i like måte.

0: Ja, der kom de blåveispiken med Kurt Foss og Reidar Bø, og da kom blåveisgutten inn I studio.
1: Ja, det minner meg om da jeg var unge og plukket det første hestehoven, den første blåveisen, første kvitveisen på våren.
0: Ja, og Kurt Foss og Reidar Bø, vi vokste jo opp med blåveispiken.
1: Ja.
0: Vi gjorde det. Så det blåveis ikke noe du har med I dag, det vel egentlig tida ute for.
1: Ja, Men sommeren og forsommeren, våren og forsommeren jo likens I dag som da Kurt og Reidar var I farta.
0: Ja.
1: Så jeg ser jo for meg det handa med det blåveisa som, eller kvitveisa som henger nedover, eller syrena som står I vasa og henger. Og, så jeg hadde så lyst til å snakke om gleden av å plukke blomster og ta vare på dem så de helser.
0: Ja, for du jo altså, du blomsterdekoratør, og du har en da kjempestor hage du tar deg av rett ved siden av NRK
1: ja.
0: På Marienlyst. Så du går og plukker I egen havet, og så jo, har du noen meter hjemmefra hit, og du prøver jo, du finner jo alltid noe på veien også.
1: Det gjør jeg. I dag var det jasmin jeg fant på veien.
0: Ja, ja, det fant jeg på veien.
1: Så jeg har vært I skogen og plukket blåbæris, og så liljekonval.
0: Ja, og så, det var jo svaret på spørsmålet I konkurransen I dag, det var jo liljekonval, og det vakkert.

0: Men det ikke så lenge de... Det ikke lenge vi har dem.
1: Kanskje derfor vi setter ekstra pris på dem.
0: Ja, og jeg ser jo syrinen nå begynner å bli litt sånn... triste noen av dem.
1: Ja, men det mange sorter, så de har veldig mange sorter som ikke har blomstret seg ferdig enda her på Østlandet, og kjenner du litt høyere opp I fjellet, eller opp I høyden, eller lenger nord, så det jo syrenting nå. Og det skjer jo at når folk plukker syren, så tar de bare og bryter av, og så setter de I en vase liksom en minut før folk kommer, for at de helt så kort. Og så etterpå på kvelden så henger de.
0: Ja.
1: Men...
0: Finns det et råd?
1: Det finns många råd.
0: Ja.
1: Men det liksom sånn at hvis man plukker blomster midt på dagen, midt I solsteika, så helt sånn uttørka. Av vind og sol, du vet jo selv hvis du ligger på stranda I 2 timer.
0: Ja. Ja,
1: så plukk på morgenen eller sent på kvelden når det litt dog på eller noe sånt. Og jeg plukker så å si all blomster dagen før jeg skal bruke dem. Så jeg pakker dem inn I avis, sånn som jeg har gjort her.
0: Ja, du pakker dem inn I en
1: fotoavis. Og så setter dem djupt I vatten på en sval plass over natta, og da trekker dem opp vatten, og så de friske og fine.
0: Men, avisa du har puttet dem inn I også litt fuktig?
1: Ja, men det for at det regnet så gærlig.
0: Ja, du har ikke både vann på røtten, og, men det regnet på de få hundre meterne du hadde, så ble det vått. Ja. Du ser I grunn ut som en våt blomst du og Nils.
1: Ja, som en blevet katt I dag. Det jo bare 7 minutter å gå, og det bare pøsa ned. Bittesmå dropper I full fart.
0: Mm. Men du tar altså inn blomstene dagen før?
1: Mm. Sånn som syren for eksempel, den plukker jeg, og så tar jeg av alle de grønne bladene. Og så setter jeg den djupt I vatten, klipper over, eller snitter med en kniv, og setter dem djupt I vatten med avispapir rundt over natta. Og da jeg dem opptrekt. Og hvis jeg vil ha grønt ved siden
0: av... Men hvorfor avispapir når de først står
1: I vann? Jo, for dem, det trekker litt fukt, og det har man jo kanskje rundt seg, eller et papir, eller en plastpose, eller noe som beskytter dem mot uttørking. Da.
0: Mm.
1: Og hvis jeg vil ha grønne blad ved siden av syren, så plukker jeg dem separat. Da kvister bare med grønne blad. Og den syren du ser her, den doble lilla syren, den plukket jeg på fredag I forrige uke.
0: Og den der
1: ennå. Mm.
0: Ingenting har falt av.
1: Nei.
0: Nei. Hvordan, men hvordan står den da?
1: Den har jo ikke sånn lang holdbarhet. Står kanskje 3-4-5 dager normalt da. Den har jo stått svalt da. Og så må jeg
0: for jasmin... At den skal stå litt kaldt.
1: Ja.
0: Ja.
1: For det temperaturen på natta, eller når den står og trekker opp svalt. Ikke alltid så kaldt.
0: Nei. Men det veldig rart, for jeg bor sånn nå at jeg veldig mye morgensol.
1: Ja.
0: Så jeg ser det at alle liksom, alle bedda, og alt, det ser litt sånn I ett igjen på dagen, alle blomstene litt slitne.
1: Ja.
0: Ja, du ser akkurat som nå, du liksom et øyelokk
1: ramler litt ned. Ja, men det akkurat som om de ligger I solsteiken selv I 3 timer.
0: Og så går det 3 timer I skyggen, og så de like friske.
1: Ja, for da trekker de opp for det, og har du jo mye blad også på en blomster, på en plante, så fordamper det mye mer enn hvis det ikke Så, og... Det jo snart midtsommer også.
0: Ja.
1: Vi har jo begynt å si midtsommer I stedet for Sankthans.
0: Ja, vi har det.
1: Svenskene har påvirket oss til det. Men det bra påvirking da.
0: Så snart så kommer vi med sånn veistang også.
1: Ja, og hodekransa. Og da jo enda viktigere at blomsteren du bruker ikke bare plukkes rett fra treet og legges I kransen, men får lov å stå og trekke opp vatten. Og lager du kransen dagen før, så kan du bare legge hele kransen I et fat eller skål med vatten, og så bare riste av på forhånd.
0: Ja, vi skal gå litt I detalj hvordan vi lager en sånn vakker blomsterkrans, som du har med her. Men du, først ta de der du har allerede skål som står klare til å lage krans eller hva som helst.
1: Ja.
0: Jasmin.
1: Ja. Den også sånn som syren. Altså, ting som veldig harde stelker, sånn kvistaktige stilker som syren og vi burde masse snøballbusk og jasmin og roser og for så vidt. De trenger litt ekstra hjelp altså, for å få trekt opp vatten.
0: Åja!
1: Oh, kan knuse stilken litt grann forsiktig, eller sette dem litt varmt vatten, eller pass på å snitte dem godt, sette dem djupt I vatten over natta.
0: Men hvis jeg kjøper blomster hos deg, så får jo jeg med en liten pose.
1: Ja.
0: Men hvis jeg tar dem fra egen hage, så kommer de jo ikke inn med en pose.
1: Nei, men du kan kjøpe deg sånn holdbarhetsmiddel. Du kan spørre I butikken, eller hos meg. Skal du få noen poser?
0: Ja, for det
1: Ja, det det meningen. Det bakteriedreper der. Sånn at vattnet og vasen og bøtta skal alltid være ren. For det bakterier, så legger de seg på snittflata, og da blir det bakterier der, og da trekker det opp. Vatten så mye. Så renslighet, vi blir fortere dårlig vi også, hvis vi drekker dårlig vatten.

0: og fjerne de, så det bakterier.
1: Akkurat det.
0: Ja. Og da det lurt med litt klorin, det holder ikke bare med salo eller...
1: Jo, da det gjør det, men klorin den... altså det, da vi snakket ikke om en skvett altså. Vi snakker bare om om å ha teskje skaftet ned I klorinflaska og så opp I vasen og den heller jo bakteriene borte fremover også, ikke sant?
0: Mm-hmm. Ja, så her altså for at du skal få et vellykka en vellykka bukett en fin bukett som skal vare lenge så må du gjøre litt forarbeid ja.
1: Og noen rynker sikkert på nesa med klorin og sånt, men det så liten mengde men hvis du ikke har lyst til å bruke klorin så kan du bruke eddik vanlig sånn kjemisk eddik 7%
0: ja, det gjør akkurat samme nytten
1: ja. Ja. syre,
0: tenk syre men du, altså dette ser jo bare veldig vakkert ut du har noe, altså nå har vi sett på jasmin, syrin, liljekonval men så har du noe grønt og der ja. Kom det også en artig sak
1: ja, blåbærris, det nydelig
0: det bare blåbærris, ja
1: Og så, her det hummelblomster. Hummelblomster, det en av favorittene da, som plukket ut I marka.
0: Og det som ja, for de ser vi... litt mer sånn der harføre ut I.
1: Ja,
0: sånn,
1: men de ikke det, vet du. Det artig å plukke ut, det bare å si, så henger det.
0: Ja, ja.
1: så hvis jeg skal plukke profesjonelt hvitveis, for eksempel, til å dekorere bord og sånt, så plukker jeg jo... hvitveisa ute I skogen og har med meg vannflaske og pappkrus og har vann I pappkrus og sett dem I vatten med en gang.
0: Ja, for det markblomster. Det ja, vanskelig. Ja,
1: ja. En liten plastpose med litt vatten I, og så pass. Og så sol, det også liksom for alle snittblomster. Tenk at ja, de behøver jo lys, men de behøver lys, men de behøver ikke sol, for sola den brenner.
0: Åja, oh så sol, det bra, men ikke I så store mengder, for, ikke rett på.
1: Nei, lys lys, og sol sol.
0: Ja, lys sol. Mm-hmm. Lys sol.
1: Det der? Ja.

0: NRK Nyheter klokka 11. Kronprinsesse Mette Marit satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det melder Slottet. Kronprinsessen har vært lungesyk i mange år, og den siste tida har hun blitt verre. Hun har nå satt på liste for transplantasjon, sier reporter Kristi Marie Skrede.
1: Dette betyr at hun trenger det for å kunne leve videre. Det er dramatisk, sykdommen er livstruende. Hun må være klar til å ta imot denne nye lunga, eller nye lungene. Vi vet ikke om det er en eller begge lungene de skifter. Og det skal skje så fort det lar seg gjøre. Men å stå på liste for lungetransplantasjon betyr jo ikke at en får det med en gang. Det kan gå tid, så det er en usikker tid kronprinsfamilien går i møte. Det er ingen tvil om at dette er en melding de har grua seg til, at det skulle komme så langt, men at de nå må innstille livet sine på denne ventinga.
0: Og kronprinsen skal være til stede på slottet når kongen holder statsråd nå klokka 11. Kongehuset har varslet om at det offisielle programmet til kongefamilien vil påvirkes av sykdommen til kronprinsessen. Prinsesse Ingrid Alexandra skal være på utveksling fra universitetet i Sydney til universitetet i Oslo til høsten. Grunnen er at prinsessen ønsker å være nærmere familien, det opplyser slottet. Og prins Sverre Magnus skal studere i Europa. Han vil komme hjem til Norge når situasjonen krever det, skriver slottet i en pressemelding. Marius Borg Høybys forsvarer Ellen Holager Andenes sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. Det er ikke uvanlig at personer blir løslatt ved alvorlig sykdom i nær familie, det sier reporter Martin Fjørtoft.
2: Ja, det som skjer i sånne tilfeller, det er at forsvarerne til en klient, og i dette tilfellet Marius Borg Høybys, da, leverer en begjæring til påtalemyndigheten. Politiet. Og så må de ta stilling til om de innvilger permisjon eller ikke, og forsvareren til Høyby, Ellen Holager Andenes, sier til oss at hun tror det skal mye til for at ikke påtalemyndigheten skal vurdere dette seriøst. Når det er alvorlig sykdom i nær familie, så er det et tungtveiende argument for å kunne slippe ut i begrensede tidsperioder fra en varetektsfengsling. Så det er en sedvane her, og påtalemyndigheten sitter jo med siste ord i saken, men det skal ganske mye til for å nekte noen å besøke nær familiemedlem som er kritisk syk.
0: Det er ventet dom i rettssaken mot Høyby 15. juni. Og det blir en pressekonferanse om kronprinsessens sykdom på Rikshospitalet klokka 13.30. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører Godt selskap med Hege Holm i NRK PN+.
4: Alle sier at

0: 45
1: ja, års ja, i alder. Klubben, ja.
0: Ja. Ja, så jeg trodde Pia var mye yngre enn det, ja. Men hun jo bare en hårsbredd yngre enn meg.
1: Ja, men det noe med håret.
0: Ja. I dag har jeg gått litt hardt i verk, så jeg skvatt litt.
1: I dag har du virkelig brukt barbermaskinen.
0: Ja, og skjuler alle spor av håravfall. Ja. Ingen skal se hvor gamle
1: jeg faske. Det sånn det ja. Men Pia liksom ser fortsatt ut som hun 25. Mm.
2: Altså, jeg var jo feiret bursdagen litt i går også, så det derfor håret mitt så bustet.
1: Men Wenche, du ser veldig ordentlig og oppredd ut i dag.
3: Jeg må jo nesten være det, vet du. Jeg konstaterer nå at jeg akkurat like gammel som dere to til sammen.
2: Det sant?
1: Fantastisk.
2: Nesten.
3: Ja. Ja. Og det ganske skremmende, egentlig.
1: Ja, men sier du at du blir 90?
3: Ja, jeg har landet ett år og to måneder.
1: Så blir du 90, ja. Ja. Da du, ja, det jo like før du liksom dobbelt så gammel, det det.
3: Ja, det ikke langt unna, altså.
1: Det veldig artig, det generasjonspanel, ja. Det kan vi godt si. Og så jeg et sted midt mellom dere. Ja.
3: Eller det vel to mot en, da.
1: Eller to mot en i selve panelet, det jo det. Eller du er dobbelt, så da har du dobbelt stemme. Ja. Dobbelt talerett. Men alder jo altså inspirert da, av at Pia har fødselsdag i dag, så har vi latt alder være tema for generasjonspanelet. Ikke fordi vi ikke har snakket om alder før, men det jo artig. Det var også en, i frokostradioen hadde de også en gjest i dag som snakket om det med alder, og liksom at alder bare tall, og blir ikke eldre enn du føler deg, og da det viktig å ta på farger, og ja, ja. Ja, men det mye å snakke om når vi kommer til alder. Men før vi på en måte begynner å snakke veldig generelt om alder, så vil jeg bare ha sagt at forventet levealder altså 81,6 år, 61 år for menn. Og for kvinner, vi blir eldre, vi blir 84,85 år, bare så vet jeg. Altså gutta blir 81, vi blir 85, kan vi si. Og så har jeg bedt dere om å tenke over hvor gamle dere liksom føler dere. Skal vi begynne med deg, Andreas? Så kan bursdagsbarnet få lov å hvile litt, hvile litt i oppmerksomheten.
0: Hun skal tross alt vende seg til ny alder.
1: Ja, det jo ikke så enkelt.
0: Nei, men jeg tenkte hardt og lenge og landet på at jeg føler meg som 45.
1: Ja.
0: Rett og slett der jeg jeg føler meg hverken yngre eller eldre enn det egentlig. For hva det å føle seg yngre da? Hvis, at jeg føler meg mer lik som de jeg kjenner som 30? Absolutt ikke. Eller mer lik de jeg kjenner som 60? Ja, jeg mer lik de som 60 enn de som 30. Det ikke noe tvil om. Men nei, jeg føler meg egentlig akkurat der jeg ja. Og det... Men det var et interessant spørsmål, fordi jeg begynte å tenke fælt på hva vil det si å føle seg som en alder. Men hvis jeg pleier å tulle og si at jeg 28, fordi det høres sånn ungt og kult ut, men jeg føler meg på ingen måte som 28 år, altså.
1: Og du ville ikke vært der heller?
0: Fysiologisk ville jeg gjerne vært 28,
1: ja.
0: Men ikke intellektuelt.
1: Sånn fysiologisk så jo 17 en veldig bra alder.
0: Ja,
1: da... Eller hva, Wenche, du som lege i bunn?
3: Jeg tror man på høyden når man nærmer seg 30. Oh, ja. Jeg tror det da det begynner å gå nedover.
1: Det da nedover, tror du
3: ja, okay. Det det.
1: Men du som da da 88, hvor gammel føler du deg når du liksom tenker etter?
3: Ja, altså, på første side i min lærebok i geriatri, det jo læren om alderens sykdommer, så står det et engelsk sitat. Og oversatt til norsk så sier det at hvor gammel ville du tro at du var hvis du ikke kjente din alder?
0: Mm-hmm.
3: Og jeg har ofte brukt det sitatet når jeg snakker i forsamlinger med pensjonister, og da blir det alltid litt sånn humring i salen. Folk titter litt bort på hverandre og ser litt kanskje beskjemmet ut. Og jeg sier, dere føler dere minst 4-5 år yngre enn alderen skulle ikke tilsi, og da nikker hele salen. Og det en merkelig følelse som når du kommer opp i årene som du vil oppleve, Andreas, at samfunnet oppfatter deg som et gammelt menneske og forventer at du skal opptre slik, og så blir de veldig overrasket over at du ikke gjør det. Og så tenker du selv, kan det være meg de snakker om? Og folk sier ofte til meg, du holder deg så godt. Og det jeg jo veldig glad for å høre, naturligvis. Men det viser på en måte at de var ikke forventet at jeg skulle holde meg så godt.
1: Men opptre som et gammelt menneske, hva tenker de da? At du liksom surrer og roter og...
3: Nei, gamle mennesker surrer ikke og roter.
1: Nei, men hva forventes det når yngre da liksom blir overrasket over at du...
3: det som forventes av deg når du blir gammel, det fra det offentlige side nesten ingenting. Du har ingen plass lenger i politikken, du har ingen plass i offentlig råd og utvalg. Det forventes av det man sa når man innførte pensjonsalderen, sånn 1917 tror jeg, at man skal gå av med arbeid, og så skal man nyde sitt otium. Og da var den gjennomsnittlige alderen 72-73. Og nå har jeg nydd mitt otium, som sagt, i over 20 år, snart 20 år. Så det har skjedd en helt endring her, men det ikke tvil om at samfunnet ikke forventer veldig mye av de eldres bidrag. Og du blir litt overrasket egentlig, fordi du føler deg ikke slik. Og du våger å si at jeg føler meg 5 år yngre, 10 år yngre. Og det har noe med personligheten, og så blir du litt overrasket når du titter deg i speil og tenker at det der ansiktet der, hvordan har du blitt slik?
1: Ja, så hvis du skal svare for deg selv, så tenker du, ja, jeg er 88, men inni meg er jeg kanskje mer nærmere 78,
3: eller? Nei. Ja, jeg holdt, hvis du hadde sagt 70, så måtte jeg nok protestere, men altså, du føler deg egentlig vesentlig yngre, du gjør det. Du tenker egentlig ikke så mye på det, før du blir minnet på det at folk i sin vennlighet forteller hvor godt du ser ut, og hvor godt du tar deg, og så tenker jeg det meg de snakker om.
1: Tenk, det noen år hvor de sier sånn voksen du ser ut, altså hvor det en heders kommentar av eldre slektinger, det når du sånn 14, 15, 16, ja, du ser så voksen ut for alderen. Jeg ikke så glad i den lenger. Eller Pia?
2: Nei, altså, jeg må innrømme at jeg har jo alltid vært sånn lammet av aldersblindhet. Sånn at jeg klarer ikke å hverken se eller forholde meg til andres alder. Men da barna mine gikk i barnehage, og jeg var vel kanskje sånn, jeg vil si 35 eller sånn, som jo er nå, det er 10 år siden i dag, så var det en av barnehageonklene eller tantene som sa, jeg vet ikke helt hva som var foranledningen, men så sa de sånn, ja, for du er jo 38. Og jeg ble altså så dundrende fornærmet. Altså, men sånn, men virkelig, altså sånn, og det var helt sånn, jeg begynte å pynte meg før jeg skulle i barnehagen og sånn, fordi jeg ble altså så fornærmet. Selv om på en måte i dag så ville jeg jo gitt hva som helst for å kunne være 38 igjen, på en måte. Og da merker jeg også når jeg snakket med venninnene mine, som er på min alder, og så legger de liksom inn en setning som sånn, ja, for vi er jo snart 50, og så blir jeg sånn, vi er jo ikke det. Å, herregud, vi er det. Og så føles det på en måte ikke, for vi er jo fortsatt den gjengen på liksom 22 som ramler ut av en taxi på vei til blå. Altså, så, ja, nei.
1: Ja, for dere tror enda, du Andreas, tror at dere egentlig er blant de yngste? Eller blant de unge?
2: Vi oppfører oss kanskje litt, sånn.
0: Og Pia nok mer enn meg, altså, for jeg har sluttet å ramle ut av taxier, altså.
1: Jeg og du går, du er redd for å slå deg, du er redd for å falle?
0: Nei, ikke der og da, men hvis vi sier at det er en torsdag kveld, da, så vet jeg, og i morgen så skal jeg opp tidlig, og så skal jeg til Hege, og så blir jeg sliten fordi jeg skal i middag, og det, eller hvis det er en lørdag, tenker jeg, nei, vet du, dette her kommer til å henge til mandag, hvis ikke jeg skjer, sånn har jeg begynt. Og da føler jeg meg ikke i 22 og gæren lenger. Jeg savner litt å føle meg.
1: Det et alderdomstegn, ja, at du begynner å tenke veldig på konsekvensene.
0: Ja, men konsekvensene har også blitt mye mer alvorlige for å skjei ut.
1: Altså, jeg må innrømme at jeg tenker av og til, så om kvelden kjenner jeg meg gammel. Når jeg liksom har sittet stivt, og liksom, og på en måte så vidt jeg klarer å reise meg, eller jeg kjenner liksom at kroppen har stivnet, og jeg trøtt, og jeg liksom ser meg i speil, og der ser jeg mora mi, og altså, men om morgenen, kanskje da kan jeg føle meg, eller sånn, kanskje litt ut på formiddagen, så føler jeg meg egentlig veldig ung og pigg.
3: Ja, men du, så er det ikke kroppen som er det vesentlige, vet du.
1: Nei, det er den hodet.
3: Kan, ja.
1: Ja, men om kvelden føler jeg meg litt ferdig i hodet også, at liksom dagen er ferdig nå. Ja.
3: Føler vel at du har gjort en god jobb?
0: Det er litt kroppen også. Altså, ja, hvis kroppen man er glad i å være ute og danse og føle at man lever, og så får man så vondt i knær og hofter at man ikke orker å danse lenger, da er jo kroppen...
1: Men der er det mye adrenalin som hjelper deg.
0: Ja, absolutt. Ja. Men du vet at du skal betale. Ja.

0: Ja, da gjorde Thomas Dybdahl seg ferdig med 45. Det du som har valgt denne sangen I dag, Andreas. Hvorfor det?
1: Den heter jo 45.
0: Ja, 45, unnskyld.
1: I anledning Pias og min egen alder. Og så går refrenget I'll be 45 with nothing to show for. Jeg er 45 og har ikke noe å vise til. Den traff meg veldig hardt på et tidspunkt. Jeg kjøpte til og med en caps som det står 45 på. Og den kjøpte jeg av Thomas Dybdahls sønn. Da jeg møtte Thomas, eller var på Thomas Dybdahl konsert på Svalbard, så stod sønnen hans og solgte merch, eller effekter da, og plater. Så slo det meg at der står sønnen til Thomas Dybdahl, og nå han så gammel som jeg var da jeg hørte Thomas Dybdahl første gang da jeg var student. Åh, du vet for sånn øyeblikk hvor du skjønner at nei, derske, nå har det gått 30 år gitt, uten at jeg merket det.
0: Ja.
1: Så da fikk denne...
0: Og da fikk du følelsen av at det var hva jeg gjort?
1: Ja, jeg må forte meg å gjøre noe før jeg blir... 45. Det, jeg rakk ikke det da, men bare vent.
0: Venke, nå utvikler jeg en liten teori her som jeg må teste med deg, som jo også geriatriker. Det sånn at alder verre når du yngre? At du blir eldre? At sånn som du og jeg, vi har jo blitt eldre så mange år at det liksom, vi har blitt litt tøffere? Vi bryr oss ikke så mye?
2: Nei, og det helt sikkert. Du bryr deg ikke på noe særlig, og du bryr deg mye mindre om hva andre mener om deg. Tidligere så vil du liksom, du vil ikke skille deg for mye ut av flokken, og du vil på en måte vise at du hører hjemme I den forsamlingen du sammen med, og kanskje liksom strebe å være litt, helst enda litt mer, så du blir sett litt opp til, men når du blir eldre så blir det ganske uinteressant egentlig. Du bryr deg ikke så mye om det, fordi du tenker at nå har jeg min oppfatning, nå har jeg mine erfaringer, nå har jeg min livsvisdom, ikke sant, og da... våger jeg jo egentlig å være meg selv. Og du vet, det skjer jo ikke så veldig mye nytt I verden. Du opplever jo ting skjer om igjen, og det har skjedd før. Og da tenker du som så at, jeg vet hvordan jeg skal takle dette her. Du har en mer forståelse av situasjonen, og du tar det på en måte mye roligere. Du forberedt på at ting kan skje, og du har en trygghet. Det er veldig positivt, egentlig. Å ha dette med seg. Men når jeg hører på Andreas, så hører jeg jo sånn, ja, ikke akkurat sånn panikk, men jeg hører jo litt sånn, ja, det sånn som 45 år, vet du. Det liksom like før det liksom tipper over til noe som du absolutt ikke skulle være.
0: Ja, til et stort, sort hull du ikke vil være I. Oh, ja. 50 år.

0: jeg skjønner at det høres ut som det, og jeg, men jeg kaller det ikke en midtlivskrise, jeg kaller det en midtlivsrealisering. Og jeg tror jo fullt og fast på at jeg får denne runden, og nå jeg snart halvveis, for jeg har tenkt å bli tre siffra, jeg har tenkt å bli 100.
1: Men det har du jo store muligheter til.
0: Ja da. Spiser fiber og holder meg i form.
1: Men når du hører beskrivelsen til Wenche, tenker du at den litt korrekt? At det litt sånn, at det det litt som skiller oss litt eldre fra dere litt yngre?
0: Det at man mer rolig.
1: Ja, liksom mer sånn at dere litt mer gira. Det ja. Mer som står på spill.
0: Jo, men det jo nå vi har sjansen. Altså, hvis jeg ser, altså det å se på CV'en til Wenche for eksempel, kan gjøre at jeg blir litt stresset for at jeg kanskje har utrettet litt lite. Så det noe med å tenker at ja, men det nå. Nå har jeg erfaring fra arbeidslivet i godt over 20 år, og jeg har utdannelsene mine, jeg har erfaringene. Det nå jeg kan kapitalisere på det. Det jeg skal gjøre, hvis jeg skal gjøre noe bemerkelsesverdig, så må jeg gjøre det nå. Jeg kan ikke vente. Det ikke noe runde to, det ikke en øving, øvelsesrunde dette her. Eller kanskje det har vært øving frem til nå. Men nå det premiere. Så det egentlig mer en sånn, gripe de mulighetene som der, skape de mulighetene jeg vil ha, og få gjort det jeg vil med livet mitt.
1: Ja, du kjenner at det liksom nå mulighetene der, ja.
0: Ja, og
1: nå.
0: Det litt sweet spot, altså et veldig fint sted å være når du 45. For da har du erfaring, men du har fortsatt masse energi, i hvert fall jeg da. Og pågangsmot, og sikkert nok ungdomlig naivitet og dumme til å tørre å gå på ting som ikke kanskje så smart, men som kan bli ganske gøy.
2: Ja, og må jeg bare minne om at de fleste av de store forfatterne, Margaret Atwood for eksempel, var knapt publisert altså, da de var 45. Mm. Så det masse, det et hav av tid.
0: Bare ja. Gønne på.
1: Ja. Og så har vi jo en del utrolig flinke musikere som alle gikk når de var 27. Ja. Men blir stående, så ja.
3: Men da kan jeg også minne om at en rekke av våre billedkunstnere, de skapte noen av sine største verk når de var oppe i 80-årene.
1: Ja.
3: Tenk på Picasso for eksempel. Ja. Og det en, ja. Så hvis du har denne energien i deg, så hvorfor skal du på en måte tenke at du skal ta ut alt når du i 40-årene? Du kan jo finne ut at kanskje denne energien kan bli med meg videre, den du i dag, Andreas, Pia også. Dere vil være den samme om 30 og 40 år. Dere bare vil ha mer erfaring, mer ballast, men dere kan fortsatt gjøre ting, skape ting, være kreative, og ikke egentlig la samfunnets holdning til gamle, hindre deg å være den du inne i deg føler du det som et viktig poeng for meg ikke fordi du har fått død, du vil være yngre men det noe fordi du har jo muligheten, og du har erfaringen og klart du må utfolde deg være nysgjerrig
0: det skriver jeg ned, og det skal jeg gjemme dypt inn i hjertet mitt og ta med meg
1: jeg husker moren min sa at alderen fra 40 til 50 de beste 10 årene i hennes liv
0: ja
1: det kanskje, det hadde alt.
0: Da har du landet litt i hvem du du, du begynner kanskje å gi litt beng i hva folk tenker, men du har fortsatt lyst til å få til noe, og så videre. Men jeg tror jo på det Wenche sier, og jeg tror du har helt rett. Det var veldig deilig å høre, synes ikke du, Pia? Problemet jo at samfunnet rundt oss rigget for at etter 50 så blir du sett på en helt annen måte. Jeg har tenkt nå, fra 45 til 55, da kan jeg leke meg med litt forskjellige ting. Og så må jeg, altså en 55 år gammel mann kan ikke være en som bare leker rundt. Da må du vite hva du vil.
1: Kjenner du også det at du liksom, nå du på høyden, Pia? Nå du...
2: altså på høyden og på høyden, men jeg bare, når Andreas Birger sa det, så kom jeg på en ting, fordi jeg har en god venninne som jobber i Kripos, og vi satt en kveld ute i hagen og liksom drakk noe vin og pratet, og så fortalte jeg at jeg var så redd for, altså nei, hun, og hun skulle dra, så sa jeg sånn, men send meg melding når du hjemme, på en måte. Sånn, hun var sånn, hvorfor det? Og så jeg bare sånn, nei, men du skal jo, det mørkt, du skal gå alene hele den veien, og hun var bare sånn, Pia, vi alt for gamle til at noen har lyst til å overfalle oss. Hæ? Hva mener du? Hun bare sånn, ja, men hun sitter jo på statistikken, hun bare, det ingen som kommer til å ta deg i en park, liksom. Bare slapp av, du kan gå hele natten om du vil. Jeg bare, hæ? Så ja, det jo, men jeg må jo innrømme...
1: Og da ble du litt lei deg.
2: Ja, egentlig. Det helt grusomt å si. Men litt, og så jeg bare sånn, hæ, virkelig? Men det jeg opplever at jeg kjente i dag morges, da jeg ble vekket, så kjente jeg på en sånn utrolig tilfredsstillelse ved at jeg visste at dagen min skulle være å komme hit og være sammen med dere, og så skal jeg jobbe litt, og så skal jeg hjem, og jeg invitert til en kjempegøy fest i kveld, hvor jeg har sagt veldig høflig at jeg kommer ikke, for jeg har veldig mye mer lyst til å være hjemme og drille I porselen for å lage kaketårn. Altså, ikke sant? Jeg jo egentlig 100 år gammel, inni meg. Så det bare, ja, nei.
1: Nå må du forklare hva det du heller vil gjøre enn å gå på en morsom fest.
2: Nei, altså, ikke sant? Jeg får jo en ny hobby annenhver uke, og denne uken så, for jeg så på internett for en tid siden noen som gjorde dette, og så tenkte jeg sånn, herregud, dette må jeg også gjøre. Og det de gjør at du kjøper gamle tallerkener, eller om du har noen. Altså, jeg har nå gått I noen uker på sånn bruktbutikker og kjøpt sånn veldig pene tallerkener med liksom rosemønster, eller sånn nydelig blå med noen gullkanter, som ikke sett sånn en og en, som ikke nødvendigvis noe jeg kan servere noe på mitt kjøkken. Men hvis du da driller hull I de, så kan du kjøpe noen sånne metallbiter, og så kan du få de til å bli kakefatt, altså sånn kaketårn. Og nå har altså alt metallet har kommet, jeg har organisert I hvordan de skal sitte sammen, og jeg har kjøpt sånne små biter til drillen min som kan gå gjennom porselen, og det det jeg skal gjøre I kveld. Jeg gleder meg så
1: sånn vil du mye. Feire 45-årsdagen din. Ja, det
2: blir supert.
1: Ja, Og det er gøy. Altså, vi setter oss gjerne på lista over kaketårn. Vi vil gjerne
2: altså, ha kaketårn. Du forteller jo hvertfall et som så god bakke.
1: Ja, ja, gjerne kaketårn feil. Men det betyr at det å feire deg ikke egentlig noe stort poeng.
2: Nei, altså, jeg har jo pleid å ha en veldig stor fest.
1: Kjempestor fest.
2: Altså, sånn, jeg sier til folk at det kommer 150, men de tror ikke på at de gjør det. Men det gjør faktisk det.
1: Mm. Og du sier ta med venn, hvis det en du synes passer.
2: Ja, ta med venn dere vil. Altså, jeg synes jo alltid at jo flere, jo bedre. På en måte, men den festen opplever I hvert fall jeg at jeg hovedsakelig har fordi jeg føler at mine folk trenger en stor fest. Det ikke fordi jeg trenger sånn, oh, kom hit og sånn at jeg har aldri feiret, jeg feiret ikke 30-årsdagen min, og jeg feiret ikke 40-årsdagen min, altså sånn med sånne ting, så, men alle de andre har jeg liksom feiret stort, men I år så blir det ikke,
1: I år blir det drilling av porselen. Du helt sikker på det?
2: Jeg 100% sikker, jeg gleder meg så mye, jeg blitt, altså, jeg 100 år I hjertet mitt.
1: Men Wenche, det noe du har full forståelse for, det ikke det? For du heller ikke så veldig glad I feiring.
3: Nei, men jeg var nok atskillig mer glad I feiring da jeg var på Pias alder. Jeg synes jo det, så jeg feiret jo da jeg opp til var 70, så da laget jeg en litt skikkelig feiring rundt 75 feiret på hytta, da var alle hyttenaboene laget fryktelig mye støy og moro. 80 var også til å, ja, det var ikke så mange, men det var jo veldig fint. Men så begynte det å bli mindre moro, det må jeg innrømme. 85 kan jeg faktisk ikke huske hva jeg gjorde. Og hvis noen forventer å komme min 90-årsdag, så kan jeg hermed si at det kommer til å bli en skuffelse, for den har jeg ikke tenkt å feire. Altså lysten for å holde feiringer og høre, ja, si bilfredige ting, ja, det ikke stas. Det

0: Apropos musikk, selvfølgelig. Det var The Beatles, og før vi hørte dem så sa du, Andreas Birger, at det der med feiring av dag, det, der har du noen sterke meninger.
1: Ja, for jeg veldig, veldig glad I å feire folk jeg glad I. Og så jeg ikke så glad I å feire meg selv, men så det noe med at hvis jeg vil at folk skal invitere til bursdag, så må jeg også invitere til bursdag. Så da gjør jeg det, og så hvis de vil ha med gaver eller kaker, eller hva, så, flott, men det ikke derfor jeg gjør det, jeg vil bare at vi skal være sammen og ha det gøy. Men jeg blir veldig glad når folk inviterer meg til feiring, så hvis kulturen vår heller handler om at når vi har bursdag så feirer vi hverandre, så tror jeg det hadde vært veldig mye finere. Hvis I dag så kunne Pia forvente at det skjedde et eller annet for henne, hun trengte ikke å arrangere det selv.
0: Men det kan jo være den veldig morsomme festen Pia ikke har lyst til å gå på til hennes ære.
2: Ja, men altså nå må vi jo bare roe oss ned litt, fordi det fyrstekake her, og det blomsterkrans, ja. Altså ja. Dagen ja, leverer.
0: Absolutt. Dagen leverer. Ja. Men det der, men det kanskje en idé, altså det der at vi tenker at du som, når du fyller år, så skal andre sette pris på det?
3: Jo da, det klart, du jo takknemlig for det. Du jo, og du går jo I andres fødselsdager, og du synes jo du må gjøre noe sånn gjengjeld, men akkurat denne ene dagen hvor du skal feires, det, jeg synes ikke det så veldig stas. Det som jeg savner, og som jeg liker mye bedre, det at folk stikker innom. Altså dere to, dere bor jo I en bystrøk, det masse mennesker rundt dere. Vi som bor på landet, det jo ikke kjempelangt mellom oss, men det kan jo være en halv kilometer og to kilometer og sånn. Så du stikker liksom ikke bare innom naboen, men det at folk da plutselig kommer og ikke har noe æren, de bare kommer innom og sier, ja, jeg ser dere hjemme, jeg hadde så lyst til å slå en prat. Altså den naturlige omgangsformen som jeg opplevde da jeg flyttet fra Oslo og ut I en bygd opp I Namdalen, den gradvis blitt borte. Og den vil jeg mye heller ha tilbake enn store fødselsdager.
0: Men det sånn at når dere fyller runde år der du bor, ja. Det sånn at folk da kommer? Uanmeldt, altså å komme for å feire deg.
3: Du kan legge ut en liten ting I vår alder, du gjerne på Facebook naturligvis, og si at det blir kaffe der og der den 17. Og så tenker du den 17. Hvem det som har fødselsdag da? Men da, ikke sant? Ja. Og så kan du dra dit, det veldig greit.
0: Ja, for det, jeg har jo bodd en del år I Sogndal, og ja. Der var det sånn at når det var runde år, så fylte stua.
3: Uansett, ja.
0: Ja, du måtte ja, liksom på en måte bare forberede deg på at folk bare kom.
3: Men der har nok dørstokkmila blitt mye,
0: mye høyere. Men det kan godt hende at dørstokkmila der også har blitt høyere eller lengre. Det
3: skjedde en veldig forandring.
0: At du må invitere, og da blir det noe annet, for da inviterer du jo på en måte. Det ikke det samme.
2: Altså, dette så interessant, fordi det du beskriver nå, Wenche, det det verste jeg vet. Altså, jeg bor jo I en hageby hvor det på en måte litt sånn lykkelig av gataen stemning og alle sammen ute I gata og drikker kaffe. Og det verste jeg vet, altså jeg veldig glad I mange av naboene mine, det ikke det, men det når jeg ute I hagen, alene, altså bare sånn, jeg sitter og nyter min svære, liksom, rosa rhododendron, jeg drikker kaffe, jeg hører kanskje på musikk, og så det noen som går forbi, og bare I kraft at øynene våre møttes, så skal de inn I hagen og slå en prat. Altså, jeg hater det. Jeg blir gal. Så jeg har ikke ringeklokke. Fordi, altså, sånn, du må virkelig gjøre en innsats. Hvis du banker på, kanskje jeg ikke gjør det. Altså, virkelig sånn, jeg elsker forhåndsavtaler.
0: Ja, og det der tror jeg for det merker jeg også, det å overraske folk med besøk.
1: Det så rart da, når vi bor I by, så vi overstimulert på sosial kontakt hele tiden. Så nå vil jeg bare puste litt, sitte her for meg selv, mens jeg jo vokst opp på landet jeg også. Du blir ikke overstimulert når det en kilometer til naboen, langt derifra. Da det hyggelig om folk kommer innom. Det også med, jeg tror jo digitale flater har ødelagt det der med å stikke innom ganske mye også, fordi nå sjekker man om folk lever, har det bra.

0: digitalt. Så vi ikke trent, altså hjemmet mitt ikke klart for å ta imot gjester. Jeg har ikke noe i fryseren jeg kan hive, men det hadde folk I generasjonene før meg, altså.
1: Noen har det ennå.
0: Ja.
2: Altså, jeg har det. Nei, jeg har fortsatt ikke at noen skal bare...
1: Og jeg synes jo folk, da, men kanskje da for en liten mellomting da, hvis de skal stikke innom at de bare sender en melding.
0: Ja.
1: Det mulig, har du en kaffekopp? Ja, ja. Og det har jeg testet litt ut, for det, nå bor jo et sted jeg ikke vant til å bo I. Jeg kjenner jo ikke helt liksom, hvordan gjør man det der, for det jo I byen. Og da har jeg spurt liksom, ja, men hva hvis jeg bare ringer på, eller sender melding, jeg har lyst på et glass vin, har du... Eller jeg har lyst på en kaffekopp, så sier de, åh, det hadde vært utrolig hyggelig.
0: Men det, jeg tror man, hvis man får den meldingen...
1: Men mener de det? Jeg ikke
0: jo,
1: helt
0: jeg tror de mener det, for hvis du får den meldingen, så kan du puste to ganger og tenke, jeg orker egentlig ikke besøk nå, men åh, det lenge siden jeg har sett Hege. Ja, ja, det sier vi ja til. Og vi fikk en sånn, min samboers kusine kom bare innom oss den uka her, hun lurte på, for hun hadde noe hun skulle levere, kan jeg bare komme innom nå? Og så ble det sånn, komme innom nå? Det jo ikke, leiligheten ikke visningsklar, jeg har ikke noe... Men så gjorde hun det, og det var så hyggelig. Så sitter vi der I hverdagstøy, og så var det den der fotballkampen, og vi så på det, og det var...
3: Hverdagstøy.
0: Ja, det var veldig... Ingen
1: du
0: hadde pyntet seg.
1: Du ser for deg hun som stylet for sånn der visalgsvisning.
2: Det litt sånn makronrør på veggen.
0: litt makronrør I taket. Hun blåser jo I om vi har tørket støv på do.
1: Men det gjør vi jo alle.
0: Ja.
4: Ja. Jeg ser jo alle herretter kommer til å gå forbi Pias hage uten å våge helt at kaste blikken din rett.
2: Deilig.
0: Hun sitter med ryggen til.
4: Oi, oi, oi.
1: Det bare å ha på seg litt store solbriller, så vet man ikke hva øynene dine Pia.
2: Nydelig.
1: Ja, men det der, ja, for jeg også sånn, jeg synes det alt for lite av folk som kommer innom.
0: Mm.
1: For det mener jeg å huske at når jeg var barn, og jeg også bodde I Gren, sånn som den du bor I, og der hadde jeg jo naboer som kom innom. Det, men det jo 20 år siden. Og, de liksom, og det var jo ikke alle naboene som kom inn, men det var liksom, ja, en del utvalgte som bare kom.
0: Det ikke annerledes med hjem hvor det bor barn? Der kanskje... dørene litt mer åpne. Jeg var jo på besøk hos noen som bodde på Løren, og masse folk tett I tett, og ungene løp inn og ut I oppgangen, og det kom jo voksne også innom, og de hadde en helt annen interaksjon enn der hvor jeg bor, hvor det ikke og det bare noen bitte småbarn. Vi som bor så tett hverandre I en blokk, har mye mindre kontakt enn de som bor I hus.
1: Men det jo også noe med at det så mange, at du må holde litt avstand, det ikke det? At det blir litt for tett, litt for mye, litt for mange.
0: Jo, så risikerer man jo at man ikke liker de man blir kjent med, så det bedre å være.
1: Men du ikke så lenge siden du hadde barn.
2: Jeg har fortsatt barn. Mellom.
1: Ja, men de begynner jo å bli ganske store, de også da.
2: Vet du hva, de gjør det, og nå har de, det siste så har de begynt annen hver setning med, mamma, du sikkert for gammel til å huske dette, ja. Men... Men ja, nei, altså, de har jo hovedsakelig faktisk, altså de har havnet på en sånn alder hvor de ikke hovedsakelig har noen på samme alder I Hagbyen, selv om det mange barn der, så de liksom akkurat ikke like gamle. Så de har hovedsakelig hatt venner fra utenfra, men de har jo I perioder vært veldig mye hos oss, og så har det vært et par år hvor det helt sånn, åh nei, mamma, du puster, jeg orker ikke å høre på det. Men nå det tilbake, så, sånn som for eksempel I dag, så spurte da datteren min om hun kunne ha en vennigjeng på besøk I kveld, og da blir jo jeg, og da ble jeg, altså da var det en av de som jeg ikke har sett på lenge, og da ble jeg så rørt at jeg begynte å gråte, jeg bare, men jeg savner han så mye, det så koselig selvfølgelig, hun bare, åh herregud, du må gå liksom.
0: Skal ikke du bare på porselen?
2: Jo, jeg vet det, mens de nede I kjellerstuen, og ser på TV, og gjør sånn som rampete ting som 16-åringer gjør, det så koselig.
1: Men vet du, det jo fordelen med å ha barn som blir større, at du får være med vennene deres.
2: Ja, og blir så glad I det.
1: Og så holder du deg jo sikkert yngre litt. Altså, du hører jo litt hva de opptatt av, du får litt mer sånn, altså, du får litt input da.
2: Altså, de hater jo det også, men ja, jeg driver og gjør sånn der klokket og alt sånn, de får sånn, herregud.
1: Og ja, du gjør det de gjør,
2: ja. Ja, jeg gjør det.
1: Nei, det må du ikke gjøre.
2: Jeg må ikke det.
1: Nei. Nei, men det hjelper å omgi seg med yngre mennesker, ikke sant, Venke? Da blir du litt, du føler deg litt tidløs, kanskje?
4: Ja, altså det hyggelig å være sammen med din egen aldersgruppe, det greit, men altså å sitte og høre på småpratet til Andreas og Pia, det jo veldig oppmuntrende det. Og jeg husker Martin Holvik var jo med oss, han var vi I 20-årene, og at det at du kan snakke sammen med en eldre person som på en helt naturlig måte, vi kan diskutere ting, så på en måte på linje, jeg synes det jo kjempehyggelig. Og så kommer du til barnebarna, og det jo en opplevelse, det noe av de turene mine ned her, så kommer jeg jo dagen før jeg sammen med barnebarna. Og den ene jo russ, og ute og ruller for tiden, og du lærer jo så mange nye...
1: Har du vært med?
4: Nei, men altså, foreldrene ble buden med på morgen eller kveld, tror jeg det så skal de være med og ute og rulle.

0: så har jeg knapt sett han, for han sover når jeg våken og omvendt.
1: Nå stålsetter seg litt da. Ja. Ja. Men dere, vi skal fortsette å snakke om det. Kanskje vi skal snakke litt om fordommer mot alder. Altså, nå har jeg funnet et musikkstykke jeg vil spille for dere, med en historie. Og det handler om fordommer, for når jeg gikk på videregående hadde jeg en lærer som sikkert var 26. Og han bodde i samme gang, for det var internatskole, og han bodde på samme gang. Og han var altså... Han var så gammel. Jeg tror han var nygift og 26, og drev liksom... Ja, nei, han flassa, alt flassa på han. Han var bare så feil og gammel, og vi mente at han var liksom helt... Og så prøvde han å være litt ungdomslig, og det synes vi var helt ubehagelig. Så på et eller annet tidspunkt, en mørk natt, så fant vi fram coveret til LP-plate av Jethro Tull, Og der er liksom en, altså, der står det too old to rock and roll, too young to die. Og så hang vi det opp på døra hans.
2: It's a song that got us into a spot of bother a while back. But luckily, all is forgiven, isn't it, Chris Welch? In fact, of course, I never was and never will be too old to rock and roll.

0: Thank you. Thanks a lot.
1: Ja, der hørte vi jo Ian Anderson I Jethro Tull si at han ville aldri bli for gammel til rock'n'roll. Dette her jo musikk fra 70-tallet, tror jeg. Det, blir man for gammel til rock'n'roll, Andreas?
2: Nei, det gjør man ikke. Nei, det ville vært alderistisk å si.
1: Men har vi fordommer mot alder?
2: Absolutt, kjempefordommer, og derfor lurte jeg på... om jeg skulle lansere en idé til dere her I dag, hva om konseptet alder ble avviklet? I går var jeg på en forestilling hvor det ble forklart, en som skulle forklare et barn, en baby, hva alder Og det jo noe vi har funnet på. Vi har funnet på at det noe vi kaller en dag og et år og så videre. Tid en konstruksjon. Det ikke noe tvil om at vi eldes, men hva tiden har vi funnet på. Så var vi bare droppet av det. Hva om ikke vi visste hvor gamle vi som satt rundt bordet her var? Vi hadde antagelig tenkt at, ja, Hege litt eldre enn meg, og Venke litt eldre enn meg, Pia signifikant yngre enn meg, vil jeg tenke. Hvis vi ikke hadde visst tallet, hadde det funket? Hadde det blitt et mer aldersvennlig, mindre diskriminerende samfunn hvis vi har ikke alder?
3: Jeg tror ikke det går an å avskaffe alderen. Men det som kanskje nytt I vårt samfunn, det jo at vi innførte en pensjonsalder. Altså hvis du leser alderens historie fra antikken og frem til I dag, så var man gammel når man ikke lenger kunne ivareta seg selv, når man måtte ha hjelp, og andre måtte binde opp om en, som det står skrevet. Andre
2: ikke et tall, men en tilstand.
3: Ja, ikke sant? Mm-hmm. Ellers så var man voksen. I ulike grader deltok I samfunnet på sitt vis. Men dette med pensjonsalderen, jeg nevnte jo det at da den ble innført, så var det 3 år til man skulle dø. Man har ikke forberedt samfunnet på at pensjonistene skal leve I 20 år, som jeg har gjort nå. Ikke sant? Det ikke noe plass for den delen av livet ditt I dagens samfunn. Og det jo det som gjør at den franske filosofen Simone de Beauvoir sier at det den andre I meg som gammel. Altså den andre ser meg som. For selv så føler den ikke akkurat at man så gammel, men de andre opplever den som det. Og så blir det jo gjerne slik at da lever man opp til den forventningen samfunnet har til deg som gammel. Mm. Og veldig mange retter seg etter det. Den Simone de Beauvoir, hun skrev jo sin første bok om den andre kjønn, og da var det kvinnen som var den andre.
1: Men nå det alderen.
3: Ja, mannen var den dominerende, ikke sant? Og kvinnen var den som gjorde slik samfunnet hadde forventet av henne. Da jeg var barn, så var jo 75% av kvinnene hjemmearbeidende. Altså, kvinnerollen har jo forandret seg totalt, men jeg tror ikke aldri, selv om jeg fryktelig gjerne skulle ønske det, at aldersrollen like enkel å endre på. Det I alle fall opp til oss som nådd den alderen, å vise at vi har nysgjerrighet, vi har mål, vi har pågangsmål, vi har lyst til å være med, og så får du ikke bry deg om at samfunnet sier deg, men skal ikke du ta det litt med ro da?
1: Men det du sier at da du fikk alderspensjon, så ble det satt en alder på hva som var gammelt. Altså, for når du leser bøker, altså når du leser romaner, så det jo veldig sånn, altså det som, når du skjønner at folk eldre, det fordi at det en eller annen fysisk skavank, eller de begynner å surre. Altså, det sånn de blir beskrevet, og da skjønner du at det et eldre menneske. Det liksom, det ikke at den 75 eller 82, eller at det liksom det fysiske som bestemmer, om du blir kategorien den, når du ikke helt kan klare deg selv.
3: Nei, men et år etter pensjonsalderen så møter du gamle venner som sier at hva fordriver du tiden med nå? Hva ligger I en sånn sang? Hva fordriver tiden? Altså, du støter på så mange, hvis du litt oppmerksom på det, så støter du på så mange sånne holdninger som på en måte, jeg tror det preger eldre mennesker. Og det veldig lett for å si at nei, det for gammel til. Jeg vil ikke tape meg den rollen. Og hvis jeg skulle ønske noe for dere da, som ikke kommet I den alderen, det at man begynner å tenke allerede før man der, på at alderen en positiv ting. Altså ha en positiv tilnærming til det å bli gammel. For dere de samme. Dere de samme menneskene. De vil ha veldig mange av de samme interesser som dere nå kommer til å få masse tid til å holde på med. Og sånn som deg, Pia, du vil jo finne på nye hobbyer og ting hver eneste uke.
1: Jeg gleder meg så. Du kommer til å bli helt utslitt av deg selv, du.
4: Nei, men jeg elsker å bare sitte og fikle med ting. Men jeg synes det veldig interessant det du sier. Og fordi jeg bruker jo det allerede. Den der, hvis det noe jeg ikke har lyst til, så jeg sånn, nei, vet du hva, det jeg for gammel til. Og det elsker det, sier det hele tiden. Jeg alt for gammel til å være så sent på fest.
2: Mm. Ja, den kjøper jeg også. Mm. Det som det du holder på med, Pia, jo at du hele tiden utvikler deg og lager, du blir flinkere, får nye ferdigheter, og så lager du ting, og du produserer noe. Det jo det motsatte av, det, hva var det du sa, Venke, det, hvordan fyller du tiden, eller hvordan
3: fordriver du tiden?
1: Du ser for deg at du må måke tida, den liksom alt for stor.
2: Jeg kjenner på litt angst av å tenke på det der, fordriver tiden, skal du få tiden unna, fordi du skal rekke, hva da, å dø? Eller hva? Det får man ikke lov å si. Det vil jeg forby.
1: Men det jo litt misunnelig på Pia, som på en måte stadig oppfinner seg selv på nye ting, og nye, for nye ferdigheter. Og...
2: Jeg jo helt lik.
4: Du er jo helt det samme.
2: Men jeg jo ikke så mye sånn med hendene. Da. Og jeg har så mange prosjekter at jeg blir helt sliten av meg selv, men det ting som skal skrives og synges og komponeres, eller ja, nei, men, det bygges.
3: Dere stresser så fælt med livet. Ja, så kolossalt, ikke sant? Så det kan godt hende at dere bruker de 10 første årene av pensjonstiden rett og slett på å ta livet med ro. Ja, bare for liksom, å dempe ned og komme ned på det nivå som forventet av eldre mennesker.
4: Men det jo en forventning fra samfunnet, opplever jeg ofte. Ikke nødvendigvis noe som kommer innenfra. Altså, sånn, det veldig sjeldent at jeg har en frihelg, hvor jeg på en måte, jeg skal ikke ha sending, jeg skal ikke spille, jeg skal ikke i bryllup eller bursdag, og jeg skal ikke ha noe feiring hjemme. Og de helgene, for meg, det liksom, det helt sånn, jeg lever jo det motsatte av å rydde tiden unna. Jeg helt sånn, jeg har klart å spare 2 hele dager til bare å sitte og liksom fikle med ting. Elsker det.
1: Mm. Men det jo litt godt å si at nå tida, altså jeg har en drøm om å komme opp på et fjell som heter Store Skagastølstind. Men jeg ikke så veldig, altså jeg ikke noen klatrer. Men, og det har jeg tenkt, ja, kanskje jeg skal slutte å tenke på det.
2: Eller bare gjøre det.
1: Ja, men du må trene veldig mye. Ja. Du må på en måte prøve deg på en del 2000 meter topper før du kommer dit. Mm. Og tenker liksom, litt deilig å bare tenke, nei, det gidder jeg ikke lenger. Det så dumt hvis jeg skader meg, for det tar så lang tid å bli frisk. For heling av kroppen tar litt lengre tid, og så jeg litt mindre sånn klatremus enn jeg var før.
4: Men tenk så mye du kunne strikket hvis du satt hjemme med litt skadet kne. Altså,
1: det var det jeg måtte si. Hvis jeg gikk på Store Skagastølstien og skadet meg, så ville jeg jo kunne lage veldig mye fint mens jeg sitter der og strikker og hekler og tenker.
2: Ja, jeg mener bestemt at man må fortsette å utvide komfortzonen sin og horisonten sin hele tiden. Man må aldri slutte med det. Man må reise steder man har drømt om å dra, man må prøve å mestre ting man ikke har gjort før, sånn at man ikke stagnerer. Stagnasjon tror jeg det verste jeg kan tenke meg. Og da, det kan være intellektuell stagnasjon, at jeg ikke villig til å lære noe nytt, eller forstå noe nytt, eller gjøre noe nytt som jeg ikke har prøvd.
3: Det jo veldig dumt, etter all forskning viser jo at man blir ikke dummere med årene. Jeg har en svær undersøkelse av Solsheim som fulgte en skoleklasse fra de var 13 til de var 70, og kunne jo vise at de faktisk ble ikke dummere. De holdt nivået, noen av 70-åringene var bedre når de var 70 enn når de var 30. Altså, dette jo...
2: Det selvfølgelig, ja, tenker jeg.
3: Ikke sant?
1: Ja. Men det har vi jo diskutert før i dag, og det der alle snakker om, du må beholde leken i deg. Ja. Og at det rett og slett å være nysgjerrig. Ja. At når noe nytt skjer, så hva det jeg kan bruke det til?
2: Ja.
1: Hvordan kan jeg bruke kunstig intelligens? Hvordan kan jeg liksom få en robot til å hjelpe meg med det jeg ikke liker?
2: Hver gang man tenker, nei, det tør jeg ikke. Eller kanskje jeg skal prøve likevel.
1: Ja.
2: Åh. Det må vi, ja... Fortsett å hoppe fra brygga.
1: Ja, hoppe. Selv om det kan gå galt.
3: Eller kanskje stupe
2: til og med. Det må jeg gjøre hvert år.
4: Eller ikke ha så lakenskrekk. Det også jo et...
2: Ja.
1: Det et alderdomstegn, mener du?
4: Nei, jeg mener at man også kanskje kan akseptere at man trenger søvn.
1: Åja, sånn da!
4: Sånn at man ikke på dødeliv må dra nakenbade klokken 2.
1: Nei.
2: Jomo, the joy of missing out.
1: Ja, men jeg tror Pia ganske god på å liksom bare si, nå har jeg det bra med meg selv.
4: Men jeg trodde aldri at jeg skulle være så fornøyd med livet sånn som det nå. For i prinsippet, altså, jeg har jo liksom mistet moren min og skilt, og liksom, det mange ting som skulle tilsi at jeg ikke var fornøyd, men jeg altså så lykkelig. Jeg føler at, jeg, så, har dere sett på Bridgerton, den tv-serien? Der det sånn, for de som ikke date lenger, så det bare sånn, hun på hylla. Og jeg liksom i en sånn era hvor jeg på hylla. Jeg har barna mine, jeg har vennene mine, jeg har surdeien min, og så har jeg på en måte dette håndarbeidet. Kose meg så mye på hylla.
2: Åh, oh, alvens velsignelse det der.
1: Men sånn bør vi jo alle ha det, at vi koser oss der vi
3: Jeg ja. Føler meg gammel igjen når jeg hører på disse to.
1: Ja, du føler litt det.
3: Ja, men, absolutt.
1: Men det morsomme jo at du sammen med oss, og vi har stor glede av deg. Så du kan føle hva du vil. Du funker.
2: Vi synes ikke du gammel.
1: Nei, virkelig. Vi kjenner ikke på det. Men i dag har vi jo diskutert alder, og selvfølgelig da blir det jo litt forskjell på oss. Det litt forskjell å være snart 90 og være 45. Eller å være midt i 60-årene. Men det da kjempebra. Men
2: dere,
1: vår tid over. Tusen takk for at dere kom. Wenche Frogn-Sellegg, Pia Skjevik og Andreas Birger Johansen. Og etter oss det tid for og ta en sving om, for det jukebox. Det dansbar fredag, og det Hanne Hoftun sitter nå bare og venter på at Dagsnytt skal gjøre seg ferdig. Til da, ha en riktig god fredag.
0: NRK Nyheter klokka 12. Kronprinsessens alvorlige sykdom får konsekvenser for hele kronprinsfamiliens program, det sier reporter Kristi Marie Skrede. I dag ble det klart at kronprinsesse Mette Marit satt i kø for lungetransplantasjon, noe som betyr at sykdommen livstruende.
5: Ja, nå blir det umulig for kronprinsessa å gjøre noe som helst av offisielle oppdrag fremover. Kronprinsen må også redusere lange reiser både i landet og i utlandet for å være mest mulig hjemme og i lag med henne. Så vi må forberede oss på at de to kan gjøre mindre. De har allerede bestemt at sølvbryllupsdagen, som i august i år, den skulle de feire, men det nå utsett. Kronprinsessa vil ikke delta på den fylkesturen til Agder, som allerede annonsert. Så det kommer til å bli synlig i kongehusets program. Men så har vi jo denne faktoren at prinsesse Ingrid Alexandra nå teker pause fra Sydney og flytter studiene til Norge, og skal være der frem til jul i alle fall. Og da jo spørsmålet om hun kommer til å ta noen offisielle oppdrag i tillegg til studiet.
0: Prins Sverre Magnus skal studere i Europa, men vil komme hjem når situasjonen krever det, opplyser slottet. Høyreleder Ine Eriksen Søreide sier meldingen om at kronprinsesse Mette Marit nå står på liste for transplantasjon, en alvorlig, men ventet utvikling.
6: Det en veldig alvorlig utvikling, men det jo dessverre også forventet, som kronprinsparet har vært veldig åpne om lenge. Jeg ønsker dem all mulig styrke, både kronprinsparet og hele familien, i en veldig, veldig krevende tid. Og jeg tror den beskjeden som kom i dag, den treffer nordmenn midt i hjertet. Og så tror jeg det betyr veldig mye for veldig mange alvorlig syke og pårørende, at de har vært og så åpne om sykdommen.
0: Ja, det sa Ine Eriksen Søreide. Marius Borg Høybys forsvarere sier de har bedt politiet om at Høyby blir løslatt fra varetekt. De har sendt en begjæring om dette til Oslo politidistrikt, forteller forsvarer Petar Sekulic.
7: Bakgrunnen for det at vi mener at fortsatt fengsling, slik situasjonen nå, vil være et uforholdsmessig inngrep. Dette jo en veldig stor belastning for ham. Han svært bekymret for sin mor og ønsker å være i nærheten av henne nå.
8: Dersom politiet sier nei, hva gjør det da?
7: Ja, da vil begjæringen bli fremmet for Oslo tingrett, og så må domstolen ta stilling til den.
8: Hvor vanlig det at man blir løslatt fra varetekt i sånne situasjoner?
7: Ja, det en veldig konkret vurdering selvfølgelig, fra sak til sak, men det klart når det alvorlige medisinske problemer i nær familie, så det slett ikke uvanlig at man blir løslatt.
0: NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
9: Dette jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

0: Den gule tråden der, den bør jo være ganske lang for sånne eiketrær. Hvis de blir en viss alder, så de ganske så store. Men I hvert fall slik Dawn med Tony Orlando ville ha det da, som en sånn hemmelig tegn. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. I dag, velkommen skal dere være til Dansbar fredag her I NRK PN+. Hanne Hoftun heter jeg. Blir det altså musikk om både fugl og hund.
1: Ja.
0: Og Vålerenga gutten Lars, han har jo flere av dere nå etterlyst og lurt på hvordan går det med han. Han har sett et spesielt hus til salgs, og det har fått han til å tenke litt. Og de refleksjonene til Lars, de det jo mange av oss som setter pris på. Og så blir det gammeldans, det blir disco, danseband, det blir swing, og 95 år gamle Rolf, han mimrer tilbake til da han møtte sin kone, og hun fylte 92 år denne uka. Veldig rørende melding, som du får høre I dagens dansbare jukebox. Vi starter med Jan, han skriver «Det ikke bare jukebox som har dansbar fredag». Neida, det har vi I Odda Danselag også. Og annen hver fredagskveld så har vi levende musikk. Vi starter normalt klokka 6:30, altså 18:30, og danser til klokka 22. Og så har vi en halvtime til kaffe og kos og drøs. Neste måned så skal vi også ha en dansetur til Bardøla Hotel på Geilo. Og musikken, den tar vi med oss. Kan vi få høre Froland, skriver Jan, som en god melodi å danse til. Og da søkte jeg rett og slett på Froland. Jeg fant ingen melodi som heter bare Froland, men vi har jo altså en veldig, veldig populær melodi som blir ønsket, og den jo litt sånn sommerlig og fin. Med Together, her sommernatt I Froland.

fin å danse til og populær I dansbar fredag og I jukebox generelt sommernatt I Froland. Together heter gruppa altså. Og har du lyst til å kontakte meg, så det mulig å gjøre det I radioappen til NRK. Du kan gå inn der, søke opp jukebox og trykke send inn, eller så kan du sende e-post til jukebox@nrk.no. Eller så kan du ringe telefonsvareren vår 2304 1111. Og dette går mest da til dere som nye lyttere, og dere det jo faktisk en del av det. Det så hyggelig at det kommer nye lyttere til, samtidig som vi har noen som har vært med oss I mange, mange år. Inger Johanne på Hønefoss, hun gikk på Ringerike Folkehøyskole vinteren 1959-60, skriver hun. Og det var altså et fantastisk år. Og vi hadde samling etter 20 år, men siden så har det jo ikke blitt noe av. Nå vel alle sammen I 80-årene, tenker Inger Johanne, vi som fortsatt henger med. Selv jeg snart 84 år gammel. Og jeg vil veldig gjerne hilse til alle de som gikk på Ringerike Folkehøyskole det året, altså 1959-60. Jeg ønsker å høre åttetur fra Asker. Mulig at de kanskje dansa den da, hva vet jeg. Passer kanskje på en dansbar fredag, skriver altså Inger Johan.

mulig dette ikke var helt den låta du ville høre, men jeg fant I hvert fall svensk musikk til Dansbar fredag. Det vet jeg at mange av dere synes fint. Her var det altså den svenske versjonen av If I Can Find a Clean Shirt. Båten til København altså. Lasse Stefans, Mikke Andersen og Ole

Richard i Skien var på dans i dalen i 1959 og ville altså høre Kjære John, og den finnes jo i mange versjoner. Jeg hadde plukket ut Alice Babs og Jørgen Ingemanns versjon. Og før det så var det jo legendariske Bee Gees og Staying Alive, og før det igjen Four Jets. Vi har det så bra. Hvis du i tvil, så hører du altså på Dansbar fredag her i NRK P1+. Og Nils Bjarne, han skriver at han prøver å få med seg Dansbar fredag hver eneste uke. Og jeg kan jo tipse dere om dere som da tenker, jeg får det ikke med meg i dag. Da kan du høre det i reprise på ettermiddagen klokka 17, eller så kan du gå inn i radioappen vår og høre det når du vil. Og Nils Bjarne skriver, jeg gleder meg til Dansbar fredag hver eneste uke, så tusen hjertelig takk. Men så til poenget mitt. Jeg fant jo etter hvert den flotteste jenta å dele resten av livet med, og det var i Ukraina. Ved første møte så var denne jenta smart nok til å ikle seg fotsi rød kjole. Og dermed var resultatet gitt. Nå, etter 15 års ekteskap, så henger denne røde fotsige kjolen her i skapet, og den blir tatt fram og på ved helt spesielle anledninger. Musikkønske? Ja, det sier seg vel selv. Lady in Red, I'm Dancing With You. Nils Bjarne.

Vi pleier å spille en del rolige låter sånn det siste kvarteret her I Dansbar fredag. Sånn I virkelig den siste låta, den siste dansen stil. The Lady in Red med Christy Berg jo en sånn typisk låt, men så det fint å ha noen sånn litt rolige låter underveis også. Men har du forslag til en siste dans som egner seg det siste kvarteret, så send meg gjerne en melding I radioappen vår. Rolf Arne skriver «Jeg ute og kjører og hører på dere I PM+.» Og når det dansbar fredag og jeg kjører bil, så må det bli en vals, skriver Rolf Arne. Og en av de fineste jeg vet om, det midnattssol over Pajala. Visst nok så dette den eneste Carl og Ebbe Jularbo komponerte sammen. Og foranledningen litt spesiell, skriver Rolf Arne. For de to kom til konsert nettopp I Pajala og fikk spørsmål om valsen som Carl Jularbo hadde lovd arrangørene året før var ferdig. Og da måtte Carl Jularbo svare usant. Ja, den ferdig. Og så gikk far og sønn og satte seg på hotellrommet og skrev litt hver, og resultatet ble altså denne valsen. Dette fortalt, skriver Rolf Arne, av Ebbes datter. Samtidig så ønsker han riktig god helg til alle som hører på PM+, og

Ja, dette var Carl Jularbol og Midnattssol over Pajala. Det som veldig, veldig morsomt med å lede et program som Jukebox, det jo at historiene så varierte. Det historier som kanskje flere tenker, det kan jo ha hendt meg også. Det gøy. Og så det så fint at vi kan i det ene øyeblikket spille Carl Jularbos vals, og i det andre øyeblikket spille Cool and the Gang og Celebration.

Ja, det er en ting jeg savner i vår, og det er å høre ko-ko fra gjøken. Det var jo et sikkert vårtegn. Det kryr av småfugler her, men jeg har ikke hørt gjøken. Den må ha blitt rødlista. Fasan var det mye av, og den også savna. Ellers gikk det en historie om gjøken da, at hvis komme under treet eller greina som gjøken satt og gol på, så kunne du ønske noe ting som ville gå i oppfølgelse. Jeg vet ikke om det stemmer helt, men det var jo et ungt par som gikk innover skauen, og så hørte mjøken da. Og så sier jenta til kjæresten sin at det kommer jo sunner den greina gjøken sitter på, så kan du ønske hva du vil. Og så skal du lokke øya i 10 sekunder, og så kan du åpne dem, og så har det gått i oppfyllelse. De kom seg under, og han lokte øya, og fram var ønsket sitt. Og så telt han inn i seg til 10, og så åpnet han øya. Og så kikker han bort på dama si og sier, «Nei, men jøss, står du her enda?» Og da vil jeg høre Tore Skogmans stekt gjøk med løk.

ikke helt om jeg ville spise den der jøken, den røkte jøken med løk. Tror det I hvert fall Tore Skogman og Arnt Haugens orkester. Og det veldig morsomt å få vitser. Altså det kjenner jeg at det kanskje vi har liksom, det litt rom for det egentlig, å slå en liten sånn slags vits, en fortelling og en vits I samme slengen med et musikkønske. Kanskje vi må oppfordre til det. Har du en god vits? Så da vil jeg jo kanskje påstå at det best at du ringer den inn til telefonsvareren også, så du får lov til å fortelle den selv. 23 04 11 11. Og før det så var det Dag Spantell og Kjendisparty. Og før det altså Cool and the Gang og Celebration. Det som fint, vet du, med Jukebox at dere der ute, dere kan få lov til å være DJs, dere kan få lov til å velge musikken. De har vel det på en nabokanal her I NRK, P3, tror jeg har sånn at du kan velge deg å være liksom dagens DJ, så kan du ønske deg tre sanger eller noe sånt nå. Og så nå har Mai I Porsgrunn bestemt seg for at nei, hun skal være litt DJ I Jukebox, for hun ønsker seg et par sanger her som hun mener bra. Så nå kan vi se for oss, Mai I Porsgrunn, hun står da bak en sånn DJ-miksepult, hun har liksom hodetelefonene, kanskje sånn at man tar det bare på det ene øret, og hun står skikkelig sånn og digger. Ja. Og den som nå velger ut musikken som du skal høre her nå. Det to låter som Mai I Porsgrunn har valgt ut. Hun skriver jo også at musikken som spilles, den bringer fram gode minner og assosiasjoner hos flere av oss. Og så ønsker jeg alle lyttere en riktig fin fredag, skriver Mai, før hun altså sveiver I gang to låter på rappen her. Her det Harry Belafonte og Jamaica Farewell, og så det Anna-Lena Løfgren, Somewhere Over the Rainbow.

Anna-Lena Löfgren sang Somewhere Over the Rainbow efter Harry Belafontes Jamaica Farewell. Og det var altså DJ Mai I Porsgrunn som hadde valgt ut disse to melodiene nå. Og fra Porsgrunn så skal vi ta turen over fjellet til Voss. Der holder Ottar til og vil altså, fordi det har vært så mye grått og dårlig vær I det siste, I hvert fall I vest, skriver han. Da hadde det vært fint å få høre en... sang med litt sol, som lover fint vær og høytrykk over hele landet. Gruppa Strikk har gitt ut denne humørfylte sangen, og den gir en værsyk vestlending troen på at det blir sommer I år også.

Altså, Jan fra Tynset. Når du sier finn en melodi om en hund, så ikke jeg vond å be, for jeg synes Ainbush Singers her med melodien Lassie så fin. Det Benny Andersson, altså Abba Benny, som har laget denne låta her. Og dette var jo da i anledning Sjeferhundens dag i morgen. Så hvis du har lyst til å se Sjeferhunder, altså, så det ifølge Jan fra Tynset bare å stikke ned på ulike torg rundt omkring i landet i morgen, så kanskje du får se noen av de hundene der. Før det så var det The Weather Girls, litt værmusikk med It's Raining Men, og før det så var det Sol og gruppa Strikk. Ja. Vi har jo oppfordret til å sende inn forslag om sommermusikk, så fortsett å gjøre det, folkens, hvis dere har lyst til å høre, så kommer litt sånn ordentlig i sommerstemning i jukebox. For Per Arne i Valdres, han sier at det fortsatt vått og kjølig i Valdres. Men han optimist. Han tror sommeren kommer snart, man må bare vente en uke til. Jeg ser jo nå på nyheten at det meldt utrolig godt og varmt litt lenger nord i landet, så heldige dere som befinner dere der oppe. Per Arne skriver valiseren Shaken Stevens var Storbritannias bestseller. Reset. Shaken Stevens var Storbritannias bestselgende singelplateartist på 80-tallet. Om han var en luring eller om 80-tallssuksessen hans hadde andre årsaker, ikke godt å si. Men faktum i alle fall at svingmusikken og svingdansen fikk et oppsving på 80-tallet. Ikke bare i landet, men det dukket opp svingklubber i hver bygd og by med respekt for seg selv. Og fortsatt så sving en populær dans rundt omkring, sier Per Arne. Jeg vil gjerne at du skal spille Shaken Stevens sin låt fra 1988 som kom ut på albumet A Whole Lotta Shabby. Den heter Josephine.

Her fikk vi svingt oss, og jeg fikk jobbe litt med snakketøyet her, Shaken Stevens og Josephine. Arne I Sandefjord skriver, dansbar fredag byr på mye bra musikk. Selv om jeg ikke har føtter som så veldig dansbare. Men hva med et program for countrymusikken, skriver Arne I Sandefjord. Vi nok en god del som hadde satt pris på det. Og da må jeg bare si, Arne, at du kan høre Countrybarn I NRK P1+. Alle disse programmene ligger altså I radiospilleren til NRK, så kan du høre det her I kanalen hvis du liksom velger å høre på linjær radio på fredager klokka 19, bare så det sagt. Men jeg tenkte for å sette oss litt I countrystemning der til Arne, her selveste Alan Jackson og chatte... Hva vil si meg dette? Ja, det skal jeg øve på igjen, etter at du har hørt da nesten 4 minutter med Alan Jackson.

det den gamle Vålinga-gutten Lars, som ser på nettet at huset til Einar Rose til salgs for 13 millioner. Selv har jeg så vidt hilst på Einar Rose, og besøkt i min ungdom hans restaurant Rosekjelleren, som lå i samme bygge som Chat Noir. Rosehuset ligger i Christian Aubert's vei i bydel Vestre Aker i Oslo. Og Christian Aubert var en hedersmann og motstandsmann under krigen. Han ble arrestert og grusomt torturert, men han røpa ingenting og redda dermed livet til flere han samarbeidet med. Anekdoten om Einar Rose og krigen er en annen. Noen hadde sikkert lurt på hvor han sto under krigen, og mange hadde mistet stemmeretten. Så under det første stortingsvalget etter krigen i oktober 45, kom Rose ut av stemmelokalet og sa på trappa: «Dette hadde dere kanskje ikke trodd. Nå har det nettopp vært landskamp på Ullevål, så da kan det vel passe å høre Einar Rose synge landskamp

Det noen av dere som har danset The Hustle, eller danset til The Hustle med Van McCoy og The Soul City Symphony, må ha vært utrolig gøy. Sånn på diskotekene rundt omkring på 70-80-tallet. Mm. Før det så hørte dere altså Einar Rose og Bjarne Amdals orkester med landskampen, eller fotballkampen. Det var Lars på Vålerenga som hadde ringt vår telefonsvarer 23 04 11 11 i anledning av dette huset til Einar Rose skulle selges, altså Rosehuset. Og før det, countrymusikk der, Alan Jackson og Chattahoochee. Og sitter her. Nå har jeg øvd i minuttene du har hørt musikk. Så har jeg øvd på Chattahoochee. Anne Berit på Hamar, hun traff mannen sin i 1975. Hun skriver en av de tingene som smelta hjertet mitt, det var sangen hans. Og en sen kveld i barndomshjemmets hage, så sang han sangen «Ja vil dansa med deg». Det var så romantisk det. Og jeg kan fortsatt huske alle detaljene rundt episoden. Mannen min døde for 13 år siden, men minnene består. Kan dere finne denne sangen og spille den for meg, sier Anne Berit, altså på Hamar.

Ja, det var Jan Høyland dette her. Jeg vil danse med deg. Hei, Jukebox, skriver Una. Jeg sitter i Ryfylke, det skikkelig gråvær, men hører på veldig bra musikk i Dansbar fredag. Livlig musikk gjør at strikkepinnene virkelig får opp farten. Hva med vikingarnas Tans mitt mir, foreslår altså Una.

Jeg ser jo det nå at det har vært en sånn liten oppfordring her på disse to siste sangene. Først så var det altså «Jeg vil danse med deg», og så var det «Tans mitt myr» med vikingerne her etterpå. Altså, så nå går jo oppfordringen går til dere alle sammen. Altså. Ta dere et par skritt til den ene siden og et par skritt til den andre siden, for det dansbar fredag du hører på. Eva I fra Bergen, hun skriver «Jeg gikk på Hardanger Folkehøyskole I 1975 og 1975-76. Ja. Og neste helg så skal 20 av oss treffes I lofthus for 50-årsjubileum. Gud, så vi gleder oss!» sier Eva fra Bergen da. Til det så tenker jeg spesielt på en sang med Rod Stewart, «I'm sailing». Den sangen jomet ofte over hele tunet fra det ene internatbygget til det andre. Så sender hun også en ekstra hilsen til alle I Hordatunet.

Hei, Utboks. Det er Rolf Brandt fra Groruddalen som ringer i dag på min kones 92-årsdag. Jeg har alltid likt sang og musikk, og på tidlig på 1950-tallet så var det en konsert på Grorud gamle folkets hus med dans etterpå. Og det var en kamerat som sang i koret som hadde konsert, og på dansen etterpå så så jeg at han hadde tatt med seg sin forlovede. Og hans forlovede hadde tatt med seg en venninne.

Tipper at mange har trippet forsiktig sammen med en dansepartner til The Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. Og før det så hørte dere Frank Sinatra og Aksel Stordal på, som dirigent på Five Minutes More. Og det var altså 95 år gamle Rolf som hadde ringt vår telefonsvarer, og ringte altså på dagen til sin kones bursdag, altså 92 år gammel, og dere har 71 år sammen. Jeg ble helt rørt da jeg satt og hørte denne meldingen i går, Rolf, så tusen takk for at du delte den til våre telefonsvarer. Veldig hyggelig å høre fra dere, og at dere kan dele opplevelsen av å høre jukebox sammen fremdeles. Før det, Rod Stewart og Sailing. Per Oskar skriver, «Hei, Jukebox, jeg ønsker at dere på Dansbar fredag skal spille Sealed with a Kiss med gruppa The Shadows. Dette er en rolig og romantisk melodi som ofte ble spilt på sporten, et svært populært møtested for ungdom på 70-tallet. Jeg husker stedet som et av byens mest kjente danselokaler. Sporten ved Frognersetra fikk nærmest status som et av Oslos første innsteder for ungdom den gangen. Som student så var jeg ofte på sporten, og når denne melodien ble spilt, ofte som en av de siste melodiene, så måtte man være raskt ute med å by opp ei jente til siste dans.

0: Betydelig forverring av sykdommen de siste månedene, det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet.
1: Kronprinsessen har det siste halve året hatt en betydelig forverring av sin lungefibrose. Vi ser at det har kommet mye mer arrvev i lungene i løpet av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt betraktelig bare de siste 3 månedene. Dette er farlig. Derfor har vi nå gjort en grundig utredning, og vi vil i dag fortelle at hun at det kan ikke settes på liste arvet i lungetransport av det siste året. Og på lungefunksjonsundersøkelser så ser vi at hun har falt
0: betraktelig fordi flere med andre lungesykdommer som tidligere ville trenge transplantasjon, nå har tilgang
1: på annen behandling. Utredning, og
0: Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt etter at forsvarerne ba om det på grunn av kronprinsesse Mette Marits
2: helsetilstand. Det sa overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Han sa også at ventelista for øyeblikket er ganske kort fordi flere med andre lungesykdommer som tidligere ville trenge transplantasjon nå har tilgang på annen behandling. Han sa også at kronprinsessen ikke vil bli prioritert. Vi prioriterer alltid de som er psykisk
0: sa-overlegen.
2: Marius Borg Høiby blir ikke løslatt fra varetekt etter at forsvarerne ba om det på grunn av kronprinsessens helsetilstand. Politiet mener det ikke er grunnlag for å løslate ham. Saken sendes derfor videre til Oslo tingrett, som nå må ta stilling til spørsmålet. Høiby har sittet varetektsfengslet siden februar. Han venter nå på dommen som kommer 15.
3: Det tror jeg nesten alle kan
2: tenke seg inn. Kronprinsessens nå livstruende sykdom på en imponerende måte, det mener journalist og forfatter Harald Stanghelle. I dag ble det altså klart at kronprinsessen er satt på venteliste for transplantasjon. Stanghelle sier situasjonen er svært tøff, også for
3: kronprinsessen. Er det klart at det må være noe av den tyngste børa han har vært? Det tror jeg nesten alle kan tenke seg inn i en situasjon der det menneske som står nærmest, de har vært gift i 25 år, og så synes det er det nå.
0: Harald Stanghelle. Det viser alvoret i situasjonen at kronprinsessen nå er satt på venteliste for lungetransplantasjon. Det sier statsminister Jonas Gahr Støre, som uttrykker sin støtte til kongefamilien. Støre sier mange nordmenn har fulgt kronprinsessens sykdomsforløp med stor respekt for den åpenheten og styrken hun har vist. Det var NRK Nyheter, i studio nå, Arild Svalbjørg.
4: NRK PM+.
5: Her hos oss får du Ose de to neste timene. Dagens program er et gjenhør fra 2023.

tøffe saker fra et av de tøffeste orkestrene som har vært inn norsk rock. Dette var Undertaker's Circus, og titelsporet fra gruppens første LP, Ragnarok, som kan feire 50-årsjubileum nå i juni. Og det skal jeg markere med å spille to kutt til fra dette albumet. Men før jeg setter på mer musikk med Undertaker's Circus, så skal jeg bare helt kort nevne noe som Arvid Skanke Knudsen skriver i CD-heftet, for platen er nemlig gjenutgitt på CD. Og der står det at gruppen startet så smått i 1965, skiftet etter hvert navn til Undertaker's Circus, og debuterte sommeren 1972 med en singleplate, og så i februar 1973 gikk gruppen i studio med Jonny Sarreusen som produsent, og han hadde tidligere vært bassist i gruppen The Vanguard, så han er også da en ganske så kjent produsent. Han har vært ansvarlig for en rekke flotte LP'er i årenes løp. Inkludert på denne første LP'en til Undertaker's Circus var en sang komponert av Egil Berg, som samtidig startet sitt New Jordal Swingers. Og det er ganske lett å høre at dette er en melodi komponert av Egil Berg. Selv gjorde han en versjon på sin solo-LP i 1981, men her hører du den første versjonen av Nettenes prinsesse. Og den var det altså Undertaker's Circus som spilte inn.

Nå sitter vi og venter. Dette var Undertaker's Circus, og jeg må jo nevne at vokalisten her, Tor Greni, han pappaen til Øystein Greni, som ledet Big Bang og fremdeles gjør det. Og den sangen du hørte før, Nå sitter vi og venter, det var Nettenes prinsesse, som Øystein Greni satte ny tekst til og ga ut med sitt band Big Bang. Men det en annen historie. LP'en Ragnarok har 50-årsjubileum i disse dager, og det samme har de to neste LP'ene jeg skal spille fra. Vi skal høre både Willie Nelson og Roger McGuinn. Jeg tenker vi begynner med sistnevnte. Roger McGuinn, som hadde ledet The Byrds fra starten i 1964 og helt fram til oppløsningen i 1973. Da hadde gruppen gått full sirkel når det gjaldt medlemmer. De startet fem stykker, og så var det veldig gjennomtrekk i besetningen inntil de kom sammen igjen og laget en LP som kom tidlig i 1973. Men omtrent samtidig så var Roger McGuinn i gang med sin første solo-LP. 11 spor og nesten 11 forskjellige musikkstiler. Det var en veldig variert og god LP, og han fikk også hjelp av sin gamle makker David Crosby på noen av sangene. Vi skal først høre Lost My Driving Wheel, Roger McGuinn.

Roger McGuinn i duett med David Crosby i den kjente sangen The Water Is Wide, som rundet av den første soloalpen til Roger McGuinn. Og vi hørte også Lost My Driving Wheel fra samme LP. Så det klart for Willie Nelson og det som mange mener en av hans beste LP'er, Shotgun Willie. Utgitt altså i juni 1973, og det litt interessant å merke seg at denne platen kom ut på platemerket Atlantic. Og det selskapet var mest kjent for soulmusikk og hardrock. Jeg kan jo nevne at både Crosby, Stills & Nash, Otis Redding og Led Zeppelin ga ut platene sine på Atlantic. Men de ga også kontrakt til Willie Nelson, og han laget egentlig en bro mellom alle musikksjangrene. To kutt også fra albumet som har titelen Shotgun Willie. Dette Willie Nelson.

Stay All Night, Stay A Little Longer, Willie Nelson. Fra LP'en Shotgun Willie, og vi hørte også titelsporet fra denne fenomenale platen.

Rocky Mountain Way er kanskje den mest kjente sangen som Joe Walsh har gitt ut som soloartist I god konkurranse med Life's Been Good. Men dette jo en rockeklassiker, en slags standardlåt som de aller fleste band I USA øver inn når de først skal spille I band. Rocky Mountain Way, Joe Walsh, fra en LP som hadde den litt merkverdige titelen The Smoker You Drink, The Player You Get. Og jeg husker at vi fikk se og høre Joe Walsh på norsk TV da han ga ut denne platen, og at programlederen flirte litt over den titelen, sånn som jeg gjør nå. En annen gruppe som ga ut plate samtidig var The Guess Who. De var kommet frem til sitt tiende album, så de kalte platen bare Number 10. Inkludert var en nyinnspilling av en sang som de opprinnelig hadde gitt ut I 1969, så jeg tror vi skal ta den originale versjonen, selv om vi feirer 50-årsjubileum for den tiende LP'en til Guess Who. Vi går tilbake til 1969 og den originale versjonen av Miss Frizzy med The Guess Who.

Miss Frizzy var titelen på denne sangen, som var komponert og utgitt av The Guess Who i 1969. Da må vi hente fram en norsk albumklassiker i denne flotte serien som nylig rundet 300 utgivelser. En bragd, spør du meg. I serien så er jeg nå kommet fram til plate nummer 14, og det er Tramteatret sin første plate, som hadde titelen Deep Sea Thriller. Og det var et ganske så oppsiktsvekkende omslag med en oljebongsplattform som vel egentlig sto i full fyr. Vi skal høre det som er en norsk borgeropera. Og gruppen Tramteatret var jo opprinnelig også en teatergruppe som også kunne spille, og som blandet både folkemusikk, rock, jazz, i det hele tatt de fleste moderne musikkstiler. Det hele endte opp i dette flotte opptaket, som altså heter Norsk borgeropera.

Dette var Barclay James Harvest og en av deres mest kjente innspillinger, Life is for Living. Og da denne platen kom ut i 1981, så var denne britiske gruppen mye mer populær i Europa, og da spesielt i Tyskland. Før jeg tar en liten pause, så skal jeg som vanlig spille en Bob Dylan-sang, fremført av en annen artist. Temporary Like Achilles heter sangen, og vi hører Deborah Coleman og hennes versjon fra 2008.

0: NRK Nyheter klokka 15. Kronprinsesse Mette Marit vil ikke komme foran andre pasienter i køen for å få ny lunge. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. Sykehuset er det eneste i Norge som gjennomfører lungetransplantasjoner. Overlegen sier at de alltid følger samme framgangsmåte for å avgjøre hvem som skal få operasjonen når en donorlunge blir tilgjengelig.
1: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det er at det er det som er best. Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen.

0: Vi prioriterer alltid den som er sykest. Den som ikke har tid til å vente.
1: Hjerte- og lungekirurg Arnt Fiane er en del av teamet ved Rikshospitalet som årlig gjennomfører 30-35 lungetransplantasjoner. Han sier det er et stort kirurgisk inngrep for pasienten.
2: En lungetransplantasjon er altså en stor operasjon. Det kreves full narkose. Vi må åpne brystbenet, åpne brystkassen, og vi kobler til hjerte-lungemaskin, slik det gjøres ved åpne hjerteoperasjoner. Hjertet stanses. De syke lungene tas ut, og det kan være den mest besværlige delen av hele prosedyren. Når de syke lungene er ute og donorlungene er ankommet, så vil de etter hvert bli sydd inn, hvor man kobler da de store blodårene og luftrøret til pasienten. Operasjonen tar vanligvis 3-5 timer, men kan også vare lenger. Etter operasjonen er det vanlig at pasienten har et lengre opphold på intensivavdelingen. Det kan være fra få dager, men også uker, og i noen få tilfeller måneder.
1: Så noen andre nyheter. Politiet i Bergen kommer ikke til å starte etterforskning av Jon Helgheim for hans publisering i sosiale medier av en voldshendelse på 17. mai. Det opplyser Vest politidistrikt. Politiet har lagt vekt på at publiseringen er utført med hensikt å skape en offentlig debatt og ikke for å krenke, og at bildet som ble publisert ikke viser selve voldsutøvelsen. Russland og Ukraina har utvekslet 185 krigsfanger hver. De to landene har utvekslet krigsfanger flere ganger de siste ukene. Også levninger av falne soldater har blitt returnert til sine respektive land. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Dette er Ose med programleder Bård i NRK PN+.

En av de mindre kjente sangene til The Beatles, She Said, She Said, er titelen. Hentet fra albumet Revolver, men dette var gruppen The Feelies, som gjorde sin versjon i 1986. Og da skal vi kjøre litt slagerparade fra 70-tallet. Vi beveger oss inn i april 1974, og gruppen Mongo Jerry er tilbake igjen på listene. Riktig nok så er det bare Ray Dorsett som er igjen i den originale besetningen når denne sangen spilles inn. Long-legged woman dressed in black. Nå har det seg sånn at denne sangen er innspilt flere ganger, av Ray Dorsett. Så den versjonen du får høre her, den har han gjort på 80-tallet. Men han har kopiert den originale platen note for note, lyd for lyd.

lystig popmusikk fra en amerikansk gruppe som kalte seg Limmy and the Family Cookin'. Dette var en sang som het A Walkin' Miracle, og den gikk inn på de britiske hitlistene i april 1974. Det samme gjorde den britiske, skal vi si, tullegruppen The Wombles. Nei, det var feil å si tullegruppe. The Wombles var med i en barnetv-serie som gikk på de britiske øyene tidlig på 70-tallet og var umåtelig populær. Så var det en studiomusiker ved navn Chris Spedding. Han hadde også vært medlem av forskjellige band, både innenfor rock og jazz og blues. Og han slo seg sammen med en komponist, Mike Batt. Mike Batt komponerte sanger, Chris Spedding, han ledet orkesteret og kledde seg ut som en av de fem dyrene i gruppen The Wombles. Og dette ble en landeplage i England våren 1974.

Peter Gabriel, den gang han var vokalist i front av Genesis, og dette var den eneste singelen som gikk inn på hitlistene så lenge Peter Gabriel var medlem av denne gruppen. Etter at han sluttet, så ble Genesis litt mer kommersielle, da med Phil Collins som vokalist. Men det en annen historie. I Know What I Like In Your Wardrobe var titelen på denne singelen, som var på hitlistene i april 1974. Og det samme var den platen vi hørte før, Remember You're a Womble, med den fiktive gruppen The Wombles. Den neste gruppen er slett ikke fiktiv, det vil si, i nyere tid så er ABBA blitt såkalt avatargruppe. Så det er jo ikke de som står på scenen i London og holder konsert, men det er noen som ligner i hvert fall. I 1974 så var det selvfølgelig ABBA som vant den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix med Waterloo. Da sang de på engelsk. Vi skal høre den svenske versjonen som var på hitlistene i Sverige omtrent samtidig, for det var den de vant den svenske finalen med i 1974.

Det er alltid gøy å høre igjen de gamle glamrock-slagene til grupper som Sweet og Mud, I dette tilfellet Mud, The Cat Crept In. Og den musikalske variasjonen var stor på hitlistene. Vi skal nå høre en single med Stevie Wonder, en slags gospel-inspirert soul-låt som heter He's Mr. Know-It-All.

Stevie Wonder fra albumet som hadde titelen Inner Visions. Dette var He's Mr. Know It All, som også ble sendt ut på single.

Tidlig på 70-tallet så kom det en ny stil innenfor amerikansk soul-musikk. På 60-tallet så var det veldig lystige toner når de spilte soul, men det skjedde et eller annet da Marvin Gaye begynte å ta tak og synge om litt mer alvorlige ting. Og det samme gjorde Stevie Wonder. Og det musikalske, det utvidet seg også. Nå ble det litt mer dansaktig, nesten discoaktig, og det var jo her i overgangen fra pop-soul til disco at et plattselskap som heter Philadelphia International begynte å dominere på hitlistene. Først i Amerika, og deretter på de britiske øya. Dette var gruppen Harold Melvin and the Blue Notes som var på dette selskapet, og sangen Satisfaction Guaranteed, or Take Your Love Back. Vi skal høre to plater til fra det samme selskapet, fordi alle disse tre platene kom inn på den britiske hitlisten i april 1974. Så da skjønner du hvorfor jeg sier at denne musikkstilen og dette plateselskapet begynte å dominere på listene. Vi skal først høre The Three Degrees, Year of Decision.

Den amerikanske soulgruppen The Intruders og deres hit I'll Always Love You Mama. Før den hørte vi The Three Degrees og sangen Year of Decision. Og akkurat den gruppen, The Three Degrees, de dukket opp igjen mange ganger på hitlistene på 70-tallet. Det gjorde også den amerikanske countryartisten Charlie Rich. Han hadde allerede markert seg kraftig med The Most Beautiful Girl in the World, og han fulgte opp med Behind Closed Doors.

Charlie Rich, som også hadde kallet navnet The Silver Fox, Behind Closed Doors. Da har jeg spilt igjennom alle singlene som kom inn på den britiske hitlisten i løpet av de to første ukene av april 1974. Så da går vi over til VG-lista, og uke 15, der ser jeg at det kommer inn en LP på listen. Den norske stjerneparaden heter den LP-en. Den inneholder 17 kutt, og platen den gis ut til inntekt for Røde Kors-aksjon i 1974. Så ikke så rart at denne platen appellerte og solgte mye. Man fikk mye for pengene. Åpningssporet skal vi høre. Det er en norsk versjon av en sang av Chicago. Sangen heter opprinnelig Question.

0: Ha det bra, vi ses i morgen. Dette var det siste sporet på LP-en Den norske stjerneparaden, og det var Inger-Lise Rypdal og Stein Ingebrigtsen som sang. Og vi hørte også det første sporet på denne LP-en, nemlig Lovsang med Grete Kausland sammen med Dizzy Tunes.
1: Pause med Bård.
0: Helt til slutt en liten ballade, Missing You, komponert og fremført av Paul Barrère fra gruppen Little Feet. Og med den ønsker jeg alle lytterne en fin og forhåpentligvis fredelig helg.

0: Denne utgaven av Ose ble første gang sendt i 2023.
1: Her NRK Nyheter klokka 16. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessen og hennes familie alt godt når hun nå satt på venteliste for lungetransplantasjon.
2: Det jo et uttrykk for at det en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinspar har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten, og den, at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så i dag så tror jeg vi på vegne av alle i Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått i en vanskelig situasjon, ønsken at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer i bedring.
3: Dette landets kronprinsesse, hun også mor, hun en kone. Du møtte mannen hennes i statsråd i dag. Hvordan var det å møte kronprinsen på en dag som denne?
2: Så kronprinsen gjør jo en utrolig innsats for Norge. Nå har han vært i Japan på reise denne uka. Han har kommet hjem i forhold til de utfordringene også da kronprinsessen har. Og han gjør jobben sin når han møter regjeringen i statsråd. Så jeg tror vi alle sender også gode tanker til han.

0: og det han betyr for familien sin nå.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre, og når kronprinsessen nå har kommet på listen over dem som venter på nye lunge, må hun være klar til å bli operert på kort varsel, for når legene først har funnet et organ som passer, må operasjonen skje i en kort tid, det sier helsefaglig rådgiver i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, LHL, Marte Gundersen.
2: Da går det fort, og da skjer det en prosess som krever voldsom logistikk. Da foregår det ofte sånn at et av donorsykehusene som vi har i Norge ringer til Rikshospitalet og sier at vi har en potensiell donor. Transplantasjonsteamet reiser ut til det aktuelle sykehuset for å ta med seg organet tilbake. Parallelt da så får pasienten telefonen om å møte opp på sykehuset, og fra aktuelt organ er hentet på det sykehuset, så har man 6-8 timer på seg.
1: Andre nyheter. Irans marine sier de har avfyrt raketter og droner mot amerikanske krigsskip i Omanbukta som varselskudd. Iranerne anklager den amerikanske flåten for trakassering av skipstrafikken og beslaglegging av oljetankere. Det er formelt en våpenhvile mellom Iran og USA, men den har blitt brutt gjentatte ganger av begge sider. Sammen med at Norge gir 15 millioner kroner til den internasjonale Røde Korsbevegelsens innsats mot Ebola-utbruddet i Øst-Kongo, det opplyser Utenriksdepartementet i en pressemelding. Det er registrert et høyt antall mistenkte tilfeller i området i det siste. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.

det er Chic og deres Good Times som åpner diskoteket her i dag, og dermed så er snoren klippet, og folket bare strømmer inn til en time med super diskomusikk til pur glede og dans, om du skulle la deg friste. Og du som stikker jævnlig innom her i diskoteket, såkalt stamgjest, du vet at det dukker opp også ønskelåter underveis. Frank har meldet seg på med en gang. Han ønsker å høre Krista Sandelin med låten «Det hun vil ha». Gode minner som får dansefoten til å røre på seg, skriver Frank. Altså svensk disco, det går vi for. Takk skal du ha, Frank. «Det hun vil ha», og så er du selvfølgelig hjertelig velkommen til helgedisco-podden.

Det hun vil ha, det er jeg, synger her en lykkelig Christa Sandelin, og det forstår jeg så godt. Det er fint å bli, ja, elsket, rett og slett, for å si det sånn som det er. Hei Ove, skriver Dag. Kan vi få høre flere Michael Jacksons klassikere? Hva med Pretty Young Thing? Den passer bra på et helgediskotek. Helgediskotek, eller hva? Jo, det gjør han absolutt. Takk for et superprogram fra Dag i Bergen. Michael Jackson, han er jo selvfølgelig skreddersydd for de fleste diskotek. Også her i Disco i NRK P1+. Pretty Young Thing.

ikke noe som kan stoppe oss nå. Absolutt ingenting kan stoppe oss. En låt om å være i bevegelse. McFadden og Whitehead, Ain't No Stopping Us Now, her i disco. Og nå byr jeg på en fin Åge Slow. Åge Aleksandersen, han er jo veldig god på kjærlighet. Det blir ikke lys og varme denne gang. Jeg skal prøve meg på en trøndersk her. Så glad i deg.

Ja, nært og godt, bare som Åge Aleksandersen kan gjøre deg så glad i deg. Hei Ove og Disco, det er Jonny Peder som melder seg her. Gleder meg til hvert et program og kule discolåter. Jeg husker veldig godt et album med Lionel Richie fra begynnelsen av 80-tallet. Den LP-en ble spilt om og om igjen på alle helgefester vi hadde, og da spesielt låten All Night Long. Håper du kan spille den sånn at gode minner kommer tilbake, skriver og hilser Jonny Peder i Ålesund. All Night Long er i gang allerede her. Takk for den, Jonny Peder.

det var 1983 at Lionel Richie ga ut sitt andre soloalbum, Can't Slow Down, og hans liv ble forandret for all tid. All Night Long hørte du her. Det må jo være deilig å lage sånn type musikk som alle vil ha, i hvert fall nesten alle. Og så blir jeg ikke helt ferdig med Anita Skorgan. Her får du henne også i disco, egentlig i ny drakt. Hun vant jo Melodi Grand Prix med denne låten Oliver. CLMD har stått for en slags opppussing. Den har blitt nesten nok så ny. Det låter fint dette. Dansegulvet venter.

du lytter, og kanskje danser du også til disco her i NRK P1 Plus. Why Did You Do It fra britiske Stretch var dette, som fikk en ganske bra hit med akkurat denne låten her da. Så melder Simon seg på her i appen. I dag er fødselsdagen til min kjære, og da hadde det vært fint om vi fikk høre Celebration med Kool & The Gang. Tusen takk, hilser Simon i Bergen. Og ja, skulle det være flere som har bursdag i dag, så bli gjerne med på feiringen. Og så Simon, hils din kjære, og si gratulerer med dagen, og så får oss her i

du lytter til Helgediskoteket her i NRK P1+, og det er David Bowie som har underholdt oss de siste minuttene med sin diskolåt China Girl, intens, herlig låt. Og her står fremdeles herlighetene i kø her i disco. Nå får du en slow-låt, en fin slow, eller Fitzgerald, All the Things You Are. Det kan knapt nok bli

alt det du er. Pur kjærlighet fra Ella Fitzgerald her i Disco. Hei, skriver Tore i radioappen vår her. Jeg lurte på om du kunne spille I Shot the Sheriff med Eric Clapton. Den er fra 1974 og dermed 52 år gammel, skriver Tore her. Ja, du, denne husker jeg også veldig godt. Den ble spilt gjerne på diskotek rundt omkring, og så dukte den opp liksom utover kveld, på et stykke ut på kveld, så måtte diskjockeyen spille I Shot the Sheriff med Eric Clapton. Og den får du akkurat her også nå i Disco.

hvis du tilfeldigvis akkurat har slått på radioen eller noe lignende i dette øyeblikk, så og lurer på hva i all verden lytter du på nå, så kan jeg si at dette her er Radiodiskoteket, Helgediskoteket i NRK P1+. Jeg sender forresten hver fredag klokken 16 her i kanalen, også klokken 8, klokken 20 lørdagskveld. Og vel, du er hjertelig velkommen, vi har god plass, så bare ta deg en tur, slå på radioen, og så er du med i diskoteket du også. Og så er det sånn at hvis du brenner inne med en disco-ønskelåt, så bruk denne radioappen som du finner i radiospilleren til disco. Da trykker du oppe på, ja, det er tre prikker oppe i høyre hjørne der. Trykker på de, og så åpner det seg en sånn liten rubrikk, og der kan du skrive inn ditt ønske, din disco-ønskelåt. Og så må jeg bare si at det var Hot Chocolate som sang her, You Win Again. Du, ja, Ove Gunnarsen her, han takker så mye for dansen i dag. Vi møtes gjerne igjen her, altså neste helg, samme tid, samme sted. Og på veien ut av diskoteket nå, så får du noen toner fra Love Unlimited Orchestra. Det er denne legenden Barry White sitter på

0: Her er NRK Nyheter klokka 17. Målet med lungetransplantasjon er at pasienten skal få et bra liv, sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble kronprinsesse Mette Marit satt på listen over folk som venter på lungetransplantasjon. Uten operasjon er pasientene forventet å leve i cirka ett år, sier Holm.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter ti år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter. Og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Slottet opplyser at den neste oppdateringen om kronprinsessens helse kommer først etter lungetransplantasjonen er gjennomført. Rikshospitalet gjennomfører årlig 30-35 transplantasjoner. For øyeblikket er det trolig 9 pasienter som venter på slik lungetransplantasjon i Norge. Og kronprinsfamiliens åpenhet om kronprinsessens nå livstruende sykdom har vært svært viktig. Det sier journalist og forfatter Harald Stanghelle. Han sier det må være vanskelig for kronprinsfamilien å balansere det som er en privat og sårbar situasjon med behovet for åpenhet og informasjon.
2: Ja, det er klart det er en vanskelig balansegang, men slik vi har opplevd det rundt hennes sykdom, så må jeg si at de har håndtert det på en prisverdig måte. De har vært åpne om det. Vi opplevde også gjennom NRK-programmet Året med kongefamilien i fjor ved juletiden, at de fortalte at nå hadde dette tatt en alvorligere vending. Og så har vi fått en rekke signaler utover på at det er blitt mer og mer dramatisk med sykdommen henne.
0: Andre nyheter. En norsk borger skal være pågrepet i Russland, det melder nettstedet i Finnmark. Utenriksdepartementet bekrefter overfor nettstedet at de kjenner til pågripelsen og at de arbeider for å komme i kontakt for å tilby praktisk hjelp. NASA ber astronauten i den internasjonale romstasjonen om å være forberedt på evakuering etter at det oppstod en luftlekkasje i den russiske delen av stasjonen. Den 109 meter lange romstasjonen går i bane 400 kilometer over jorda og har vært bemannet sammenhengende i 26 år. Den er et samarbeidsprosjekt mellom 5 romfartsorganisasjoner. For øyeblikket er det 3 russere, 3 amerikanere og en fransk kvinne ombord. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: Dette er Jukebox med Hanne Hoftun i NRK P1+.

Den gule tråden der, den bør jo være ganske lang for sånne eiketrær. Hvis de blir en viss alder, så de ganske så store. Men det var I hvert fall slik Dawn med Tony Orlando ville ha det da, som en sånn hemmelig tegn. Tie a yellow ribbon round the old oak tree. I dag, velkommen skal dere være til Dansbar fredag her I NRK PN+. Hanne Hoftun heter jeg. Blir det altså musikk om både fugl og hund. Ja. Og Vålerenga-gutten Lars, han har jo flere av dere nå etterlyst og lurt på hvordan går det med han. Han har sett et spesielt hus til salgs, og det har fått han til å tenke litt. Og de refleksjonene til Lars, de det jo mange av oss som setter pris på. Og så blir det gammeldans, det blir disco, danseband, det blir swing, og 95 år gamle Rolf, han mimrer tilbake til da han møtte sin kone, og hun fylte 92 år denne uka. Veldig rørende melding, som du får høre I dagens dansbare jukebox. Vi starter med Jan, han skriver «Det ikke bare jukebox som har dansbar fredag». Neida, det har vi I Odda Danselag også. Og annenhver fredagskveld så har vi levende musikk. Vi starter normalt klokka 6:30, altså 18:30, og danser til klokka 22. Og så har vi en halvtime til kaffe og kos og drøs. Neste måned så skal vi også ha en dansetur til Bardøla Hotel på Geilo. Og musikken, den tar vi med oss. Kan vi få høre Froland, skriver Jan, som en god melodi å danse til. Og da søkte jeg rett og slett på Froland. Jeg fant ingen melodi som heter bare Froland, men vi har jo altså en veldig, veldig populær melodi som blir ønsket, og den jo litt sånn sommerlig og fin. Med Together, her sommernatt I Froland.

fin å danse til og populær I dansbar fredag og I jukebox generelt sommernatt I Froland. Together heter gruppa altså. Og har du lyst til å kontakte meg, så det mulig å gjøre det I radioappen til NRK. Du kan gå inn der, søke opp jukebox og trykke send inn, eller så kan du sende e-post til jukebox@nrk.no. Eller så kan du ringe telefonsvareren vår 2304 1111. Og dette går mest da til dere som nye lyttere, og dere det jo faktisk en del av. Det så hyggelig at det kommer nye lyttere til, samtidig som vi har noen som har vært med oss I mange, mange år. Inger Johanne på Hønefoss, hun gikk på Ringerike Folkehøyskole vinteren 1959-60, skriver hun. Og det var altså et fantastisk år. Og vi hadde samling etter 20 år, men siden så har det jo ikke blitt noe av. Nå vel alle sammen I 80-årene, tenker Inger Johanne, vi som fortsatt henger med. Selv jeg snart 84 år gammel. Og jeg vil veldig gjerne hilse til alle de som gikk på Ringerike Folkehøyskole det året, altså 1959-60. Jeg ønsker å høre åttetur fra Asker. Mulig at de kanskje dansa den da, hva vet jeg. Passer kanskje på en dansbar fredag, skriver altså Inger Johanne.

mulig dette ikke var helt den låta du ville høre, men jeg fant I hvert fall svensk musikk til Dansbar fredag. Det vet jeg at mange av dere synes fint. Her var det altså den svenske versjonen av If I Can Find a Clean Shirt. Båten til København altså. Lasse Stefans, Mikke Andersen og Ole Jønsson.

Richard i Skien var på dans i dalen i 1959 og ville altså høre Kjære John, og den finnes jo i mange versjoner. Jeg hadde plukket ut Alice Babs og Jørgen Ingemanns versjon. Og før det så var det jo legendariske Bee Gees og Staying Alive, og før det igjen Four Jets. Vi har det så bra. Hvis du i tvil, så hører du altså på Dansbar fredag her i NRK P1+. Og Nils Bjarne, han skriver at han prøver å få med seg Dansbar fredag hver eneste uke. Og jeg kan jo tipse dere om dere som da tenker, å, jeg får det ikke med meg i dag. Da kan du høre det i reprise på ettermiddagen klokka 17, eller så kan du gå inn i radioappen vår og høre det når du vil. Og Nils Bjarne skriver, jeg gleder meg til Dansbar fredag hver eneste uke, så tusen hjertelig takk. Men så til poenget mitt. Jeg fant jo etter hvert den flotteste jenta å dele resten av livet med, og det var i Ukraina. Ved første møte så var denne jenta smart nok til å ikle seg fotsid rød kjole. Og dermed var resultatet gitt. Nå, etter 15 års ekteskap, så henger denne røde fotsid kjolen her i skapet, og den blir tatt fram og på ved helt spesielle anledninger. Musikken

Vi pleier å spille en del rolige låter sånn det siste kvarteret her I Dansbar fredag. Sånn I virkelig den siste låta, den siste dansen stil. The Lady in Red med Christy Berg jo en sånn typisk låt, men så det fint å ha noen sånn litt rolige låter underveis også. Men har du forslag til en siste dans som egner seg det siste kvarteret, så send meg gjerne en melding I radioappen vår. Rolf Arne skriver «Jeg ute og kjører og hører på dere I PM+.» Og når det dansbar fredag og jeg kjører bil, så må det bli en vals, skriver Rolf Arne. Og en av de fineste jeg vet om, det midnattssol over Pajala. Visst nok så dette den eneste Carl og Ebbe Jularbo komponerte sammen. Og foranledningen litt spesiell, skriver Rolf Arne. For de to kom til konsert nettopp I Pajala og fikk spørsmål om valsen som Carl Jularbo hadde lovd arrangørene året før var ferdig. Og da måtte Carl Jularbo svare usant. Ja, den ferdig. Og så gikk far og sønn og satte seg på hotellrommet og skrev litt vær, og resultatet ble altså denne valsen. Dette fortalt, skriver Rolf Arne, av Ebbes datter. Samtidig så ønsker han riktig god helg til alle som hører på PM+, og Jukk.

Ja, dette var Carl Jularbol og Midnattssol over Pajala. Det som veldig, veldig morsomt med å lede et program som Jukebox, det jo at historiene så varierte. Det historier som kanskje flere tenker, det kan jo ha hendt meg også. Det gøy. Og så det så fint at vi kan i det ene øyeblikket spille Carl Jularbos vals, og i det andre øyeblikket spille Cool and the Gang og Celebration.

Det kryr av småfugler her, men jeg har ikke hørt gjøken. Den må ha blitt rødlista. Fasan var det mye av, og den også savna. Ellers gikk det en historie om gjøken da, at hvis det kom under treet eller greina som gjøken satt og gol på, så kunne du ønske noe ting som ville gå i oppfølgelse. Jeg vet ikke om det stemmer helt, men det var et ungt par som gikk innover skauen, og så hørte mjøken da. Og så sier jenta til kjæresten sin at det kommer oss under den greina mjøken sitter på, så kan du ønske hva du vil, og så skal du lokke øya i 10 sekunder, og så kan du åpne med, og så har det gått i oppfyllelse. De kom seg under, og han lukte øya, og fram var ønsket sitt. Og så telt han inn i seg til 10, og så åpnet han øya, og så kikker han bort på damas side og sier, «Nei, men jøss, står du her enda?» Og da vil jeg høre Tore Skogmans stekt gjøk.

ikke helt om jeg ville spise den der jøken, den røkte jøken med løk. Tror det I hvert fall Tore Skogman og Arnt Haugens orkester. Og det veldig morsomt å få vitser. Altså det kjenner jeg at det kanskje vi har liksom, det litt rom for det egentlig, å slå en liten sånn slags vits, en fortelling og en vits I samme slengen med et musikkønske. Kanskje vi må oppfordre til det. Har du en god vits? Så da vil jeg jo kanskje påstå at det best at du ringer den inn til telefonsvareren også, så du får lov til å fortelle den selv. 23 04 11 11. Og før det så var det Dag Spantell og Kjendisparty. Og før det igjen altså Cool and the Gang og Celebration. Det som fint, vet du, med Jukebox at dere der ute, dere kan få lov til å være DJs, dere kan få lov til å velge musikken. De har vel det på en nabokanal her I NRK, P3, tror jeg har sånn, at du kan velge deg å være liksom dagens DJ, så kan du ønske deg tre sanger eller noe sånt nå. Og så nå har Mai I Porsgrunn bestemt seg for at nei, hun skal være litt DJ I Jukebox, for hun ønsker seg et par sanger her, som hun mener bra. Så nå kan vi se for oss, Mai I Porsgrunn, hun står da bak en sånn DJ-miksepult, hun har liksom hodetelefonene, kanskje sånn at man tar det bare på det ene øret, og hun står skikkelig sånn og digger.

Ja, og er den som nå velger ut musikken som du skal høre her nå. Det to låter som Mai i Porsgrunn har valgt ut. Hun skriver jo også at musikken som spilles, den bringer fram gode minner og assosiasjoner hos flere av oss. Og så ønsker jeg alle lyttere en riktig fin fredag, skriver Mai, før hun altså sveiver i gang to låter på rappen her. Her det Harry Belafonte og Jamaica Farewell, og så det Anna-Lena Løfgren, Somewhere Over the Rainbow.

Anna-Lena Löfgren sang Somewhere Over the Rainbow etter Harry Belafontes Jamaica Farewell, og det var altså DJ Mai I Porsgrunn som hadde valgt ut disse to melodiene nå. Og fra Porsgrunn så skal vi ta turen over fjellet til Voss, der holder Ottar til, og vil altså, fordi det har vært så mye grått og dårlig vær I det siste, I hvert fall I vest, skriver han, da hadde det vært fint å få høre en... sang med litt sol, som lover fint vær og høytrykk over hele landet. Gruppa Strikk har gitt ut denne humørfylte sangen, og den gir en værsyk vestlending troen på at det blir sommer I år også.

0: And have we got news for you?
1: You better listen.

Altså Jan fra Tynset. Når du sier finn en melodi om en hund, så ikke jeg vond å be, for jeg synes Ainbush Singers her med melodien Lassie så fin. Det Benny Andersson, altså Abba Benny, som har laget denne låta her. Og dette var jo da i anledning Sjeferhundens dag i morgen. Så hvis du har lyst til å se Sjeferhunder, så det ifølge Jan fra Tynset bare å stikke ned på ulike torg rundt omkring i landet i morgen, så kanskje du får se noen av de hundene der. Før det så var det The Weather Girls, litt værmusikk med It's Raining Men, og før det så var det Sol og gruppa Strikk. Ja. Vi har jo oppfordret til å sende inn forslag om sommermusikk, så fortsett å gjøre det, folkens, hvis dere har lyst til å høre, så kommer litt sånn ordentlig i sommerstemning i jukebox. For Per Arne i Valdres, han sier at det fortsatt vått og kjølig i Valdres. Men han optimist. Han tror sommeren kommer snart, man må bare vente en uke til. Jeg ser jo nå på nyheten at det meldt utrolig godt og varmt litt lenger nord i landet. Så heldige dere som befinner dere der oppe. Per Arne skriver valiseren Shaken Stevens var Storbritannias bestseller. Reset. Shaken Stevens var Storbritannias bestselgende singelplateartist på 80-tallet. Om han var en luring eller om 80-tallssuksessen hans hadde andre årsaker, ikke godt å si. Men faktum i alle fall at svingmusikken og svingdansen fikk et oppsving på 80-tallet. Ikke bare i landet, men det dukket opp svingklubber i hver bygd og by med respekt for seg selv. Og fortsatt så sving en populær dans rundt omkring, sier Per Arne. Jeg vil gjerne at du skal spille Shaken Stevens sin låt fra 1988 som kom ut på albumet A Whole Lotta Shabby. Den heter Josephine.

Her fikk vi svingt oss, og jeg fikk jobbe litt med snakketøyet her, Shaken Stevens og Josephine. Arne I Sandefjord skriver, dansbar fredag byr på mye bra musikk. Selv om jeg ikke har føtter som så veldig dansbare. Men hva med et program for countrymusikken, skriver Arne I Sandefjord. Vi nok en god del som hadde satt pris på det. Og da må jeg bare si, Arne, at du kan høre Countrybarn I NRK P1+. Alle disse programmene ligger altså I radiospilleren til NRK, så kan du høre det her I kanalen hvis du liksom velger å høre på linjær radio på fredager klokka 19, bare så det sagt. Men

tenkte for å sette oss litt I countrystemning da til Arne. Her selveste Alan Jackson og chatet. Hvordan vil du si meg dette? Ja, det skal jeg øve på igjen. Etter at du har hørt da nesten 4 minutter med Alan Jackson.

er den gamle Vålinga-gutten Lars, som ser på nettet at huset til Einar Rose er til salgs for 13 millioner. Selv har jeg så vidt hilst på Einar Rose, og besøkte i min ungdom hans restaurant Rosekjelleren, som lå i samme bygge som Chat Noir. Rosehuset ligger i Christian Auberts vei i bydel Vestre Aker i Oslo. Og Christian Aubert var en hedersmann og motstandsmann under krigen. Han ble arrestert og grusomt torturert, men han røpa ingenting og redda dermed livet til flere han samarbeidet med. Anekdoten om Einar Rose og krigen er en annen. Noen hadde sikkert lurt på hvor han sto under krigen, og mange hadde mistet stemmeretten. Så under det første stortingsvalget etter krigen i oktober 45, kom Rose ut av stemmelokalet og sa på trappa: «Dette hadde dere kanskje ikke trodd. Nå har det nettopp vært landskamp på Ullevål, så da kan det vel passe å høre Einar Rose synge Landskampen.»

det noen av dere som har dansa The Hustle, eller dansa til The Hustle med Van McCoy og The Soul City Symphony? Må ha vært utrolig gøy. Sånn på diskotekene rundt omkring på 70-80-tallet. Før det så hørte dere altså Einar Rose og Bjarne Amdals orkester med landskampen eller fotballkampen. Det var Lars på Vålerenga som hadde ringt vår telefonsvarer 23 04 11 11 i anledning av dette huset til Einar Rose skulle selges, altså Rosehuset. Og før det, countrymusikk der, Alan Jackson og Chattahoochee. Nå sitter jeg her. Nå har jeg øvd i minuttene du har hørt musikk. Så har jeg øvd på Chattahoochee. Anne Berit på Hamar, hun traff mannen sin i 1975. Hun skriver, en av de tingene som smelta hjertet mitt, det var sangen hans. Og en sen kveld i barndomshjemmets hage, så sang han sangen «Ja vil dansa med deg». Det var så romantisk det. Og jeg kan fortsatt huske alle detaljene rundt episoden. Mannen min døde for 13 år siden, men minnene består. Kan dere finne denne sangen og spille den for meg, sier Anne Berit, altså på Hamar.

Ja, det var Jan Høyland dette her. Jeg vil danse med deg. Hei, Jukebox, skriver Una. Jeg sitter i Ryfylke, det skikkelig gråvær, men hører på veldig bra musikk i Dansbar fredag. Livlig musikk gjør at strikkepinnene virkelig får opp farten. Hva med vikingarnas Tans mitt mir, foreslår altså Una.

Jeg ser jo det nå at det har vært en sånn liten oppfordring her på disse to siste sangene. Først så var det altså «Jeg vil danse med deg», og så var det «Tans mitt myr» med vikingerne her etterpå. Altså, så nå går jo oppfordringen går til dere alle sammen. Altså. Ta dere et par skritt til den ene siden og et par skritt til den andre siden, for det dansbar fredag du hører på. Eva I fra Bergen, hun skriver «Jeg gikk på Hardanger Folkehøyskole I 1975 og 1975-76. Ja. Og neste helg så skal 20 av oss treffes I Lofthus for 50-årsjubileum. Gud, så vi gleder oss!» sier Eva fra Bergen da. Til det så tenker jeg spesielt på en sang med Rod Stewart, «I'm Sailing». Den sangen jomet ofte over hele tunet fra det ene internatbygget til det andre. Så sender hun også en ekstra hilsen til alle I Hordatun-gjengen fra 1975 til 76. Her Rod Stewart altså til Eva.

Hei, Jukeboks. Det Rolf Brandt fra Groruddalen som ringer i dag. På min kones 92-årsdag. Jeg har alltid likt sang og musikk. Og på tidlig på 1950-tallet så var det en konsert på Grorud gamle folkets hus med dans etterpå. Og det var en kamerat som sang i koret som hadde konsert, og på dansen etterpå så så jeg at han hadde tatt med seg sin forlovede. Og hans forlovede hadde tatt med seg en venninne. Og da dansen begynte så hørte vi Give Me 5 Minutes More. Og da gikk jeg bort og bukket for denne unge damen. Og da jeg fikk henne i armene mine, så var det som et sapang. Og når vi danset, så ønsket jeg at de 5 minutter hun sang om ville vare lenge. Og det gjorde de, for nå har vi nettopp feiret 71 års bryllupsdag. Så vi har det veldig fint her på Tonsenhagen, med utsikt over hele Oslo. Og vi ønsker alle sammen en riktig god sommer. Takk for meg.

Tipper at mange har trippet forsiktig sammen med en dansepartner til The Everly Brothers, All I Have To Do Is Dream. Og før det hørte dere Frank Sinatra og Axel Stordahl på, som dirigent på Five Minutes More. Og det var altså 95 år gamle Rolf som hadde ringt vår telefonsvarer, og ringte altså på dagen til sin kones bursdag, altså 92 år gammel, og dere har 71 år sammen. Jeg ble helt rørt da jeg satt og hørte denne meldingen i går, Rolf, så tusen takk for at du delte den til våre telefonsvarer. Veldig hyggelig å høre fra dere, og at dere kan dele opplevelsen av å høre jukebox sammen fremdeles. Før det, Rod Stewart og Sailing. Per Oskar skriver, «Hei, Jukebox, jeg ønsker at dere på Dansbar fredag skal spille Sealed with a Kiss med gruppa The Shadows. Dette er en rolig og romantisk melodi som ofte ble spilt på sporten, et svært populært møtested for ungdom på 70-tallet. Jeg husker stedet som et av byens mest kjente danselokaler. Sporten ved Frognersetra fikk nærmest status som et av Oslos første innsteder for ungdom den gangen. Som student så var jeg ofte på sporten, og når denne melodien ble spilt, ofte som en av de siste melodiene, så måtte man være raskt ute med å by opp ei jente til siste dans.

0: Her NRK-nyheter, klokka 19. Statsminister Jonas Gahr Støre sier han har tillit til at kronprinsesse Mette Marit vil få en best mulig behandling på sykehus. Han sier han ønsker kronprinsessa og familien hennes alt godt når hun nå er sett på venteliste for lungetransplantasjon.
1: Det er jo et uttrykk for at det er en alvorlig sykdom. Vi har jo fulgt med utviklingen. Jeg synes kronprinsparet har vært veldig åpne med det, og det tror jeg har vært helt riktig at vi har kunnet følge det på den måten. Og at den beslutningen har tatt understreker alvoret. Så i dag så tror jeg vi på vegne av alle i Norge skal sende de beste ønsker til henne og til familien som har stått i en vanskelig situasjon, ønsker at hun får all mulig god behandling, og at dette skal gå bra, og at hun kommer i bedring.
0: Det kommer ikke til å komme flere oppdateringer om helsa til Mette Marit før etter hun er operert. Det opplyser Kongehuset i ettermiddag. Deretter kommer Kongehuset til å dele oppdateringer når det er hensiktsmessig, frem til hun blir utskriven fra Rikshospitalet. Da kommer kronprinsessa til å gå gjennom en lengre periode med rehabilitering og opptrening. Så til utlandet. Russland sin president Vladimir Putin avviser Ukraina sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt med president Volodymyr Zelensky. I dag held Putin sin årlige tale på en stor internasjonal konferanse for økonomi og politikk i St. Petersburg. Putin sier videre at han ikke ser noen grunn til å møtes, forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Han understreket at Russland ikke er noe interessert i en våpenhvile. Russland vil først snakke, eller i hvert fall Putin vil først snakke med Zelensky hvis det er forhandlet fram en langvarig avtale, sa han, og en historisk avtale. Først da er det aktuelt å møte den ukrainske lederen, så det var en ganske klar avvisning som Putin kom med i dag.
0: Sul Kassembo blir sleppt fri fra fengsel. Høyesterett avslår anken fra politiet. Det betyr at Kassembo kan reise hjem til huset sitt i Herøy i Møre og Romsdal mens han venter på å bli sendt ut av landet. Advokaten hans sier til NRK at han har bedt politiet slippe ham fri så snart som praktisk råd. Sul Kassembo ble pågripen av politiet tidligere i veka, men den burundiske ambassaden nekter å ta imot han. Dermed er det uvisst hva han eventuelt skal sendes når han har fått varig avslag på asylsøknaden sin. Seks personer var involvert i en kraftig kollisjon på E18 ved Holmen i Asker i ettermiddag. Nødetatene har ryktet staden, og trafikken flyter nå fint der. NRK Nyheter, Magnus Vattekarsamvold.
3: Dette er Kontribarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

0: Louisiana heart. Oh, there's too much love in this Mississippi heart.
1: Too much love in a Louisiana heart.
0: Hey. Oh, there's too much love in this Mississippi heart.
1: Too much love in a Louisiana heart.
0: Oh, there's too much love in this Mississippi heart.
1: Too much love in a Louisiana heart.
2: Loretta Lynn og Conway Twitty med Louisiana Woman, Mississippi Man. Og det skulle jo være grei skuring. Det er jo elva Mississippi som skiller de to statene. Og da er det vel bare å padle eller svømme over, fram og tilbake kanskje. Anyway, vi sitter tørt og varmt i countrybaren. Steinar Albrigtsen, han synger «Aldri har det vært så lett».

Aldri har det vært så lett. Steinar Albrigtsen. Tex Ritter nå. Denne sangen ble han populær med under krigen. I 1944, I'm wasting my tears on you.

wasting my tears on you. Tex Ritter. Lumsk. Eller du, kanskje lomsk? Kanskje skal navnet på det her bandet uttales lomsk? De kommer jo fra Lom i Gudbrandsdalen, som jeg har lært skal uttales lom. Så da blir lomsk lomaktig på et vis, og ikke lomsk. Det betyr noe helt annet. Det der er jeg ikke sikker på, men det må være anledning til ikke å være sikker på alt. Men en ting kan du være enig om, og sikker på. Å komme hjem til norske fjell, det er en flott ting. Her er lomsk som å komme hjem.

å komme hjem, lumsk. Dolly Parton kunne nok ha sunget om norske fjell hun også hadde å ville, men hun skal slippe. I kveld skal hun synge om Jolene.

Der hørte du Reba McEntire med Why Haven't I Heard From You? Og før hun, Bobby Bear med Miller's Cave. Heimalandet og hun Yvonne Olgrøy nå, med Ingenting som jeg angrer på.

Ingenting så jeg ångrer på. Heimalanne og Yvan Algrøy. Nå om en kar som har mistet kjæresten sin, og det i sin totalitet gjør at han driver rundt på havet. Ja, ja, i hvert fall i havna. Ja, ja, i hvert fall føles det sånn da, som i et hav av hjertesorg. Og han fatter og begriper ikke hvordan han har klart å somle ho bort. Don Gibson, Sea of Heartbreak.

Sea of Heartbreak, Don Gibson. Så kommer Chris Christofferson med sangen han skrev, men som en dame gjorde populær, nemlig Me and Bobby McGee. Legg merke til at Bobby McGee er en dame. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4.

Me and Bobby McGee, Kris Kristofferson. Enkelte ganger må man liksom gå rundt grøten, språklig om ikke annet, hvis man ikke liksom vil si det rett ut. Da kan man bokstavere det, som Tore Holm Hansen gjør her i DRUNK.

Fire in the hole, Corazon. Nå ei som overrasket seg selv med at hun var sterkere enn hun trodde. Det gjelder selvsagt at hun greide å komme over et brudd med kjæresten. Et tema som ikke er så uvanlig i kunsten, på et vis. Bare det at de fleste synger om hvor håpløst det føles. Ikke hun Laurie Morgan. I didn't know my own strength, synger hun.

I didn't know my own strength, Laurie Morgan. En kommentar til det der litt vanskelige kjærlighetslivet, kanskje. Her er en annen kommentar til samme tema, men med en litt annen innfallsvinkel. Jennifer Nettles med Unlove You.

Jennifer Nettles, Unlove You. Og da, folkens, er det straks Dagsnytt, og da kan vi jo få høre om saker og ting som skjer i den store verden, og ikke bare inne i countrybarn. Men countrybarn er straks tilbake, og jeg spiller mer countrymusikk for det. Nå, Leanne Womack, I Hope You Dance.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Kronprinsesse Mette Marit venter nå på å få en lungetransplantasjon. I dag ble hun sett på venteliste etter at lungesykdommen hun har forverret seg. Stein Tyrdal har, som kronprinsessa, hatt lungefibrose. Han har fått nye lunger. Og nå gir han hun det samme rådet som han ville gitt en toppidrettsutøver, sier han.
1: Hold fokus, opprettholdt håpet, og ha fokus på at det kommer til å skje. Du får nye lunger, og da er det jobben din å bli så bra som mulig etterpå. Det er håpet som man må pleie på alle mulige måter. Og det som jeg fikk råd om, har man i stand til å drive med styrketrening, så gjør det.
0: Det er ofte ikke lang ventetid på lungetransplantasjon for tida. Det sier legen til kronprinsessa Are Holm.
2: For et år siden og mer, så hadde vi 30-40, kanskje mer pasienter på ventelisten. Da tok det mye lengre tid. Det siste drøye halvåret, eller ja, cirka et halvt år, så har vi hatt veldig få på ventelisten. Så nå er ventetiden faktisk ofte kort. Men igjen, det er pasientens sykdom som bestemmer om de har øverste prioritet, eller om noen andre får gå før. Ikke noe annet.
0: Så til utlandet. Donald Trump møter motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å få bygd en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved Det Hvite Hus. Der har byggingen blitt stoppet av en dommer. Det er kulturverner og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
3: Buen, for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer, for eksempel.
0: Den iranske VM-troppen har fått godkjent visum til USA i 10 dager før åpningskampen de spiller mot New Zealand. Det bekrefter Det Hvite Hus til nyhetsbyrået Reuters. Det har vært usikkerhet om de iranske spillerne får visum siden USA og Israel angrep Iran i slutten av februar. Og mens herrelandslaget er i USA og gjør seg klare til VM, er kvinnene i Tyskland. Der spiller de en viktig kvalifiseringskamp i kveld for å få delta i VM i Brasil neste år. Om landslaget tar sigeren, tar de også et stort steg mot å få spille i verdensmesterskapet.
4: Well, we see we have a really prepared team. We have a good plan. So for us today, it's about really delivering that plan here.
0: Det sa landslagssjef Gemma Granger. NRK Nyheter, Magnus Vatte-Karsanvold.
5: Du hører på Countrybarn med Finn Dag Steiro i NRK P1+.

Gammel god klassiker, El Paso med Marty Robbins. Det går an å bli overrasket både over seg selv og over andre, ikke minst. Hilde Heltberg har en norsk versjon av en veldig karakteristisk sang av selveste John Prine, som Nancy Griffith antagelig har den mest kjente versjonen av, nemlig Spear of the Sound of Loneliness, eller som den heter i sin norske versjon, Hva i all verden kom over deg?

Miracle Working Man, Hagfors Gebhardt Hicksters, eller kort og godt HGH, mer norsk, Bjøre Haaland, hei gamle landevei.

Hei, gamle landevei med Bjøro Haaland. Emmylou Harris, save the last dance for me. Ikke noe problem, Emmylou, ikke noe problem.

Buck Owens med Together Again. Før han, Emmylou Harris med Save the Last Dance for Me. Eric Church er en relativt ny kar, i hvert fall i våres alders segment. Han er jo bare så vidt fylt 40. Ho, ho! Det er en stund siden vi var 40. Men, men! Record Year, synger han. Sangen handler om at etter at han ble alene, så hadde kanskje hun tenkt at han ble sittende og stur. Men nei, han har hatt et kjempeår, som sagt. Record Year, Eric Church.

0: having a record here.
1: Eric Church, Record Year. Bengt Pedersen er noe såpass sjelden som en advokat, countryartist og tromsøværing. Klart han skal spille i Country Barn. Hey Porter!

Spilled Perfume, Pam Tillis. Nå en sang om en kar som ikke var den som det blir sunget om, men som var det likevel. Tom T. Hall blir regnet som en av de store historiefortellerne i amerikansk country. Han har en sang som heter «The Year That Clayton Delaney Died», som handler om en kar som døde av en lungesykdom. Tom Hall skal selv ha fortalt at den karen sangen er om var en nabogutt som han vokste opp med, og som døde ung av en ukjent lungesykdom, og at han ikke egentlig heter Clayton Delaney, men Lonnie Easterly. Men hva gjør vel det hvis sangen er bra? Altså, Tom T. Hall, The Year That Clayton Delaney Died.

The year that Clayton Delaney died at Tomte Hall. Sarah Watkins, 35 år, fra California. One Last Time, et troll til å spille nesten alle mulige strengeinstrument, som for eksempel både gitar og fiolin.

Og da er vi kommet dit at jeg tar på meg forklet mitt og rødder etter meg og de jeg har hatt på besøk her inne. Du kan henge med på PN Plus og høre mye fin musikk, blant annet David Allan Coe her med You Never Even Called My Name.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 21. Kronprinsesse Mette Marit får ikke komme frem for andre pasienter i køa for lungetransplantasjon. Det sier overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet. I dag ble det klart at kronprinsessa står på ventelista. Nå får hun samme behandling som alle andre, forklarer overlegen.
1: I dag sa han også at...
0: Det var ikke legen til Mette Marit, men korrespondent Jan Espen Kruse. Men vi skal høre overlege Are Holm her.
2: Vi følger protokoll nøyaktig i dette tilfellet, og i alle tilfeller. Og grunnen til det er at det er det som er best. Det er det som er lurt. Det er ingen som er tjent med at vi improviserer eller gjør avvik fra denne protokollen. Vi prioriterer alltid den som er sykest. Den som ikke har tid til å vente.
0: Russland sin president Vladimir Putin avviser president Zelenskyj sin invitasjon til å møtes ansikt til ansikt. Invitasjonen kom i et åpent brev der den ukrainske presidenten ber om en slutt på krigen. Putin sier derimot at han er åpen for et kompromiss, men i praksis er det lite som tyder på det, forklarer korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva.
1: I dag sa han også at Russland må oppnå alle sine mål, og det betyr blant annet å få full kontroll over de fire regionene i Ukraina som Russland har annektert, og at Russland må få garantier for at Ukraina aldri blir medlem av en militærallianse som NATO for eksempel. Og han sier jo da at de russiske styrkene de bør fortsette å kjempe, og det ligger altså ikke an til noe kompromiss. Det ser tvert imot ut til at fullskalakrigen som Russland fører i Ukraina, at den kommer til å fortsette for fullt.
0: Sul Kasembo er løslaten fra Trandum interneringsleir. Det stadfester støttespilleren hans Kaja Runde. Hun og flere andre fra støttegruppa venter på han med flagg. Tidligere i dag avviste Høyesterett anken etter at politiet ikke ville sette Kasembo fri. Runde sier at Kasembo Thule kommer tilbake til Sunnmøre, der han har bodd på mandag. Så er det Tyskland som har tatt ledelsen i VM-kvalifiseringskampen mot det norske kvinnelandslaget. Marie Müller er debutant på landslaget til Tyskland og sto for skåringen i det 17. minuttet. Og nå ser vi på oppdatering her at stillingen er blitt 2-0 til Tyskland. Du kan følge kampen via det på NRK 1. Og NRK Nyheter var presentert av Magnus Vatekar Sandvold. NRK P1+.

Klokka 22. Dette er NRK Nyheter. I dag våre tanker med kronprinsesse Mette Marit, med

0: kongefamilien og med hele det norske folk i denne vanskelige stunden. Det sier Sverige sin statsminister Ulf Kristersson i kveld. Han sier videre at Sverige og Norge er to land som står hverandre nær. Vi håper at operasjonen går bra når den tid kommer. Hele den svenske regjeringen ønsker god bedring til kronprinsessa, sier han. I USA møter Donald Trump motstand i flere av de store byggeprosjektene hans. Når USA har 250-årsjubileum i sommer, har presidenten planer om å bygge en 76 meter høy triumfbåge i Washington. Han vil også bygge en ballsal ved det hvite hus. Denne har blitt stoppet av en dommer. Det er kulturvernere og domstoler som står i vegen for presidenten, forteller korrespondent Anders Tvegård.
1: Buen for eksempel, den ligger fortsatt bare på tegnebrettet. Her har de begynt å fylle vann i det over 600 meter lange bassenget. Det kommer til å ta dager. Bunnen har fått en ny farge. De kaller den for flaggblått. Dette her er jo noe som selvfølgelig folk kommer hit for å se på, men de grunnleggende utfordringene med dette bassenget, det har de ikke gjort noe med gamle rør og lekkasjer for eksempel.
0: Det blir et topptungt møte i London på søndag når både Storbritannia sin statsminister, den tyske forbundskansleren og Frankrike sin president møter Ukraina sin president Volodymyr Zelensky. Samarbeid om støtte til Ukraina og øka press mot Russland blir tema for møtet. Drapstiltalte Steinar Vangen nekter straffskuld for drapet på en kvinne i Trollhättan i Sverige i 2024. Han innrømmer derimot å ha vært til stades. Vangen sier at han gav kvinner medisiner for å hjelpe henne å avslutte livet sitt. Det viser også undersøkninger som er gjort av den avdøde kvinnen. Det var kvinner som kontaktet Vangen og hadde et ønske om å dø. Det forteller Dennis Ravndal, som er programleder i podcasten Krimrommet.
2: Han har jo forklart mye om hva han har ment når han har skrevet med ulike personer som han har tilbudt å hjelpe å ta sitt eget liv, og da særlig denne svenske kvinnen som han er tiltalt for å ha drept. Og fått mange spørsmål fra statsadvokaten hele dag om hvorfor han gjentatte ganger har tilbudt seg å ta livet av noen.
0: Tyskland har full kontroll i VM-kvalifiseringskampen mot Norge. Marie Müller og Carlotta Wamser har smålet inn hver sitt mål. Stillingen er altså 2-0. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vatkar Sandvold.
3: NRK PN+.

0: Klokka 23. Dette NRK Nyheter. Både her hjemme og fra utlandet kommer det støtteerklæringer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marit sin sykdom. Samtidig opplyser kongehuset at det ikke kommer ny informasjon om kronprinsessas helse før etter at en lungetransplantasjon blir gjennomført. I dag ble det klart at kronprinsessa sett på venteliste for lungetransplantasjon som følge av at helsa hennes har forverret seg de siste månedene. Overlege og lungespesialist Are Holm ved Rikshospitalet forteller om utsiktene etter en slik operasjon.
1: Hvis vi så tenker oss at disse blir satt på liste og blir transplantert, så er det faktisk en av åtte som ikke klarer seg gjennom det første året. Og etter 10 år så er cirka halvparten i livet etter lungetransplantasjon. Dette er våre norske data. Det kan se dystert ut, men det er viktig å huske at alternativet er svært dårlige leveutsikter, og det er også viktig å huske at av de som klarer seg, så er det mange som lever et godt liv. Noen er i full jobb, og har i hvert fall det funksjonsnivået. Målet med lungetransplantasjon er et godt liv.
0: Så til utlandet. Israel har igjen bomba Libanon i kveld. Før i dag sa de at folk bør evakuere 9 byer og landsbyer i Sør-Libanon. Det melder det statlige libanesiske nyhetsbyrået NNA. Og etter denne varslingen ble flere områder angripet. Krigen holder altså fram selv om USA, Israel og den libanesiske regjeringen nylig kom med en erklæring om en ny våpenhvile. Den libanesiske Iran-støtta Hezbollah-militsen avviser innholdet i erklæringen og har sagt at de kommer til å angripe det israelske militæret så lenge det israelske soldater inne i Libanon. Den amerikanske børsmarknaden ser røde tall etter nyheter om at det ble skapt 172 000 nye arbeidsplasser i USA i mai, som et høyere tall enn vanlig. Når økonomien går bedre, blir investorene redde for at priserne skal stige. For å bremse dette helt ulig, den amerikanske sentralbanken renta høy lenger enn mange hadde håpet. Nasdaq-børsen har fallet 4,2%, og fallet drivet av store salg i teknologiselskap, og ikke minst selskap som jobber med kunstig intelligens eller databrikker til kunstig intelligens. Blant annet Nvidia har fallet med 7%. Det skriver avisa Wall Street Journal. Så til VM-kvalifiseringen. Tyskland vant 2-0 over Norge. Nå Norge nummer 2 i sin gruppe, og ligger greit an til å komme seg til VM. Og Caroline Graham Hansen sa til NRK etter kampen at hun likevel har trua på at vi skal komme oss til VM. Det var NRK Nyheter i studio, Magnus Vattekar Sandvold.
2: Dette NRK P1+.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt, etter det NRK erfarer. NRK får opplyst at det fortsatt er avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG, som utgjør budsjettflertallet. Det krevende er særlig diskusjonen om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Både i Norge og i utlandet kommer det nå mange støtteerklæringer. Det skjer etter dagens nyheter om kronprinsesse Mette Marits sykdom. Samtidig gir kongehuset en ny beskjed. De opplyser at det ikke vil komme ny informasjon om kronprinsessens helse før etter at en lungetransplantasjon er gjennomført. Lungekirurg ved Rikshospitalet Arnt E. Fiane orienterte i dag.
1: En lungetransplantasjon er en stor påvirkning både fysisk og psykisk på de lungetransplanterte. Og heldigvis så vil det vanligvis gå bra.
2: Kongehuset opplyser at neste helseoppdatering vil komme etter transplantasjonen. I den påfølgende rehabiliteringen og opptreningen vil det komme meldinger når det er hensiktsmessig. Og så snart kronprinsessen er utskrevet, vil det i utgangspunkt ikke komme flere oppdateringer.
3: Det er en alvorlig sykdom.
4: Det er sterkt inntrykk å se hvor syk hun er.
2: Folkevalgte og folket har i dag reagert.
5: Det er jo innmari trist det hele.
6: Det er jo forferdelig. Det er jo det.
2: Det samme gjør svenskene.
7: I dag er våre tanker med kronprinsessan Mette Marit, med kungafamiljen og med hele det norske folket i denne svåra stunden. Sverige og Norge står hverandre veldig nære. Vi hoppas at operasjonen går bra når det blir dags. Hela den svenska regjeringen ønsker god bättring til kronprinsessan.
0: Det sa til slutt Sveriges statsminister Ulf Kristersson, og reporter var Kristoffer Sandøy. På den okkuperte Vestbredden ble en 7 måneder gammel palestinsk gutt og 3 av familiemedlemmene hans drept i dag av israelske soldater som skjøt mot bilen deres sør for Hebron. Det opplyser det palestinske helsedepartementet, ifølge det palestinske nyhetsbyrået Wafa og den israelske avisen Haaretz. Den israelske hæren har foreløpig ikke kommentert hendelsen. De amerikanske aksjemarkedene falt tungt i dag, særlig drevet av de store KI-selskapene. Nvidia og Broadcom stupte begge rundt 7%, skriver Wall Street Journal. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen falt over 4%. Samtidig har Bitcoin falt over 6% det siste døgnet, skriver Bloomberg. Tidligere i dag kom en rapport som viste sterkere jobbvekst enn ventet, noe som øker investorenes frykt for renteheving i USA. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
8: NRK PM+.

Det er så vemodig mange viser om sorg og elsk og hjertesår, om gråstein.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget fortsetter utover fristen ved midnatt etter det NRK erfarer. NRK får opplyse at det fortsatt avstand mellom Arbeiderpartiet og SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet. Det krevende er særlig diskusjon om klimatiltak, fortsatt støtte til havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få til en avtale. Kronprinsessen skal vite at norske folk tenker på henne nå, det sier stortingspresident Masud Gharahkhani til NTB. Fredag ble det kjent at kronprinsessen satt på venteliste for lungetransplantasjon. Stortingspresidenten sier det står stor respekt av åpenheten kronprinsessen viser. Så til VM-kvalifiseringen i fotball for kvinner. Tyskland vant 2-0 mot Norge. Det var mange gode sjanser, men ingen av de resulterte i mål. Nå er Norge nummer to i sin gruppe og ligger fremdeles greit an til å komme seg til VM. Caroline Graham Hansen har troen.
1: Jeg tror det er gode sjanser til å gå til VM uansett, sånn som det oppsettet er nå. Så. Det var en bonussjanse i dag, det visste vi. Og så er det selvfølgelig bittert at man er med, og så klarer man liksom ikke utnytte de sjansene man skaper og slipper inn de to målene vi gjør, men sånn er fotballen.
0: Han ble rikskjendis som pappaen til sjimpansen Julius og var i 35 år sjef i Kristiansand Dyrepark. I ettermiddag ble Edvard Moseid bisatt fra Kristiansand Domkirke.
2: Dagene mørkner, minutt for minutt.
3: Sang til en nær venn og et unikt menneske.
2: Nærmer seg natten, og snart er en blomstrende sommer.
4: Det jeg synes ikke kanskje har kommet nok fram, er hvilken stor kunstner han var. Og når vi ser på Dyreparken i Kristiansand, så er det et kunstverk. I alle sine detaljer, for han var så detaljrik, han var så perfeksjonistisk. Alt Edvard gjorde var gjennomtenkt, det var nøyaktig, og det var vakkert.
0: Det sa Hanne Krogh, og reporter var Siv Kristin Selman. Flere amerikanske delstater, blant dem New York og California, forbereder søksmål for å stanse Paramount Skydance planlagte oppkjøp av Warner Bros. Det opplyser kilder til Reuters. Aksjene i begge selskap falt kraftig etter nyheten. Avtalen er verdt over 1000 milliarder kroner og vil samle to av USAs eldste filmstudioer. Kritikere frykter for mediemangfoldet og tap av arbeidsplasser. Hvis oppkjøpet går gjennom, vil kjøperen David Ellison kontrollere både nyhetskanalene CNN og CBS. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: Her NRK Nyheter klokken to. Forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett på Stortinget avsluttet for natten og gjenopptas i morgen lørdag etter det NRK erfarer. Det Arbeiderpartiet, SV, Rødt, Senterpartiet og MDG som utgjør budsjettflertallet og som forhandler. Vanskelige temaer under forhandlingene skal være klimatiltak, havvind og hvor store pengebeløp som må til for å få en avtale i havn. Det amerikanske militæret har skutt ned 4 iranske droner og bombet 2 radaranlegg i Iran i natt. Dronene var på vei mot det viktige Hormuzstredet og var en fare for skipene i området, skriver USAs Midtøstenkommando CENTCOM i sosiale medier. De bombede iranske radaranleggene ble brukt til å overvåke kysten. Det har vært flere angrep mellom USA og Iran i det siste, selv om landene egentlig har blitt enige om en foreløpig våpenhvile. Frankrike har startet etterforskning av Israels behandling av franske aktivister, det opplyser fransk påtalemyndighet. Aktivistene ble pågrepet i internasjonalt farvann i mai, da de forsøkte å frakte nødhjelp til Gaza med båt. Israel mistenkes for tortur og krigsforbrytelser mot de pågrepne. Også norske aktivister som ble pågrepet ble utsatt for vold og overgrep, opplyser organisasjonen bak flåteaksjonen. Israel nektet for alle anklager i en pressemelding fra landets fengselsvesen. De 5 astronautene som i ettermiddag ble evakuert fra den internasjonale romstasjonen, nå tilbake på romstasjonen.
1: Like etter klokka 15 i dag.
2: Station Houston on Space to Ground 2 for all USOS crew members need you to execute procedure, EMER procedure 3.4. Crew Dragon established safe haven.
1: Mannskapet på den internasjonale romstasjonen får beskjed om umiddelbart å evakuere til SpaceX-fartøyet Crew Dragon Freedom og ta på seg romdraktene. Det var oppdaget luftlekkasje i tunnelen mellom dockingplattformen og den russiske delen av romstasjonen. Problemet er ikke nytt. 2 russiske kosmonauter har nå foreløpig stanset lekkasjene og venter på nye målinger. Astronautene har nå fått sveve tilbake til romstasjonen, men i det NASA kaller en forhøyet sikkerhetsholdning.
0: Reporter Hans Christian Eide. Det iranske fotballlandslaget har fått godkjent visum.